е важна националната музикална традиция и по принцип, защото винаги, ако не слушаме само протяжните писъци на Дани Филд, ще установим колко общи музикални неща има между Cradle of Filth и техните по-опитни сънародници Iron Maiden, например. Но всъщност днес групата, да рече, не е само английска. Ето, двойните китари, например, са осъществени от чехът Ашок, към когото се присъединява американецът Донни Бърбидж. Това беше първата промяна в сектор китари от десетилетие. Изобщо сериозна работа е този нов албум на Cradle of Filth, тази песен е The Trinity of Shadows.

се, може да си е изцяло мое усещане, но при този нов 14-ти албум на Cradle of Field, появата му вече не е чак такова събитие, каквото беше всяко ново издание на Cradle of Field през 90-те или дори през новото хилядолетие. Може би, защото от онзи състав от 1991, а и след това, основната и единствена фигура на практика си остана Дани Филд. Мартин Шкорупка, барабаристът, се присъедини през 2006, което означава, че вече 19 години в играта, и все пак басистът Дарил Фърт е от 2012. Марек Шмерда, така да речени Ашок, е от 2014, но Дори Бърбич, китаристът, е от 2022, както и Жоен Мари Федеров, също от тогава. Последният албум, Existence is Futile, се появи през 2021, т.е. сега 4 години по-късно. Погледнете в сърцата си и вижте дали вълнението е толкова голямо. Вината не е на Cradle of Field, разбира се, защото музикалната сфера се пресити от желаещи и борещи се за нашето внимание. Това парче, което използвам като фон, Malignant Perfection, звуча дълго време и в класацията Tangra Top 40, а песента, която слушахме от начало до край преди малко, Non Omnis Moriar, не всички хора умират, не всеки умира, има още едно парче, чието заглавие е на латински Exsanguine Dracule. Последна песен днес в Tangra Metal Shock от новия Cradle of Field, от мрачните дълбини на графство Suffolk.

Този призрачен момент от духа на 80-те е към края на песента Hotel Sphinx от новия албум на нью-йоркската експериментална формация Imperial Triumphant. Шестият им студиен албум се казва Gold Star и всъщност идва след като те издадоха поредица от изключително интересни сингли, които нямат нищо общо с този албум, но са показатели за това колко разнообразни са. И ако преди ги наричаха бъдещето на американския black metal, то днес никой не се наема да лепи етикети на тази формация, която междувременно работи и в студио с музиканти като Колин Марстън или Томас Хак.

Йошико Охара е луда японска певица. Но ето ви една песен, в която ще чуем гостуването на Дейв Ломбардо от Slayer и така нататък, и Томас Хаке от Meshuga. Pleasure Dome. Опияняващо ръчало на тази композиция на Imperial Triumphant –

Ако сте изморени от употребата на думата пътешествие, когато става дума за музика, то ви разбирам, но тук тази дума е съвсем на мястото си. Imperial Triumphant е група, която трудно може да бъде категоризирана с едно штракване на пръсти. Музиката и трябва да се слуша. И да се слуша, и да се слуша. Затова още две парчета от нейния чисто рок албум. Първата се казва Eye of Mars, окото на Марс, а другата е Gomorrah Nouveau. Основната фигура тук е Закари Езрин, но всъщност якото е, че те продължават да се представят винаги като трио. Кери Гроховски барабани и Стив Бланко бас. Eye of Mars.

Величествено е това произведение и изобщо тази група. Човек може да я слуша с дни наред, без прекъсване, и пак ще открива нови пътеки. Това са италианците Дизармония Мунди и сега. Те са от град Авилияна. Новият им албум е със заглавие The Dormant Stranger. Тази песен е Old

Тангра Метал Шок ще слушаме една песен от новия албум на едни норвежки селени. Защото Purifier in Blood са точно такива. Те са от едно селце, което се казва Хомерсек, чисто новият им студиер албум. Се казва Primal Pulse Thunder. Третата песен е последната в Тангра Метал Шок днес. Заглавието ѝ е Кратер. Благодаря ви за вниманието. Доста сериозен материал за размисъл предложи днешното издание на нашия радиоексперимент и обещавам следващата седмица отново да има нов материал за размисъл. Purifier in Blood започват сега.

0: Айза.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Ясно с агапитимас филес.
3: Ола, керитос амигос.
2: Хелокс бесен френдс.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозы приятели.
7: Сиастук, кедвеш, баратаим.
8: Мултикултурното. Мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
9: Изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
10: Ама той... той не би...
11: По принцип да. По принцип да.
8: Пришелецът 21-12. Тук.
12: Привет, дорогие друзи.
8: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Честити празници! Много. Слушалките нагоре. Стой. Не знам кои са. Явиш. Така, така.
1: Перфектно. Така,
0: така. Така, идеално.
1: Така,
0: добре.
1: Идеално.
0: Честити празници, искам да кажа. Защо? Защото днес, в деня на излъчването на това радиошоу, е 17 септември. Вяра, надежда, любов. Честит празник.
1: И тяхната майка София.
0: Да, честит празник на...
1: А що аз не се чувам?
0: Софиянци. Аз не чувам перфектно.
1: Аз не се чувам.
0: Еми ето, затова се правят проби предварително.
1: Абе, тук да, при нас няма сценарии, бе, бате.
0: Не знам какво и защо не се чуваш. Трябва да се чуваш абсолютно също, което аз чувам, трябва да чуваш и ти.
1: Добре, окей.
0: Чуваш ли и двете слушалки, ми кажи?
1: Не.
0: И аз вземи другите слушалки. Еми, сега не дай да хриптиш така. Да прекъснаме 60 пъти да беше казал още в началото. Сега чуваш ли се?
1: Сега нищо не чувам. Ептен нищо не чувам.
0: Оле, Боже, Господи. Отново...
1: Сега те чувам тебе.
0: Е, как така става този номер, не мога да разбера.
1: Еми, бата, не знам. И себе си чува и тебе те чува. Да, дребе ти на газа, давай по-нататък. Давай по сценарий.
0: Аз забравих вече какво...
1: Давай по сценарий, давай по сценарий.
0: Добре, честит
1: че е
0: празник
1: вяра,
0: на...
1: Че е вяра, надежда, любов в тяхната майка Софиянци, София, точно
0: да,
1: така.
0: Честит 15 септември на всички ученици, естествено и първолаците най-вече, защото на тях има първия такъв. В многото още 15 септември, които ще трябва да преживеят. Естествено, поздравяваме Лея Райкова, която в онзи ден беше за пръв път в училищната стая. Така че да, има още една камара неща да отпразнуваме или да отбележим поне, защото ние чак пък да ги празнуваме толкова. Не знам какви са празненствата по случай на Деня на София, но виж за 15...
1: Деня на София, това е много хубав празник. София.
0: Така ли?
1: Да, е вяра, надежда, любов и
0: София. Не, да, разкошен празник е, мисълта ми е, че да...
1: И аз искам да честита този празник на софиянци и гости на столицата, които са повече от софиянци вече. Нали? И няма да крием, че ние правим това предаване на 15 септември, защото ние владееме времето и пространството.
0: Както винаги, вече 13 години.
1: Ние сме на запис. Така че честита първокласничка.
0: Благодаря много.
1: Аз че тя е много хубаво и умно дете, така че
0: времето ще покаже.
1: Каквото и да я пожелая, да си сбъдне мъщите, нещо друго.
0: Нека на всички да им се връща тъпкано.
1: Така, ти каза да празнуваме двата празника. За мен е 15 септември, никакъв празник не е.
0: Елаборирай, моля.
1: Веднага, на секундата. Значи 15 септември е един огромен стрес, като се замислиш. За учители, ученици и родители.
0: Това е така, да.
1: Така, значи, някакви деца тръгват в първи клас след 7 годишна ваканция. Забележи. 7 години, нали, те са били във ваканция. Абсолютно безгрижни. Абсолютно свободни да правят каквото е позволено от родителите им и да си живяват детството. И в един момент влизат в първи клас на истов стрес.
0: А защо на истов стрес? Аз, примерно, днес не видях така...
1: Отутре ще видиш. Днеска е било лежерно. Нали?
0: Добре.
1: Така.
0: Да, да видим.
1: От каква гледна точка говоря това нещо? Че ти влизаш в един клас, който я познаваш, я не познаваш другите деца, окей. Родителите познават госпожата, но госпожата не е винаги такава, каквато се запознава с родителите, защото всеки от човек си е отделен. Не. Тя е до четвърти клас. И най-гадното нещо в нашата система, това се продолява по някакъв начин. Значи, винаги във всеки клас има по няколко лайненца с извинения, нали, които така хвърлят катран в меда. Но пак това са мои наблюдения, такива странични. Кое е най-неприятното? Че ти след 7 годишна ваканция и безгрижие, което според мен е голям проблем на образованието, началното образование, за тези деца започват да ги оценяват. Според мене до 4-5 клас не трябва да има оценки.
0: Ама това отдавна се промени. Сега ти не си ходил на училище от доста отдавна.
1: Чакай малко. Да, не съм ходил на училище от 50 милиона години. Но има оценка. Има ли оценки?
0: Не мисля, не. До 4 клас мисля, че няма.
1: А какво има?
0: Не съм сигурен. Между другото, има... някакви тип препоръки, нещо. Не съм сигурен. Със сигурност първата година нямаш оценки. Тоест, няма
1: Първата година, нали ти си спомнеш първата година. Ако не, беше пчелички, да излъжа, пчелички и не пчелички.
0: Може да излъжа, но до четвърти клас мисля, че няма този тип оценяване, шестица и така нататък.
1: Ако е така, това е много хубаво. Не би трябвало да има оценяване до 4-5 клас, наистина.
0: Мисля, че няма в момента. Не е от тази година.
1: Я да се обадим на някой, който има вторите.
0: Ами нямам такъв под ръка в момента, на който да му звънна да го попитам със сигурност, но мога.
1: Аз ще питам.
0: Мога
1: аз ще питам
0: малко да отворя интернет, пък да прочита.
1: Я питай оня, как се каже, Gemini или какво беше.
0: Но чакай сега, да, аз мога леко да поспоря Siri с теб, защото питай съм Siri пресен в цялата тази история. Първо не идваш от 7 годишна ваканция, защото все пак ходиш на детска градина. Детската градина пак имаш някакъв обучителен процес, имаш да учиш някакви...
1: Това си е лежерна работа.
0: Не е така, защото примерно мога да ти кажа в групата на Лея в нейната детска градина там много се стараеха и не говорим за това да, нали, да ги шибат с пръчка през ръцете, като не могат да си напишат името. Но всъщност, нали, учат букви, цифри и така нататък, елементарната математика 1 плюс 1 равно на 2. Плюс това, между другото, нейните преподаватели или възпитателки, или как се наричат в детската градина, всъщност бяха супер такива надъхани за това децата да пеят, да танцуват, да правят всякакви такива неща. Между другото, тържествата и бяха, даже аз участвах в едно от тях. Ходих на репетиции, искам ти кажа, че това са 3-часови репетиции с тия деца. Това преподаваш песни, които, между другото, голяма част от тях бяха доста сложни за възрастта им, според мен, защото имаше и на равноделни размери, да не знам си кога. И говорим за примерно от ранга на между 15, между 14, там 17 песни, нещо от този сорт беше. Като между всяка от песните, всъщност, нали, имат редуване, кой какво казва, някой става и си казва думичките и така нататък, плюс танци, плюс, тоест все пак, поне при мен беше така, те наистина полагаха доста труд в естествено.
1: Окей, съгласен съм, попаднали сте на хора. Но според мен божеството не е такова, но това е пак
0: нямам наблюдение да ти кажа, но така ли, имам предвид, че да, все пак нещата малко са се до голяма степен са се променили, къде към добро, къде към лошо, естествено, но това аз от това, което направих като проучване, т.е. да се интересуваме за различните училища и така нататък, всъщност виждаш, че, нали, ти имаш един процес обучителен, обаче вътрешните правила на училището си ги определя самото училище и много голяма част, примерно, от тях не са си направили труда да адресират едни от най-сериозните проблеми на днешното общество, например, какво правим с мобилните устройства в училище, какво правим с достъпа на децата до социални мрежи и така нататък, защото да ни в един момент не е малко случаи бяха доказани за такъв кибертурмоз, както се казва, нали, за това, че някакви деца снимат някакви съученици и пък постват техни снимки онлайн и почват да се базикат, нали, с тях, че той е дебел, он я носи очила. Това естествено и при нас го имало, но някакси беше в реда на това, че в квартала там казваш на той и на ония и ха-ха-ха-хи-хи. Докато тук това нещо остава на практика в това и може да стигне до стотици.
1: Да, и много по-вирусно, много по-бързо.
0: Точно това казвам, да, до стотици хора и плюс това, нали, да, когато нито самата институция, нито родителите се занимават с това да обясняват на децата си за рисковете на това нещо, защо няма да ти вземат телефон. Оттам идват всичките тия глупости, защото естествено, че простака, нали, веднага си купи на детето последния iPhone там, за да си изтипоса в училище, да го видят, нали, колко е, нали, от какво семейство идва. И съответно се стига до такива, защото ти, колкото и да забраняваш по тия телефони, нали, те, особено андроиди и такива неща, могат да ги много бързо им намират начина как да...
1: Те им намират начин, обаче пак зависи от зависи от родителите. И предвид, ако има някакво по-високо съзнание, според мен и детето трябва да има телефон, взимаш и Nokia с фенерче и си ти.
0: Детето първо не трябва да има телефон, защото по закон на момента ти трябва да го водиш на вратата на училището и да го взимаш от вратата на училището.
1: Говоря за по-нагоре. Не говоря за първи клас.
0: По-нагоре вече не са деца. В смисъл, ти като минеш 14 годишна, там 12-13 годишна възраст, ти вече не си дете, си, ти си юноша. Т.е. ти си вече доста
1: какво
0: по...
1: Си? Какво си?
0: Доста по-назрял си, вече имаш...
1: Същото, Радко, да не кажа какво.
0: Чакай са, не е точно така. Значи, все пак говориш за някои родителите с самосъзнание, нали така? Защото сега ти като идваш от семейство на лайнари, много
1: защо?
0: Трудно...
1: Защо в доста страни, и то развити страни, забраниха Инстаграм, т.е. не знам как се казват, фейсткаралка до 16 години. Забранено.
0: То по принцип, например, Фейсбук от 14 нагоре можеш да регистрираш, но това не ти пречи...
1: В Франция, Австралия 16. След 16 години, окей, ти си вече до някъде...
0: Осъзнал се. Именно за това, точно за това говорим. Да. Въпреки, че ние, примерно, в моето време имахме социални мрежи много преди това, защото преди Фейсбук и преди всичките тия глупости имаше такива чат-румове, нали, с ICQ, Мирк, не знам си какво и така нататък. Но там, нали, то не изпитваш никакво желание да, в смисъл, никой не седи да бистри политика или нещо. Обикновено чатът ти е с приятелите от квартала, за да си на чат. И то, кой чатеше тогава, при положение, че дигаш телефона и се обаждаш на домашния телефон и Гошко там ли е? Нали, може ли да говориш?
1: Пак се стиза да ритър.
0: Точно, да, именно за това говорим. Така да имам предвид, че примерно това, което аз видях сега, ходихме в кварталното ни училище Ден на отворените врати, там нямаха абсолютно никаква такава превантивна политика, поне от това, което попитахме двама от преподавателите. В час не са позволени да се използват. Е много ясно, че в час не са позволени, в смисъл да, това оставаше, нали... защото в този случай, нали, знаеш, че ChatGPT да не смогне да обработи всичките данни от само от учениците ежедневно. Това исках да кажа просто, че примерно един от най-важните неща е на практика институцията да адресира тези такъв тип проблеми, които са супер, супер, супер важни в лабилната психика на едно дете или на един юноша, както ги нареках преди малко, защото...
1: Знаеш ли колко... Да, извинявай, че прекъсвам. Колко е важно да няма телефони в училище? Защото ти, ако вкараш телефона, имам предвид да мога ползваш този телефон по време на учебните занятия, децата ще няма да могат, според мен, няма да могат да се научат да мислят.
0: Естествено.
1: Нали? Защото задава се някакъв въпрос, цъкаш изкуствен интелект, той веднага ти дава отговора за какво да мислиш. Кое ще стимулира да мислиш?
0: Абсолютно съм съгласен с тебе. Плюс това има други момент, използването на такива устройства, нали, са... Това си говорихме днес, че в един момент, нали, когато пораснат малко, преминават на електронни устройства, дори някои училища директно си имат таблети и си, нали, много по-интерактивно е и директно учителя може да ти прати...
1: Но първо ти, за да можеш да четеш, трябва да се научиш да сричаш, нали така?
0: Така и трябва да се научиш с ръцете си да можеш да напишеш две думи с химикалка.
1: И най-вече ще се повторя, за съжаление, да се научиш да мислиш. Защото училището, ако бъва безмозъчни, мерси. По-добре да не ходя на училище. Нали така?
0: То е много трудно, защото това е съвкупно социална... съвкупен социален проблем. Тоест, училището не може да те направи велик, ако вкъщи няма кой да... да те стимулира, да ти помага.
1: Естествено,
0: да...
1: всичко започва в семейството, естествено, разбира се.
0: Та, идеята ми е точно този взаимен контрол, нали, самия учител, примерно, когато ти каже, абе, детето ви има такъв и такъв проблем, или да, не, да не го наричам проблем, а, нали, ситуацията е такава и такава, нали, обърнете внимание на това, направете онова, в крайна сметка, нали, детето ти е по цял ден с тези хора. И... отново, нали, ще зачекнем, предполагам, много теми, които ако тръгнем да ги изговаряме, отново пак ще отидем до мотивацията на учителя да бъде добър учител. Нали, това е в крайна сметка една от най-така неоценените професии.
1: И най-неблагодарните професии.
0: Да, една от най-неблагодарните. Другото нещо е, пак се връщаме и на момента, в който е много трудно да наказваш ученици, които не спазват правилата. Нали? Естествено, много е, поради ред причини е много трудно да изхвърлиш някой, примерно, от държавно училище. Много е трудно, нали, да... какво да направиш? Не мога да заключиш в затвора, не можеш да го накараш да плати глоба от 50 000 лева или такива неща. Тоест, там трябва да обърнеш мекото на ръката и да го погалиш вместо да му зашиеш един шамар. Защото това са шамарите, примерно, също сме го гледали и видяхме докъде води и то. Нали? Все пак колко песни, филми, какво ли не, истории са написани за това, което споменах в началото, дето те млади учители с пръчката през ръцете и... естествено, в този момент абсолютно никой няма да иска да ходи на училище. Както аз, между другото, примерно мразих училище от първи до последния клас. Единствената разлика беше, че имаше няколко предмета и то благодарение на преподавателите, които ги преподаваха, които наистина... Не мога да кажа мразих от първи до 12-ти. Да, в началото нали, отиваш на училище, имаш приятели, класната ти е една, т.е. не сменяш 60 учителя всеки ден и така нататък. Но в момента, в който това започне да се случва, нали, да, не веднъж сме се базикали за това, че примерно по география, нали, не са те научили кои са столиците на държавите и къде се намират тия държави на земното кълбо, но пък трябва да знаеш в България къде има черни въглища и къде има...
1: кафяви въглища.
0: Да, и еди кое, колко вида еди кое си растения там виреят по кои планини, нали? Което...
1: Е, това е ботаника вече.
0: Е, не, това е, го имаш и в... не помня, в... там природознание, нали, широколисни.
1: Природознание, окей, okay, да.
0: Колко там, колко са широколисните голи, пък колко са иголисните, пък колко... в крайна сметка има толкова много по-интересни неща, които, с които, да, можеш да започнеш.
1: И на обикновения човек не му дреме колко иколисни такова в България.
0: То не е само на обикновен човек. Всъщност ти, за да създадеш, как да кажа, желание у някой да изучава нещо, е най-важното самия преподавател да може да те захрани с информация, която да ти е интересна, за да можеш да навлезеш вече в подробностите, а не да назубриш едни подробности, които след това
1: ги забравяш. Нали,
0: да, абсолютно, да, по същия начин. При мен това беше изключително досадно, но много лесно занимание, защото, да кажем, особено в гимназията, докато другите ми съученици ходеха да павкат от, нали, 10 минути в междучасието, аз си отварях предния урок, препрочитах го наново да си припомня някакви неща и изкарвах шестици по време на час, защото дигах ръка постоянно. В момента, в който излезе от този час, вече нито помня колко процента черни въглища, колко процента не знам си какво има. Нали.
1: А, точно това е прави, че в началото децата, или това пак зависи от учител, трябва да се наблюдават на къде ще ги избие. Защото в крайна сметка аз съм много добър по математика.
0: Може.
1: И въобще да не ми, дреме за история, география. Какво от това?
0: Е, трябва да знаеш basics, нали, това е идеята. Крайна сметка, но да, трябва да имаш...
1: За какво ми е то basics?
0: Е, трябва, не можеш, примерно, без, как да кажа, все пак без истина.
1: Значи,
0: нали,
1: аз
0: не можеш да станеш с хиперматематик и да си пълен кретен по всички останали теми. Тоест,
1: Значи, ако си хиперматематик, на тебе мозъкът ти работи по един начин, ако си хиперисторик. Има огромна разлика как работи мозък. Защото, в крайна сметка, ти като си вглъбен в някаква сфера, какво ти дреме на самия тебе, че не знаеш, да речем, коя е столицата на Никарагуа?
0: Ами някой път се срамувам от това, че примерно не мога да... Има държави, които примерно аз не мога да си ги представя къде се намират на земното кълбо, което лично ето сега като възрастен мъж вече ме досрамявам от време на време, защото някой като каже, ти знаеш и дъра-дъра-дъра и аз да, въобще не да те пита някой къде е, а да просто да ти заговори за тази държава. Нали, ако знаеш къде се намира на земното кълбо, можеш и представиш кои са съседните държави, нали, какво се случва. Тоест да направиш много повече взаимовръзки за това, което той ти разказва в момента, отколкото
1: значи,
0: просто...
1: Значи високата обща култура е по-добре, отколкото да си някъде специализиран в някакъв отбус и то,
0: абсолютно,
1: и,
0: да,
1: то,
0: да.
1: И то на много добро ниво. По-добре е, така ли?
0: Не е по-добре. Въпросът е, че все пак трябва да имаш добра обща култура, защото иначе, как да кажа, ставаш един... ти можеш да решаваш някакви супер уравнения, но на практика в социума, т.е. да участваш извън професията си в нещо друго, ще е адски трудно. Аз и ти, ако бяхме супер добри, т.е. аз се занимавам само с музика и нямам абсолютно никакви други теми за разговор. Ти се занимаваш само с
1: простоти.
0: Да, простоти и нямаш други теми, но си хипер добър в това, което правиш, нали? Ние тогава двамата с тебе няма как да бъдем приятели, защото на практика на каква тема ще си говорим?
1: Не знам, за мен е малко трики тая история, защото в крайна сметка не знам, ние нашето поколение, такава беше методиката на обучение, че старахме едва ли не, може да включи и до някъде и твоето, такива едва ли не знаеме всезнайковци, някакви такива знаеме всичко.
0: Да, това е така, да.
1: Нали,
0: това
1: знаеме, е така. Знаеме коя е столицата на Монголия, Улан-Батор. Окей, добре. Значи в живота ми, когато аз работя друго нещо с географика, какво ми дремене? Окей, знам го това нещо. Нали? Знам и други неща, които по някакъв начин обременяват мозъка, ама аз ги знам. И какво е това, като ги знам? Да хода да стане богат.
0: Това, не, това се казва вече знание. Т.е. съзнанието носи развит кръгозор. Т.е. един проблем можеш да го разгледаш от различни аспекти. Защото иначе в крайна сметка как да кажа, някои задачи имат различно решение. Т.е. не само едно. И когато кръгозорът ти е праволинеен, т.е. от това нататък друго не съществува. Нали, тогава обикновено се получава точно такъв типаж хора, които си мислят, че знаят всички отговори на планетата. На практика, нали, колкото повече знаеш, толкова повече виждаш, че нищо не знаеш.
1: Това е абсолютен факт. Имам предвид друго. Ние откъде започнем, къде свършихме.
0: За първ път в при Желеца 21-12.
1: При така наречената обща култура си пълен с някакви знания, които в живота не ти трябват. Не са ти необходими.
0: Не в ежедневния.
1: Не в ежедневието. Да,
0: не
1: предвид,
0: в ежедневието, да. Но като цяло да... Най-малкото, виж, има го и други аспект. Когато се захранваш с различен тип информация, всъщност мозъкът ти търси някакви връзки, взаимовръзки между това, което вече знаеш и това, което научаваш те първа.
1: Това е абсолютно.
0: И това пък повишава невронните връзки на мозъка и да, ние това му викаме поливане на мозъка. Т.е. мозъкът ти да продължава да работи, за да не затъпяваш, защото мозъка всъщност, както създава невронни връзки, така и ги губи. И
1: един, нервите клетки не се възстановяват.
0: Един мозък, който закърнява без да получава нова информация, без да се интересува от нови неща, без да му даваш нови стимули и така нататък, всъщност, между другото, не е само до това да си скучен събеседник, а на практика наистина мозъкът ти започва да умира. Тоест, няма никакъв проблем в един момент в по-напреднала възраст да се окаже, че нали, мозъкът ти е толкова ленив вече, че да почваш, нали, да отключваш разни деменции, не знам си какво и така нататък. Нали, което, как да кажа, не е... трябва да бъде упражняван мозъка. Той е като, той е като мускула. Както един мускул закърнява, ако не го упражняваш, по същия начин и мозъка. Проблема нашия, отново се връщам на модерния свят и на устройства и така нататък, е, че всъщност ние много си мислим, че го упражняваме, но на практика доста му пречим. Защото особено с всички монитори, социални мрежи и какво ли не, на практика ти да не му даваш пък и достатъчния покой. Не веднъж, даже да не кажа вече всеки път повдигаме тази тема, особено социалните мрежи, особено TikTok, особено разни такива, нали, те са абсолютно на принципа на рулетката. Тоест, то е направено буквално за да ти дава от време на време някакъв допамин за това. Ей, това е много яко и след това, нали, само въртиш и скролваш.
1: Еми, да.
0: Така нареченото doom scrolling.
1: Тубата, шортс.
0: Не само, да. Шортовете като цяло са едно от най-пагубните неща, защото това те в един момент те обучава да слушаш музика, кратка и елементарна музика, да гледаш кратки елементарни филмчета. Т.е. когато един филм се окаже, че Schindler's List, който е примерно 3 часа, ти, нали, нямаш нервите...
1: Това ти го издъхва, нервите, изплюва и така да го готваш.
0: Нямаш нервите да го изгледаш цялото това нещо. Т.е. да... когато някое парче за момент ти доскучава, веднага отиваш и го сменяш. Не го изчакваш, нали, знаеш ли, може тази част за теб да е скучна, следващата да е много по-добра. Но това, че примерно тази част за теб е скучна, не означава, че за мен също би била. Може би като аз пък ще намеря нещо друго в нея. Всъщност оттам идва и красотата на това. Цялата история, в която всъщност оплетахме в мултитематика отново.
1: Не е мултитематика, това е някакво такова. Във връзка с 15 септември.
0: Да, точно.
1: Хората трябва да учат.
0: Точно това исках да се върна на тази
1: хората
0: тема.
1: Хората трябва да бъдат разбирани какви са им как да кажа, какви са им способностите, да не ги карат да правят това, което не искат, и да ги карат, ама такова насилствено, да учат или да се съревноват в нещо, което не им е кеф, им предвид някаква по-голяма свобода би трябвало да им се даде, както трябва да се наблегне, тук вече съм много сериозен, както трябва да се наблегне на изучаването на чужди езици. Чуждите езици са едни от най-големия, както ние казахме, фитнес за мозъка.
0: Това е абсолютно така, да. Тук съм съгласен, защото така, и двамата говорим по 3 езика, примерно, така че да.
1: Не заради това, че говорим по 3-4 езика.
0: Не, казвам го гледна точка на това, че и двамата имаме еднакви наблюдения върху...
1: Най-малкото, да. Най-малкото, че всеки един чужд език е още един и то огромен прозорец към света.
0: Да, абсолютно.
1: Така, ти като знаеш няколко езика, правиш много, много хубави връзки и можеш да разбереш на собствения си език някоя дума, която до сега не си е разбирал.
0: Не само, това отваря и поглед към различните култури, защото...
1: Да, казах, огромен прозорец, още ви много огромен
0: естествено,
1: прозорец.
0: Естествено, всеки сравнява света от своята камбанария, от своята среда, в която е израснал, от хората, с които е заобиколен и така нататък. А всъщност, когато погледнеш, както ние до голяма степен не разбираме източните религии, източните народи, не разбираме мюсюлманите, не разбираме, защото... Еми, не, така е, 90% от хората, които аз познавам, не могат да разберат, примерно, мюсюлманите, и ние сме свикнали заради това, че, нали, в училище, нали, турско робство, не знам си какво такова, и, нали, да мразиме турците, те са такива, ама те, това не са тия турци, нали, това е същото. Най-вероятно, турците, ако ги питаш, и те би трябвало да мразат, примерно, българите, защото пра българите едно време им влезли в земите, нали, им взели животните и така нататък, но ние се биеме в гърдите, че сме били на три морета. Ама ти, за да станеш на три мората, нали си отишъл на някой в къщата и си му я превзел, в крайна сметка.
1: Еми, не, ние... Добре.
0: Не си отишъл да му кажеш, абе, скиите тук малко по-насевер от вас, сме направили една жестока държава. Искате ли да участвате тук в нашата схема? И те, много яко, да, аре, пиши ми и мене. Нали, еми, да се
1: разбираш ме кой е преди. Ако следваме историята на... Хан Аспарух, той е дошъл тук в тия земи около Дунава горе. където са били предимно славяни, няма държава, която да е основана от славяни. Демек е нямало държава там, имало едни земи. И нашия казва, пичове, това вече е мое, съжалявам. Нали?
0: Е, да, не.
1: Да, и основа българска държава, но не е на мястото на друга държава. Това е предвид, защото няма,
0: е, да,
1: държава, не, няма държава, която
0: нали, знаеш, кое е записано с червени букви в книгата на японски император? Българи. Воинствено и крадливо племе.
1: Еми.
0: Така че, нали, нека да не да не забравяме, че какво повикало такова се обадило.
1: В наше време е оставало само второто.
0: Говорейки за

0: an invisible man living in the skies.
1: Небе. Да се учи каквото е да било вероисповедание, е много хубаво според
0: мен. Да, защото винаги учиш за обичай ближния, почитай по-възрастните
1: както
0: от тебе.
1: Винаги, както винаги сме казвали, четирите основни религии на практика са еднакви. Няма такава, която учи иди и заколи ближния, иди ограби ближния, изнесели жената на ближния. Такива религии няма. Те са еднакви, еднакви са добрините, как да кажа, добродетелите на този свят. И всички тия четири основни религии ги изповядват.
0: Абсолютно. Демек,
1: няма нищо лошо да изучаваш нещо хубаво, нещо но, което носи, носи светлина.
0: Естествено, не. Че да, нали, как да те накарат да спазваш някакво правило, когато никой не те гледа, освен да ти втълпят, че някой постоянно те гледа и трябва, нали, винаги да си нащрек, защото като объркаш нещата, ще стане страшно. Нали.
1: За съжаление, дявол като влиза в религия, в храма, нищо не става. За абсолютно съжаление.
0: Това е така, да. Но, говорейки за езици и за изучаването на езици, между другото, тук е момента да от личната си камбанария, както казах, да призова, изучавайте музика. Опитайте да свирите на някакъв инструмент.
1: Това никой, също е...
0: Никой не ви казва да бъдете Паганини или да ставате Рахманинов или Стиви Вай или който намерите за добра. И свирете три акорда, направете си кеф, научете една песен, три песни, пет песни. Музиката развива и това е доказано.
1: Това е също страшна гимнастика за ума.
0: Музиката развива мозъка по начин, по който нищо друго не може да развие, защото да, тя съчетава в себе си, освен езика, ритъма, хармонията, това са абсолютно, особено хармоничните явления, те са физични на практика, не случайно този и този тон ни хареса как звучат заедно, а пък други два не. Така че това
1: музиката,
0: също...
1: Музиката как намесва езика?
0: Не. Казвам да, освен езика...
1: Освен езика,
0: нали...
1: Не, музиката е много по-силен стимулатор, естествено. От ученето на чущ език.
0: Не само, а плюс това е много по-бързия път да научиш, защото всеки в нас има някакво вродено, някакъв вроден тонален слух и ритмика. Кои повече, кои по-малко, няма значение, но опита да научиш нещо такова е... хората, примерно, си представят, нали, едно време, като кажа, че искам да уча пиано, всеки си представя, че ле-ле-ле-ле-ле, са тука, ноти, работи, такова. Не, всъщност, може да научите най-елементарните акорди. Да, ще трябва да положите няколко часа в началото, но в крайна сметка оттам нататък можете много бързо да схванете, да свирите адски много елементарни песни. Но така
1: да... Естествено се започва с котишкия барш.
0: Отново се връщам... Не, между другото, аз до ден днешен не го знам.
1: Верно ли?
0: Да. Знам горе-долу как се свири, но така и не съм го научил като структура. Примерно да мога да го свиря целият. Не. Мога да свиря сигурно стотици песни на пиано.
1: То е сериозно произведение.
0: По принцип, да.
1: Не само да
0: върнам. А то всъщност си е цяло... То си е произведение. Но така не, връщаме се обратно. Може би изпуснахме рекламите, които ще прозвучат.
1: Пускай.
0: Но това, което всъщност, защо тръгваме да говорим за 15 септември и за всички тия неща.
1: Еми, защото основополага за това.
0: Да, учете. Просто ето аз като един човек на средна възраст мога да се обърна към по-младите, ако искате ги наричайте фенове, ако искате ги наричайте слушатели, ако искате ги наричайте каквото и да било. Учете. И към техните родители стимулирайте децата да учат, не да изкарват оценки, стимулирайте ги да четат, покажете им колко е красиво и готино. Това е...
1: Да, да се чете на аналогов носител. Много
0: да,
1: важно.
0: Махнете ги от социалните мрежи, моля ви, пуснете им кино, нека да гледат кино, но не 15-минутни епизоди на Jackass, примерно, което също е смешно предаване, пуснете им филм.
1: Ти каза кино, това е много хубав начин да научиш чужд език.
0: Абсолютно, да. Аз между другото, аз съм учил английския си език, най-вече от музиката и от...
1: И от сериалите, от,
0: не сериалите, или тогава от филми.
1: Да. Много, език се учи много хубаво с посредством кино.
0: Абсолютно. Да. И музика.
1: И музика, да.

0: Добре, рекламите по Радио Тангра, Мега Рок.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист по БНТ 1. Обичам ви.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Върнахме се малко назад във времето да чуем има ли някой на One Day Less в акустичния му вариант. Мисля, че през 2023 година, ако не се лъжи, излезе това изпълнение. Причината всъщност да го слушаме не е защото просто хей, така сме се присетили за нещо, въпреки че това е този вариант, както знаете, много го харесвам. Причината е всъщност за това да ви напомня, че след два дена, т.е. ако слушате естествено предаването на 17, на 19 септември в 20 часа в Червената къща на Любен Каравелов, те ще направят един концерт, който ще бъде заснет и след това качен в YouTube, така че ако искате да присъствате на този концерт и да участвате в самото видео, бъдете там 19 септември в 8 часа, отново повтарям, Червената къща на Любен Каравелов. Сега, за да затвърдим тази информация, нека чуем и още едно малко по-съвременно парче от тях. Следващата песен се казва Pale Blue Dot. Ето го и него.

One Day Less. Още веднъж ще помним 19 септември в Червената къща в София от 20 часа. Докато сме на тема, слушайки музика, направена в България, все пак говорихме до сега за образованието, за езиците, за музиката. Ето и малко какво предлага и нашата мила родина. Ще се върнем към едни от моите любимци от към българска музика. Това с Котопия, естествено, с които имам честа и удоволствието да бъда освен приятел и да работим заедно по техните албуми. Поне потвърдена информация, между другото, съвсем скоро ще започнат работа и по третия си дългосвирещ албум, но за това все още нищо друго не мога да ви кажа. Просто хвърлям така информацията някъде там да гние, за да подклажда огъня малко по-късно. Скотопия с Emilian Red беше онзи албум, а парчето е Shadows, отново едно от любимите ми. Ето ги.

0: Ето ги философите от Пришелеца 21. Здравейте! На Тангра Мегарок.
1: Аз резко слизам на земята.
0: Добре.
1: И искам на патерици да поздравя Максим Александров с рождения ден, който мина. Както и Бонзи.
0: Айде, Макси! Бонзи му написах на Макси, въобще забравих да му се обадя. Макси, обичам те, извинявай.
1: Да си
0: ще трябва много да се реваншираме тук.
1: Желаеме това, да си жив и здрав. Другото ще си дойде.
0: Ай, не бе, ще си дойде. И бизнеса да върви, и всичко да се движи до безобразие. Да. Но което ми напомня, естествено, че веднага ще използвам ефира за лични цели да направим реклама на Rebel Store.
1: Rebel Store, и ще го поздравим с едно парче,
0: да,
1: което аз знам вече кое е.
0: Да, мога да отгадна, предполагам аз, или не знам. Я кажи.
1: Сепултура,
0: естествено. А, добре, окей. Но мислих, че да нещо друго ще кажеш.
1: Или Сепултура, или Soulfly. Но може и Металика.
0: Така ли?
1: Металика, да. The Day That Never Comes. The Day That Never Comes. Специално за Макси.
0: Има ли някаква точна история с...
1: Не. Просто едно хубаво парче. И да споделя, че на 19 септември демек събота, която идва, в Life and Loud нашите приятели от Sullen But Straight ще забият неистово.
0: Значи така, може че... и Sullen But Straight. Преди малко говорихме за музика, направена в България. Те не са само българи там.
1: Да.
0: Но чакай, че на 19 септември аз преди малко изрекламирах и концерта на на One Day Less. Само, че аз не знам защо май го обявих, че е в петък, а то май е на същия ден. Секунда, съжалявам, проверявам си информацията, за да не стане някоя тотална мизерия. Ами да, на 19 септември аз го обявих за петък, а то било за събота.
1: 19 септември е събота.
0: Да, 19 септември, значи и One Day Less, т.е. ако ви се ходи на енергичен траш, отивате на Sullen But Straight. Ако ви се ходи на по-алтернатив вечер с по-мелодични, меланхолични вокали, отивате на One Day Less в Червената къща. Така че да. Значи след малко трябва да слушаме и Sullen But Straight, заради това, че отново говорим все пак за музика на права България.
1: Съгласен.
0: Добре, ще зачекнем още малко житейски, политически, природни, какви ни
1: да, след теми, поздрава, малко. След поздрава към Максим Александров.
0: А сега слушаме
1: Макси, да си не жив и здрав.
0: The Day That Never Comes, Макси и Rebel Store. Ето парчето.

0: Е, това е, това е моя личен поздрав към Макси в момента.
1: Everything I do, I do for you.
0: Та така не. След малко, след това произведение, малко по-късно ще чуем и Селен Бъстрейт.
1: Добре.
0: В крайна сметка, още не са ни уволнили 13 години по-късно.
1: Тотален мишмаш.
0: Нали, никога не е късно, да, ама...
1: Тотален мишмаш.
0: Е, добре, не може... В смисъл, каквато и музика да слушаш, не мога да не харесваш Брайан Адамс, извинявам се. За да... Как да кажа? Да, това е все едно, примерно, да... Даже не мога да намеря сравнение в момента.
1: Това е парче от някакъв филм ли беше?
0: Да, бе, да, Робин Худ.
1: От Робин Худ, точно така, да.
0: Yes. Не знам дали, между другото, е написано специално за филма или просто използвано вътре. Не съм го проверял това нещо.
1: А, му се обади, бе.
0: Да, при тях сега не е удобно време. Работно време. Сигурно е в Subway, примерно, прави сандвичи в момента. Връщам се обратно на онази тема. Знам, че да, сигурно за нашите слушатели може да е досадно, но за да завършим онова, за което говорихме преди малко. Всъщност, оценките от 1 до 6 влизат чак от 4-ти клас нагоре, като от 1-ви до 3-ти се оценяват децата дали, т.е. постига очакваното, частично постига очакваното или има затруднения в еди какво си. Пак, нали, аз ти го казах извън ефир, но всъщност идеята на цялото нещо е да могат да имат отново изпити, т.е. те не са изпити, а примерно контролна работа или някаква задача, която им се поставя. На практика идеята е да се види дали детето някъде има затруднения в определени сфери, за да му се обърне внимание оттам нататък, което всъщност единствен най-големият проблем в тази ситуация е точно това, че повечето паралелки са примерно от ранга на 25 плюс деца. Да обърнеш за един час внимание на 25 деца е
1: малко
0: да,
1: трудно, да.
0: Не е трудно, а невъзможно, да кажем. Затова пък, нали, ето защо и учителите трябва да си вземат контролните работи вкъщи, да седнат вечерта.
1: В първи клас сега, Лея, часовете не би трябвало да са по 45 минути.
0: Не знам колко са, честно казвам. Аз като един
1: защото
0: истински...
1: 45 минути няма как на това дете да му държиш вниманието.
0: Не съм сигурен. Мисля, че са по 30 или нещо от този сорт. Мисля, че са по 30, да, защото започват в 8:30 и мисля, че в 9 има първата почивка, в която имат закуска. Нали?
1: Трети участник в днешното радио фиаско, а я визирам Оби-Ван Кеноби за спа дълбоксъм.
0: Виждам го, че се е разпълвал с краката нагоре и...
1: С много сигурно някакви много сочни кокали.
0: Общо взето е, не ме търсете. Нали?
1: Да. Или някоя кучка се нова.
0: Оби-Ван Кеноби вече стана доста известен в аудиослот, тъй като, нали, голяма част от живота си прекара там. Тъй като аудиослот на 25 септември ще навърши 7 години от първия си запис.
1: И
0: иначе,
1: той
0: е първи април тази година навърши 7 години, т.е. първите ни 7 вече са минали, ние сме първи клас. Така че най-сен с песен, 25 септември отбелязваме 7 години от първата ни банда, която влезе в през вратите на студиото, за да запише. Това бяха Cut Off, между другото с един сингъл.
1: Ако ще почерпиш?
0: Би трябвало, надявам се искрено. Такъв е плана поне. Но така не, защо ти го казах това? Тъй като Оби на 3 януари до година ще навърши 10 години, т.е. доста голяма част от неговия така наречен съзнателен живот вече е минал в аудиосот, идвайки почти всеки ден с мен на работа. Оби е записал много повече албуми, отколкото половината наши музиканти.
1: Оби, да, сега точно е много яко.
0: Като го гледам, въобще не му е за... Но така не... прехвърлях темата на някъде и забравих на къде, както обикновено се случва.
1: Естествено. Да, говорихме за оценяването и че децата...
0: С това приключваме да ги... вече, да. Тоест, идеята беше, нали, имахме онзи аргумент в началото, дали че не трябва да им се пишат оценки и така нататък. Всъщност има оценяване, но то не е от, нали, от 1 до, от 2 до 6. Тоест няма състезателен характер да кой е по-добрия от вас двамата. Идеята е всъщност всяко дете да може да му се обърне внимание в определени аспекти. Та така.
1: Да са живи и здрави.
0: Много е важно всъщност средата, в която попада най-вече от към учители. Естествено, да, представяме си, че едва ли не педагозите, т.е. учителите са някакви цербери. Не, всъщност не са. Особено тези, които се занимават между първи и четвърти клас, защото голяма част от тях, надявам се искрено, но мисля, че е така, са пределно наясно с психиката на едно такова малко дете, че да, на практика ти не можеш да, да му кажеш, ти си мързелив, напъни се. Нали, защото когато си на 13-14, вече наистина могат да ти кажат мързите, просто седни и чети. Нали, но пак има, пак ще цитирам Луис Си Кей, един от любимите ми стендъп комедиенс, който казва, че няма по висша професия от това да си учител. Защото представете ли си вие как един учител го обучават да бъде учител? Тоест, те му казват, трябва да научиш тия 14 годишните на математика. Ама те искат ли да учат математика? Не, не искат. Не, ти трябва да ги научиш против волята им. Докато вика, всичките експлодират с сексуални хормони навсякъде. И единственото, което ги интересува е това. Но вика, ти трябва да ги накараш да седнат и да научат математиката, нали, да могат да си минат изпитите, което... добре, какво ще е заплащането? Ми към $10 годишно. И така, така че може би ето това е един удачен момент. Все пак ясно е, че във всяко едно поприще има добри и лоши, но аз мисля, че все пак сред повечето учители хората са така настроени с малко по... търси думите, съжалявам, по-социална функция, т.е. много добре разбират важността на тяхната професия и я изпълняват съвестно въпреки по-лошото заплащане и спрямо други професии, които на практика може би изглеждат малко по неотговорни, по-неангажиращи, по-лесно. Един учител, според мен, трудно си тръгва от училище и се прибира и забравя какво е правил днес. Тоест не е като да отидеш да, в фабриката да свършиш някаква работа, да се прибереш къщи и да си кажеш, окей, айде, какво ще ядеме днес?
1: Нали, не знам, тия хора, според мен,
0: това си е призвание,
1: се тръгват с някакви глави, които дрънчат като...
0: Още повече, да. Та, от тая гледна точка, така че може би сега е един удачен момент да ги поздравим с 15 септември. И да изкажем благодарност и на това, че на нас имаме някаква реална представа за това как изглеждат. Аз за щастие съм имал късмета в живота си да бъда ученик на страхотни учители, естествено с изключения, естествено с така разочарование на места, нали, колкото повече порастваш и искаш да знаеш, толкова повече очакваш един учител да ти даде. Не всеки от тях е все пак с същата нагласа, така че но голяма част от тези, при които аз съм учил, не само в училище, и като да, в музикално отношение, бяха хора, които наистина са настроени с това да ти дадат повече. Така че, скъпи учители, тези от вас, които наистина професията им е призвание, и имайте предвид, че тези, които не сме учители, разбираме до известна степен лишенията, които правите, за да продължавате да обучавате следващите поколения. Така че аплодисменти за тези от вас.
1: И все по-железни нерви.
0: Това не мисля, че е възможно, защото с времето не знам, не мога да си представя. Мисля, че търпението на човек намалява право пропорционално с нарастването на възрастта.
1: О, не. Младъщта винаги е по-буйна, бат.
0: Да, за буйно, да.
1: И нетърпелива. Защото това са горе-долу синоними.
0: Да, но добре е да търпимостта към... добре, не търпението, а търпимостта към простотията, защото при мен с... по себе си поне мога да преценя, че с нарастване на годините търпимостта към простите хора много, много намалява. Много намалява. Много намалява.
1: И за това има световен ден
0: на тапака, както точно сме казали, но там, нали, призива малко е по-различен от точно това, но както и да е. Да.
1: Това що свети от цървеното?
0: Кое?
1: Това монитора.
0: Това?
1: Да.
0: Това е просто някакъв бекграунд на това, което гледаме в момента. Не му обръщи внимание. Що те притеснява? Да не е нещо на Румен Радев, някоя нова кампания ли?
1: А, не. Да не започваме тази тема. Да не започваме тази тема.
0: Що, няма да гласуваш за Йотова като президент?
1: Разбира се, че не.
0: Коя дата бяха президентските избори?
1: Още не ме интересува, но не. Няма да гласувам за Йотова. Като на то отгоре и великия водещ журналист и наш скъп приятел Кедъра е в инициативния комитет за господин Гюров, така че то е ясно.
0: Ясно е за теб, да, и за мен, естествено, но всъщност има ли кои са другите кандидати, освен Христанов, Гюров?
1: Нямам никаква идея.
0: Йотова.
1: Другите не ме интересува.
0: Ето нещо, което трябва да влезем и да проверим в един момент, защото отново, нали, спрягаме.
1: Май Волгин се подъртира.
0: Винаги ми е много интересно, когато стане въпрос за президентски избори, нали, как се появяват, примерно, едни четири имена и оттам нататък. Аз съм сигурен, че защото, например, ти би трябвало да имаш право да се кандидатираш, нали, като президент.
1: Ти имаш право да се кандидатираш.
0: Да. Е, стига, нали, аз не съм осъждан, т.е. нямаме, нали, присъди, нямаме такова.
1: Е, с моите три съдимости няма как да се кандидатира.
0: Така ли, имаш ли? Да. Не, защото съдим и осъждан са две различни неща, защото мога си съдим, но да си оправдам.
1: Мога, ама нямам желание.
0: Много искам, ама нямам желание. Да.
1: Доколкото разбрах, Волгин ще го... Волгин, ти представиш си Волгин президент?
0: Въобще не съм се интересувал от този човек, между другото. Ако трябва да съм искрен. Тоест, не мога да коментирам адекватно, защото...
1: Значи съкупния български народ, ако направи тази простотия и, например, избере Волгин...
0: Все пак Румен Радев стана премиер на Република България, така че...
1: Нали... аз изнасям от тук, съм сериозно отговорно заявявам. Изнасям се от тук, не знам, може би някъде, но се изнасям от България.
0: Може би някъде ще трябва. Да. Ако се изнасяш, би трябва някъде да отидеш. Да. Може към Москва, например.
1: Не. С този режим не.
0: Шегувам се, разбира се, просто. Не, да, би било лесно, защото руският ти е на доста така високо
1: ниво. Той е перфектен, но първо Москва е страшно скъп град. Невероятно красив град, наистина. Ако там се смени диктатурата...
0: Да кажем, част от него е много красива, наистина. Другите части са...
1: Тая част съжалявам. Е голяма колко...
0: Така София. Е, огромна е, да. 19 милиона, помня последно, по последни данни май да живеят там.
1: Но скъп град, хубав, красив град, с кофти климат, с кофти управление, като имам предвид управлението на цялата, така да рече, федерация. Те сега ще имат избори, което много смешно.
0: Да.
1: Президентски. Което наистина е много успешно. Но ако се смени диктатурата там с някакъв да кажем...
0: Няма шанс, те си го харесват.
1: Дали си го харесват или ги карат да го харесват е друг въпрос.
0: Не, те са, значи 90%, извинявай, нали, без да ги обиждам, значи те са като нашия народ. Тоест има много интелигентни хора, такива от интелигентите, които са забъркани в цялата схема и те нямат избор. И една маса изключително прости хора, които, нали, са убедени, че няма как това да бъде управлявано от друг човек, освен от Путин.
1: Да, защото той ги не кара така да вярват.
0: Да, именно, да.
1: Всички искат да ни унищожат. Тук ще дойде Америка и ще ни унищожи. Русия няма да... да бъде каквото...
0: Те, понеже американците и те са цъпнали и вързали момента, там да не коментираме изобщо.
1: Не, значи, истината, че ние много-много отдавна живеем в Америка, и не само ние, и руснаците също така, но им казват, че това не е така. Нали? Раймштайн, We all live in America, абсолютно, абсолютно, абсолютна истина. Защото в крайна сметка има много примери за това нещо. Така че...
0: Или живеем в Новата Британия, така да се каже.
1: Новата Британия, това е един друг въпрос, защото сега Уелс, Северна Ирландия и Шотландия искат правят референдуми да се отделят от Great Britain. Не знам дали His Majesty ще позволи изобщо да се проведат тези референдуми, или ако се проведат и гласуват да се отделят от Грейт Британ, пак се намери някакъв начин да не се отделят.
0: Нали? Поредния Брекзит, дето такова, ама, нали, ама не съвсем.
1: Да, и беше, да, много беше показателно, че след Брекзит половината дете са гласували за Брекзит. Ние не знаем за какво и да рече, брат.
0: Ние откъде знаем, че вие сега така ще почнете, нали, тук да правите тия неща.
1: И другите ми казаха, ми то така си беше. Нали. Има доста такива, как да кажа, някакви обстоятелства, които ни пречат да живеем като хората. Също така и сега пак почнаха да политизира, ама ти започна този път. Нали?
0: Ти ме пита за червеното, тук що е червено и аз реших, че да натам си и тръгнал за това.
1: Не бях изобщо тръгнал.
0: Не, защото наскоро, нали, да, последните дни гледам разни изявления на нашия първи, аре да не го казвам, нашия първи човек, той, нали, да дезертирали ни президент, премиер. Аз не мога да си представя, той дори няма нито осанката, нито нищо да, как да кажа, да кажеш, че е някакъв велик оратор или каквото да било, ами той си бил рискувал всеки ден живота, нали, в това, нали, колко клетви бил дал, колко не знам си какво, и ти с това ли спечели българите?
1: Да, смисъл? Какво се разхожда, че е летал за самолет?
0: Еми да, че си залагал живота на карта да за всеки ден, нали, за...
1: А докторите,
0: примерно, по болниците...
1: А пожарникарите, дето са на пожарите?
0: А хората по лабораториите, дето фащат всяка кръв да изследват всеки ден и не знаеш кога ще ти попадне да...
1: Еми, гледай сега, това явно е някаква мода.
0: Той е бил в казарма.
1: Да, бе, хубаво, в казарма. Мода е... Популизма явно преобладава. Популизма и от страна на Тръмп. Нищо в популизма.
0: Тотал.
1: Нашите хора тук също. Да разговорим за... Ако отидем на изток... явно е модерност и популист, което не е много яко. Мене това не ме радва в никакъв случай. И той е завой, всички наши партньори го освиркват. Естествено, ще го освиркат. Защото това е...
0: Е, напълно нормално е. Плюс това ти... Добре, дай да не го коментирам, че сега като да се сета, че той като президент си прекъсва президентството, става премиер и назначава Йотова, нали, която седи там и му подкрепя всичките глупости отдолу.

0: така наречени блага, които получаваш от президентския си стол. За съжалявам, мисля, че примерно не би трябвало да можеш да дезертираш от поста и след това веднага да се явиш на избори.
1: Точно така.
0: Би трябвало, ако си подадеш оставката като президент, примерно в следващите 10 години да не ти дават да участваш в политиката, защото държавен глава, главнокомандваш и ти кажеш, да, ма аз повече не искам.
1: То така си беше.
0: Да, значи тогава мисля, че те би трябвало по закон, хората... в смисъл, според мен би било морално да има един период от примерно 10 години, в които ти казват, еми не си изкарал мандата до край, подаваш си оставката, айде сега стой си вкъщи, нали, и помисли това в каквото си се клел и да си давал, нали, като
1: хиляди такова. Клетви, да?
0: Да, айде, нали, да видим тогава.
1: Има един основен момент в президентската институция в България. Всеки мисли, че тя е второстепенна и така нататък. Но от тази гледна точка, че доста европейски страни, които са парламентарни, имат президент, но този президент се избира от парламента. Нали? Което означава, че наистина той е, как да кажа, наистина второстепенна роля.
0: Защото представител на външната политика на страната.
1: Представител на управляващата партия на страната. Нали? Тук се избира от народа. Президент. Ето е голямата разлика. Защото почти във всеки един случай президента не е от също управляваща партия като правителството. Може би в началото Желю Желев,
0: не си
1: изпълнен за Петър Стоянов и Плевнелиев. Не.
0: Така, да.
1: Така че това е разликата, където в тези страни, където се избират от парламента, то е една фигурка там, която каквото каже парламента, той ще изпълни. Докато при нас не е така, все пак има някакъв глас, мога да налага вето и така нататък. Нали, защото се избира от народа. И ти народът ти е избрал, нали, ти кажеш, ай, бас, момеката, аз с извинение, разбира се.
0: Разбира се.
1: Аз тук искам да стана, вече ми писна да си играя към на президента, искам да си играя към на премиер. Да.
0: Я чакай с извинение да пуснем рекламните съобщения по радио Тангра Мегра.
1: Let's do it!
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви!
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние

предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Дженския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

0: Sudden But Straight, както ви обещахме преди малко, благодарение на това, че отбелязваме това, че на 19-ти в събота, 19 септември 2026 година, имат съвместен концерт с Mammoth от Македония, Secret, плюс Sudden But Straight, както казахме, в Life and Loud, в сърцето на София. Така. И ето ни в последната част на нашето радиофиаско. Остават ни едва 15 минути до края на това радиошоу. Но малко объркахме нещата с рекламите, но пък се в те деца вика, ние за първ път ни се случва.
1: Да. Ей, искаш по парчевата.
0: Не е
1: просто,
0: лошо, да.
1: Просто, нали...
0: Искаш да се върнеш обратно на някаква недоизказана тема ли?
1: Не, не.
0: Защото да седна и каза да и се замисли и викам опа.
1: Аз гледам само напред. Да. Напред и нагоре.
0: И нагоре.
1: Напред и нагоре.
0: Да. Така ли, общо взето това е...
1: Днеска направихме страшното религи вече.
0: Да,
1: as usual, as usual.
0: Ето за това, скъпи деца, учете, за да не бъдете като нас.
1: И четете книжки.
0: Да. И гледайте кино, свирете музика.
1: Да, да, да.
0: Моля ви.
1: Но всичко беше по сценарий, да, имам предвид. Така беше замислено.
0: Да, разбира се. Между другото искам само да...
1: Между другото искам само да кажа, че този запис съществи без никой нищо да знае, може би 15 минути преди негото започва.
0: Това е така, да. Абсолютно, но да, отново казвам се.
1: Абсолютна импровизация. Да живей.
0: Искам да кажа още няколко неща за училището и за подхода към него. Не съм сигурен дали е адекватно и дали вече е интересно въобще да се слуша такива неща, но в един момент, между другото, забелязах в моето израстване как бяха махнати предмети, нали, от сорта на музика, на изобразително изкуство, голяма част от спортовете намаляха, нали, т.е. ходихме на лека атлетика, на плуване, на какво ли не, вътре в училище, да, без да ходим на някакви... тези неща в момента струват ужасно много пари, когато трябва да си навън, и естествено голяма част от родителите ги пропускат, защото това не е просто не е само до пари, а ти трябва да вземеш детето, да го закараш някъде, да го изчакаш там, да го вземеш обратно, да го върнеш, докато при нас всичко това се случваше на горе-долу едно място. И
1: тъй като аз съм много дърт и ние учихме и събота.
0: Верно ли?
1: Да. Абсолютно.
0: На пълен ден.
1: Да, да. Събота сме имали по 6 часа, по 7 часа. Да, абсолютно, да. Огромен плюс беше това, че имахме физическо 3 пъти в седмицата по 2 часа залепени.
0: Да.
1: Демек 90 минути, това е час и половина физическо. 3 пъти в седмицата. Имахме трудово.
0: Трудовото беше много яко, аз си спомням, да. Електротехника. Имахме готварство, имахме кухня в училището и сме ходили да готвим.
1: И тези часове ги чакаш като като такова chill out, им прави да си спразниш главата. Нали? Щото ние в училището имахме басейн. От тия три пъти седмично, единия беше, абсолютно беше час и половина плуване, и другите вече навънка или някакви физически
0: и
1: работи.
0: И то басейн, сериозен, имам предвид, не олимпийски, но...
1: Басейн 25 метров.
0: 25 метров,
1: да. Да. Нормален ниски басейн. Или навънка риташ, или някакви упражнения ни караха да правиме. И всеки ги чакаше тия часове. Сега не знам дали има физическо, но физическото е...
0: Има,
1: много...
0: не, физическо има.
1: Физическото е много важно, защото, както е казал класика, здрав дух, здраво тяло.
0: Да, нали? И няма да забравя определени личности в живота ми, които обясняваха, че спорт е било за вечно зелените там, дето искали да живеят вечно. Ние много често се базикаме с Уинстън Чърчил, който е казал, нали, хубави пури, добро уиски и
1: най-вече
0: никакъв
1: спорт. Да.
0: Но това е в кръга на шегата, защото ако има по-млади слушатели в това радиопредаване, а дори тези, които са наши набори, моля ви, разберете, спорт е велико нещо. Да не говорим, че И то не говоря за, как да кажа, да се интересуваш от футбол, баскетбол, не знам си кое така нататък, това го оставете на джитбол. Говоря за персоналния си персоналната си физическа подготовка. Адски странно е колко бързо се отплаща тялото обратно, когато човек започне да се грижи за него, да го поддържа по, дори по елементарни начин, и само вкъщи, дори не е задължително да ходите в фитнес всеки ден.
1: Много се радвам, че след всички мои операции, катастрофи и така нататък, поне три пъти в седмицата играя тенис. Той съм страшно благодарен за това нещо.
0: Да, сам знаеш много добре какво е да излезеш от тренировка.
1: Естествено.
0: В смисъл, естествено. Удовлетворението и допамина и всичко останало.
1: И да си което... запалиш на цигарка.
0: И да си запалиш на цигарка. Разбира се, да.
1: Да, спорта, им привид спорта.
0: И, понеже
1: значи, има хора за високи спортни цели и такъв спорт, движение. Това имам предвид като спорт.
0: Ние говорихме за първокласници, за до трети клас оценяване, за така нататък, но всъщност те, никой от тях не ни слуша нас, със сигурност.
1: Да, бе.
0: Гарантирам на 200%. Въпрос е към малко по-големите все още ученици, тези, които са около между 2, да кажем 14 и 18. Опитайте се максимално много да оставите наркотиците на страна. Ние имахме огромния късмет, т.е. аз и моите близки приятели имахме огромния късмет да не ни залее тая вълна, т.е. да минахме през тия години с алкохол, разбира се, но без да пипаме амфетамини, хероини, кокаин, каквото и да било, докато една част от така по-далечното окръжение се забъркаха в тая схема и някои от тях си заминаха, други успяха да се отърват с огромни лечения, т.е. с зверски много помощ и то правилната. Но има една статистика в момента, че новото поколение, което се задава, не пие, и големите корпорации са изключително притеснени за това, че няма на кого си продават продукцията. Това, между другото, е... Не, истина е, защото всъщност новото поколение открива синтетичните наркотици, които, нали, са много по-потентни, и се оказа, че особено в Европа са много лесни за намиране.
1: Да, и тия болочета с...
0: Да, райски газове, такива глупости, нали, които ти... Как да разбереш, че това е? Имам предвид, мога да ти го продадат.
1: И то е без пари. Имам предвид, по дискотеките ги раздават, е така, едва ли не.
0: Да.
1: Това са много такива сериозни теми с наркотиците. Да не забравяме, между другото, че един от най-големите наркотици, който ти като гледаш някакъв спорт по телевизията, те заливат с реклами за хазарт. А това е един от, от най-големите наркотици. Имам предвид, че няма, че в спорта ти гледаш футбол, баскетбол, какъвто да е спорт, и рекламите са за някакви бетинг компании. Нали, няма други, които искат да разминат в спорта поради неясни причини. Или бетинг компаниите не дават този пазарен дял за реклами на други фирми. Така че с хазарта трябва много се внимава.
0: Имаше едни лоши политици, които искаха да забранят рекламите на хазарт като цяло, но, нали, те бяха от тия най-лошите, дето всички ги мразят, защото там Петро Хан и не знам си кой и така нататък.
1: Добре, защо? Но... като щом се рекламира хазарт, защо не се рекламират цигари?
0: Това никой не мога да ти го обясни на днешно време.
1: Алкохол
0: е забранено.
1: Не, алкохол се рекламира без никакви проблеми. Ти по цял да гледаш реклами за алкохол. Ариана Светло, какво е?
0: Не, имам предвид по телевизията.
1: А вече... по телевизията, да?
0: Няма вече.
1: Как да няма?
0: Аз нямам телевизия от много време, да, може би, да, не съм изпуснал.
1: Всички били такова, направи крачката Джони Вока. Значи алкохол и хазарт са разрешени, цигари не са разрешени.
0: Не, може би някой нещо не е излобирал като хората, когато е било време. Няма значение, не. Но така не, скъпи деца, ако вече мога да ви нарека така, както установихме в миналото радиошоу, аз вече съм на средна възраст, така че мисля, че мога
1: и
0: да...
1: И това го доказахме, да?
0: Да, мога, примерно 14-15 годишните, мисля, че спокойно вече мога да започна да ги наричам скъпи деца, тъй като... Не, всъщност, не, още не мога, трябва да...
1: Скъпи приятели, може
0: мога
1: ли?
0: На практика, да.
1: Най-добре, expensive friends.
0: Но айде да не ви ставам татко все още.
1: И аз се събитивам с Фили.
0: Да, пазете се от такива среди. Може да ви разправят колко е кул, т.е. дори ваши близки приятели, повярвайте ми, въобще не е кул, като се видите отстрани. Нали, може да се забавлявате по много по-безвредни начини. Няма да казвам какви, за да не ме обявят после за подстрекател към такова, но ако сте решили да посягате към нещо такова...
1: Играна поники в двора, например.
0: Това да, но ако сте на дискотека или на купон или нещо и решите да посягате към нещо такова, по-добре ударете една водка, отколкото да се занимавате с балончета, хапчета и всякакви други тъпоти. И се пазете, защото някой път може да ви се случи... да ви подхвърлят. Слипаме Мики, както се казва. Тъпа тема за раздяла, но все пак нещо, по което може да помислим. И родители, ученици и така нататък. Така че бъдете на штрек, пазете се и отново за пореден път в това радио фиаско приканваме. Четете книги, гледайте кино, свирате музика. Спортувайте, много е важно, независимо какво сте избрали като житейски път. И така, мисля, че е време да си кажем до свидание.
1: След като ти задам един личен въпрос във връзка с днескашния продукт, има ли си гадже Вяра, Надежда, Любов или София?
0: София, не точно гадже, но София, да. Вяра не, Надежда не.
1: Някоя Люба?
0: Много добра, т.е. много приятна приятелка Вяра имах, много приятна приятелка Надежда.
1: Не говорим за приятелка.
0: Любов не съм, но познавам една Любов, която е страхотно усмихнато момиче, работи в киното. На София, да.
1: Да са живи
0: и
1: здрави.
0: Ти?
1: Аз не. Да са живи и здрави всичките.
0: Аз не.
1: Не, аз не.
0: Много бързо ги превъртя.
1: Не, аз докато ти задавам въпроса си мислих, дали се оказа, че не.
0: Да. Вярвайте, надявайте се, обичайте.
1: И бъдете мъдри.
0: И
1: София.
0: Бъдете мъдри. Да, ест. Растено не старее.
1: Точно така.
0: Казваме ви чао и ако слушате второто повторение на това радио в пияско, какво?
1: Шо стана? Джитбол започна.
0: Чао, скъпи приятели, до следващата седмица.
1: Айде, чао,
0: Лекинка. We love you. Bye.
1: Чао. Yeah.

Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll, което слушате по Tangram Mega Rock. С особено удоволствие започвам днес нашата среща, за което, разбира се, ви благодаря, че имаме такава възможност да споделиме музика, тъй като от днес започваме една поредица, да я наречем, която ще продължи поне месец-два. Поредица, в която ще изразим почитта си към първите пионерите, архитектите, изобретателите на рок-н-рол. Няма да ги подреждаме по важност, кой е първи, втори, кой е краля, кои са неговите подвластници. Просто става въпрос за имена, без които не само не може да си представиме нашата любима музика, но за много хора и животът им със сигурност ще да е много по-различен без хора, като героят на това издание на предаването Rock'n'Roll, Джереми Луи.

Започнахме с няколко записа. Един по-нов, този преди малко, малко по-стар. И след малко ще започнем по обичайният начин да проследяваме историята на Джерри Луис от началото. Тези парчета бяха, ей, така само за да нам влезем в темата, която, да ви уверя, за мен е изключително удоволствие, че мога да споделя с вас музиката на Джерри Ли, който през септември ще навърши 78 години, сега е на 77, роден е 35-та година и от 1954 до ден днешен е на сцената. За него има изписани страшно много книги. Има филм, който вероятно сте гледали. Дава го по един от популярните канали, мисля HBO или този подобният на него. За Джерри Ли Луис няма да се опитвам да разказвам подробности живота му, защото то е не за един филм, а за няколко. Само няколко думи. Бедно семейство, щат Луизиана. Съвсем млад започва да се учи да свири на пиано. А и да ви кажа, тук нататък пианото ще бъде важна, съществена част от музиката, която ще слушаме, и то не какво да е пиано. Джерри Ли Луис, американски певец, пианист, композитор, един от най-главните.

Ще говорим, разбира се, за ранният рок-н-рол, но при Джерри Ли Луис музиката, която той преднася, има страшно много кънтри, хилбили, соул. По някое време кариерата му се насочва почти изцяло в света на кънтрито. Музика, която той изключително много цени и интерпретира по смайващо добър начин. Музика, която всъщност е изключително популярна по целият свят и до ден днешен, ни става май все повече. Преди няколко години Джерри Ли издаде няколко албума, Last Man Standing от 2006-та, в сътрудничество с някои от най-големите въобще в света на любима

Да, последният албум от 2010-та Mean Old Man, където участват почти всички от Stones, Slash, Kid Rock, но за това ще говорим по-нататък.

Малкият Джери започва да бъде част от музикалната сцена, наистина съвсем млад, с двама свои много близки роднини. Единият е кантри изпълнител Мики Джили и другият е Джимми Слогърт, прочутият телевизионен евангелист. Неговите родители правят ипотека на цялата си ферма, за да му купят пиано. Един друг негов близък роднина, брат Чеди, Карл Маквой, който също в последствие звезда, работи в радиото, го запалва по този инструмент и за което ние можем само, разбира се, да му благодарим. Резултатите са фантастични.

Всяка стъпка от Джери Ли е проследена днес, когато интернет е на ваше разположение. Може, разбира се, да правите интерес, но общо взето започва да прави впечатление с особеният си доста лудичък стил. Това е, да не пропусна да кажем, и първата истинска луда рок-н-рол звезда въобще няма като Джери Ли Луис преди. Та на църква, знаете, евангелистка се пее и други, разбира се, но в случаите това ни интересува. Някъде в Тексас, по това време, заедно с майка си, малкия Джери Ли изпълнява една своя буги-буги версия на My God is Real, едни от църковните химни, които енорешите се събират да пеят всяка неделя. Прави впечатление.

0: That's what they say.
1: Посъци този манер на свирене, Джери демонстрира в училище. Първа среща и коментар на неговото умение с декана на училището. Ще продължаваш и да свириш тази дяволска музика. Общо взето, отговорът накратко може да кажем, че е да. От тук обаче започва да се заражда феномена Джери Ли. И той разбира как влияе неговият начин на свиране на околните.
0: Because baby, Jerry don't talk this nonsense to everyone. I want you to get out on this dance floor with me now.
1: Скачаме на 56-та година, Мемфис, Тенеси, Sun Records. Sun Records. Изключително важна фирма, няма сега да се разпростираме за значението, но там са тези, които започват цялата тази лудост. Години по-късно. Джери Ли се събира с своите съратници.

На здраве, кихнах и издаде един албум през 80-те, Class of 55, Джери Ли, Занос Карл Пъркинс, Рой Орбисън, Джонни Кеш, там наоколо и Елвис Пресли, тези по

Когато Джери Ли отива в Sun Records, самият Сам Филипс не е там, но продуцента и инженера на записа, Джак Клемент, му предлага да запишат нещо. Едно парче на Рей Прайс, наречено Crazy Arms. И това е първият сингъл на Джери Ли Луис. Май 56-та,

Crazy Arms. Първи сингъл на Джерри Луис, 300 000 копия, продадени в юга. Е, не по цялата страна, разбира се, но нещата предстоят те първа. На самия Джерри Луис веднага намира своето място в Sun Records. На него се възлагат големи надежди след 57-ма година да стане новият Елвис Пресли. Толкова на времето се очаквало, че някой ще е звезда за известно време и после идва следващият. Самият той обаче участва в записите на страшно много свои колеги, като такъв сешен музикант. Записва много от ранните неща, може да го чуем как свира на пиано записите на Кайл Пъркинс, на Джони Кеш, някои от записите на Елвис дори. Слушаме End of the Road, без страна на Crazy Arms.

Разбира се, шегувам се за Елвис Пръсли и аз на всички. На 4 декември 56-та, годината, в която просто всички полудяват по него и той само за няколко месеца се превръща в невероятна звезда, прави своя визита в студиото, да види Пъркинс, да види другите колеги. И тогава има един джем сешън, наречен Million Dollar Quartet, който може да чуем Джери Ли, Джонни Кеш, Карл Пъркинс, Елвис Пръсли. Елвис Пръсли пее Don't Be Cruel и разни други парчета.

Следващият сингъл обаче на Джери Ли е истински бум и неговото изпълнение на Whole Lotta Shakin' Goin' On е просто абсолютна класика. Авторството, между другото, на това парче не е много ясно и до ден днешен се спори. Има различни версии по въпроса. Един пианист, Рой Хол, той е бял, записва това парче през 55-та за Дека. Но Джери Ли Луис прави всъщност Whole Lotta Shakin' Goin' On, парче, в което целият свят научава за него. Сам Филипс, между другото, по начина, по който е записано парчето, се отнася много така оплаха към идеята, тъй като парчето изглежда направо оздравяващо и идеята да го пуснат е рискована според него. Но песента през март 57-ма обявява класациите в категорията Rhythm and Blues и Country. Впоследствие има и други презаписи на това парче, изпълнявания на живо, какви ли не, през 63-та той го записва в малко по-различна версия. Има и версии на това парче на други рок-н-рол герои, но ние сме на Джери Луис. Whole Lotta Shakin' Goin' On.

Сега започва нова глава от историята на рок-н-рола. Парчето е истински взрив. Във филма, между другото, може би си спомняте, показваха как Джерри Ли чува този запис в един клуб, в който се събират повече тъмнокожи. По това време разделението черни-бели е съвсем реално и много хора се съобразяват с него. Много от напрежението около рок-н-рола е свързан и с тази расова отлика. Смята се, че бели не е редно да изпълняват такава черна музика. И така нататък, тези неща вече са ясно, просто само ги штрихираме. Парчето, независимо кой, как, къде го е чул, в какъв вариант, в крайна сметка излиза така рисковано, изключителен успех. И днес това е една от най-великите песни на всички времена, без никакво съмнение. Парчето влиза и в класацията за поп и за ритъм енд блус. Казахме как обявява класацията за кънтри. Появява се вече и в Великобритания. Моментално Джерри Ли Луис запълва една тогава ниша. Рок-н-рол звездата трябва да е с китара. Появява се и човек, който стои зад пианото. Вече с прякор The Killer, а отношението му към свирането на пианото наистина го превръща в невероятна сензация. А тези, които са имали възможност да го видят за живо, изпълнението на това парче го има на запис из мрежата на разположение на всеки, разбира се. На неговото първа поява по телевизията е истинска сензация. Начинът, по който той свири, до тогава е напълно невиждан, особено пък показан на такава широка аудитория, като телевизионната по това време, просто без конкуренция. Страхотният му акцент, невероятният му глас, гласът му е сравняван само с този на Елвис, едно от другите му скрити оръжия. Свирането прав, блъскането с качването на крака върху клавишите, изобщо използването на капака на пианото. Знаете, тези неща не могат да се разкажат, те могат само да се видят. Стив Алън Шоу, юли 28-57 година, е място, където за първи път Джерри показва номерата, които може на пианото. Вече по това време наистина усъвършенствани. Хобота Шейкинг Гон е на парчето, което е интригуващо, но следващото е още по-блестящо.

0: hold me, baby. Well, I love to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it too much hills and I quit on my thumb. Real never somebody show is fun. Come on, baby, drive me crazy.
1: Малко се такива парчета като Great Balls of Fire и това изпълнение на Джери Ли Луис, което го прави световна знаменитост. То става и част от един филм, наречен Джамбуре. Става въпрос за танци. Иначе парчето е на един джентълмен, наречен Отис Блеквел. С псевдонима подписан, може да го срещате по други имена, нарича се Джак Хамър. Това не е толкова важно. Важното е, че парчето става едно от най-добре продаваните в щатите за всички времена и до ден днешен, а на времето си абсолютен бум. За първите 10 дена продава 1 милион копия. Много по-късно стават 5 милиона. Парчето оглавява класациите в Великобритания. Страшно много лични истории са свързани с това изпълнение на Джери Ли Луис. Хиляди и хиляди младежи по цял свят просто от тук нататък живота им е по-различен, след като са чули Great Balls of Fire и изпълнението на Джери Ли Луис. Пианото вече не е този инструмент, който знаем, но всъщност всичко това е ясно. Джери Ли Луис, герой на това издание на предаването Rock and Roll. Great Balls of Fire, на второ място в класациите за сингли, абсолютно невероятна звезда. По това време издал само една малка плоча, тази е втората. You Win Again се нарича парчето, което е на Хенк Уилямс и е нещо като блуз балада. Той е също от тези ранни записи. Дали да не го чуем? Разбира се, че ще е.

What can I do? You win again е без страната на Great Balls of Fire и с този запис Джери показва, че е един от първите, които карват доста еклектично отношение към рок-н-ролом, свирайки с лекота и представяйки на публиката и такива изпълнения, по-близки до по-други стилове, до тогава стоящи малко в страни от нещата. Последствие, разбира се, буквално месеци напред нещата ще придобият друг изглед, а ние продължаваме след малко реклами със следващите страхотни стъпки на Джери Ли.

0: Тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Още едно взривяващо изпълнение на Джерри Ли Луис, Down the Line, което има и по-друго наименование. Това парче на Рой Орбисън, но тук като без страна на следващият голям удар на Джерри Ли Луис, композицията Breathless, отново на Отис Блеквел, композиция, която се появява през февруари 58 година. Breathless достига до 7 място в класациите и изобщо на 57-58 началото. Джерри Ли е едно от големи имена на рок-н-рола, без никакво съмнение. Неговите изпълнения, пак да кажем, променят буквално съдби. Представете си младеж, който чува всичко това по радиото и то просто наистина не прилича на нищо друго, но го изкарва в една друга вселена. Ритъмът

направо необоздан. Джери Ди Луис през това време и не спира да свири на живо. Това е негов маниер и до ден днешен буквално. Той предпочита не студийните записи, а срещата с публиката, и заради това, че пианист и пее непрекъснато, не може да се отдръпне от инструмента, да се разходи с него. Неговата ураганна енергия се изразява в такова свиране, което освен на ръцете, пръстите на ръцете си използва, както казахме, главата си, краката си, локтите си, всичко. Джери Ли, The Killer. Едва и Breathless.

0: go. You leave me. Reckless.
1: Без деха, милиони и милиони записи с парчетата на Джерри Луис се пускат навсякъде, вече почти по целия свят, където, разбира се, има възможност човек да има грамофони, негови записи. Да, милиони младежи са просто запленени. Breathless е парче, което, да ви кажа честно, и не знам колко пъти съм го слушал, то не може така да се изчислява, но всеки път е просто... А пък предстои да чуем следващите изключително този път композиция на самия Джерри Ли парчет. Се казва High School Confidential. Това парче е като саундтрак, да използваме съвременната дума. Просто е част от чува се цялото парче. Да, има го във филма с това име High School Confidential. Филм, който ако сте от рок-н-рола, нали сега няма как да не сте го гледали, вече няма оправдание къде да намера, то не може да се гледа. За филма няма да говорим, той самият си е, нали, отделна история, но според мен парче като High School Confidential не се сещам да има. Джерри Ли Луис. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats

High School Confidential, самият Джери Ли Луис по Тангра Медрок, предаването рок-н-рол посветено на този великан. Какво да направим сега с неговата история, която е в изключително възходяща линия. Самият Джери е несравним с никой по това време. Имам предвид, разбира се, и като присъствие на сцената и заради манимерена му на това да свири така на пиано, за разлика от повечето негови колеги, които, разбира се, държат китара в ръка. Да поговорим за големият скандал, който прекъсва популярността му буквално за едно денонощие. По това време той е на върха и взима почти по 10 000 долара на представление, което за тези години е смайващо максимално висока възможна сума. След скандала, само понеже, нали, в наше време парите някак си през тях се фокусира почти всичко, да използваме и ние това за сравнение, как стоят нещата. От 10 000 на шоу пада на 250. Става въпрос за страхотен скандал, свързан с нравите на обществото по това време, за нарушаването на безброй много табута, дяволската музика до там води. Но самият Джерри Луис през целия си живот днешен символ и на едно друго по-свободно отношение към нещата, което стои, разбира се, много важно, голяма степен за тази музика. Джерри Ли, да ви кажа, към днешен ден има 7 брака, общо 6 деца. За 2 от тях никой не знае нищо, няма информация. 2 загиват при злополуки, а през 2010 година останалите живи деца са Фиби Люис и Джерри Ли Люис III.

и така много жени, много бракове, но всичко през май 58 година е просто като прерязано. Става известен неговия до тогава, всъщност никой не знае. По друг начин се отнасят пресата, но почти нищо за личния живот на Джери. Той има, не му е първи брак този, който включва края на 57 година. Проблема е, че във филма това между другото е представено по един начин. Разбираем, Джери стои зад сценария на този филм, така че можем да приемем, че това е неговата гледна точка. Каквото идея, в крайна сметка се оказва, че през май 58 година се разбира, че Джери се е оженил, пак да кажем, не е първият му брак, за 13 годишната си своя племенница Майра. Скандалът избухва по време на неговото турне в Великобритания.

Британската преса е просто шокирана от това, че 22-годишният Джери Ли е женен за 13-годишна. Други твърдят, че на 15, че е негова роднина. И просто избухва такъв скандал, че след три изпълнения турнето

0: известен репортер, който го посреща на летището. Един единствен журналист просто е имало. Всъщност прави всичко това адски известно. Отзивите са такива. Да чуем пък мнението на Джери за случилото се. Джери Ли Луис и нова брайда са just arrived from a tour of the British Isles. Our on-the-spot announcer has just notified us that Mr. Lewis has consented to an interview. Come in, Edward R. Edward.
1: This is Edward R. Edward at the Municipal Airport in Memphis, Tennessee. Mr. Lewis, I'd like to ask you this question. How do you feel about being back home?
2: Feels good.
1: Well, Jerry, what did you say when the news of your marriage broke over in London?
3: The news is out. All over town.
1: Well, how did you manage to get your marriage license with your wife being so young?
3: I told a little lie.
1: Well, Jerry Lee, where did you meet your charming wife?
3: Bubbing at the high school hall.
1: How did you propose to your wife?
3: Open up a honey, it's your lover boy, me, that's a knockin'.
1: Mr. Lewis, I see you have your attractive bride with you. Would you like to tell the audience something about her?
3: Yeah.
1: Well, how do you feel about the whole situation?
3: I'm feeling sorry.
1: Jerry, this question, do you think women find you attractive?
3: Well, I ain't bragging. It's understood.
1: What did you say when the London critics voiced their opinion of your show?
3: I know that I should leave.
1: Well, Jerry, here's a question rather important to our audience. Were the conservative Britons very shaken over your behavior?
3: Whole lot of shaking going on.
1: What did Queen Elizabeth say about you?
3: Goodness gracious, great balls of fire.
1: Well, Jerry, what was your reply to the London critics?
3: Don't be good.
1: Ladies and gentlemen, Jerry Lee's manager has just stepped off the plane. Let's see if he'll make a statement. Say, sir, could you come over to our microphone? Say, sir, yeah, thank you. How do you feel about the publicity Jerry Lee has been getting?
3: Now I believe in the word far away that I feel.
1: Well, Jerry, we'd like to wind up our little interview here, and we'd say thanks to you for taking your time. And one more final question, though. How has the whole situation left you, Jerry Lee Lewis, feeling?
3: Breathless.
0: Това, разбира се, е монтаж, който Sons Records пускат въображаеми въпроси, не изиграни им в студио с откъси от парчета като на Джери Ли, като отговори на тези въпроси. Но така или иначе скандалът е страхотен. Джери нарушава страшно много табута. 13 годишна негова роднина, самия той обвинява, разбира се, като разклашаш моралната устой, нарушаваща добрите правила, не е добре посрещнат и религиозната общност, манерът му на свиране е наричан дяволски най-малкото. Отразява се, както казахме, и на неговото търсене като артист, заплащането му, връщането в родината, да кажем, че и там го очаква много студен посрещане, спрямено от излъчване по радиостанциите, спира да го кларат по телевизионни шоута, Дик Кларк, например, отказва. Сам Филип се зад него и единственият друг, който го подкрепя в тези години, Алън Фрийд, знаете, човекът, който свързваме години наред с тази музика, като диджей, и е направил немалко за нейното популяризиране, но пък и неговото като не дълго време стоене в ефир е свързано с гледали сте филми за него, с обвиненията му

Чудесни парчета, Breakup, но излезло през 58-ма година. Вече някакси, заради всичко това, което се случва около името, не влиза в класациите. На лице и една първа дългосвираща плоча излезла през 58-ма година на Джери Ли, но също името, просто Джери Ли Луис албум. Първият му Sun Records. Страхотни парчета. Тук и Good Night Irene, една песен, която почти всички от ранните герои на рок-н-рол изпълняват, а я има и в последният албум на Ерик Клептън, артист, за който говорихме две седмици подред и най-вече слушахме, разбира се, негова музика, и то като част от последният му албум Old Sock, един фолк стандарт,

Страхотен първият албум, просто класика, задължителен за всяка колекция, която има и Don't Be Cruel, има и Jambalaya on the Bayou, и изобщо парчета, които High School Confidential, ето Matchbox на Карл Пъркинс, парчета, които показват The Trio-то, което Джерри Луис интерпретира в своята музика, пак да кажем една негова уникална свекс, Rhythm and Blues, хилбили, има много кънтри, разбира се. Защо? И това, което се нарича Pumping Piano, което е в неговата снихия просто.

това е запис на Джери Ли от 60-та година, на негова версия на парчето What I Say на Рей Чарлз. Парче, което е нещо като своеобразно завръщане за времето, тъй като все пак влиза в класациите, а Джери до този момент една-две години е направо, както казахме, от хвърлен. През това време записва някои парчета, Break Up чухме, има едно особено разтърсващо, нарича се, дали е това момент? Не, нарича се, ето го, I'll Say It.

Парчето, което чухам преди малко на What I Say на Ray Charles, е записано вече в ново студио на Sam Phillips, който през този период разширява дейността си, прехвърли в едно студио в Нешвил. При него записват, пак да припомня, подарен вече хора като B.B. King, Howlin' Wolf, Elvis продължава, Carl Perkins, Johnny Cash. Свирането по малките клубове, където хонорарите са ниски, но пък без музика Джери не може да живее, го събира и с друг тип хора. Тук свързват, започват началото на много приятелства, които издържат години и години наред. Но тук започва и връзката му, съвсем сериозна мъжка, с президента на фен клуба на New Ace, Кей Мартин, и ред други хора, които подкрепят всъщност Джери, въпреки че индустрията стои на страна.

0: I'll blame you.
1: И ето да чуем един запис, наречен Let's Talk About Us. Последният на Джери за края на десетилетието, 59-та година. Достига до 76-то място в класациите.

0: Charlie. Come on, let's talk.
1: About Us. Ван Морисън, между другото, и безброй много други хора правят версии на това парче, да, той мисля беше с дъщерята на Джерри Ли. А сега едно парче, наречено Baby, Baby, Baby, Bye, Bye, а не, Baby, Baby, Bye, Bye. Записът е от 60-та година. А забрави да кажа, че Влада и се е посрещнато много добре в Великобритания, парчето стига до 10-то място. Изобщо, интереса към Джерри Ли в

началото на 60-те, рок-н-ролът е загубил от първоначалният взрив, който произвика през 50-те години, знаете, притиснат по най-различни начини. Много от парчетата, изпълнявани от тези ранни автентични герои, са направени такива по-меки версии от по-благоприлични изпълнители, като Пат Бун и подобни. Много от парчетата на героите всъщност стават популярни при България от тези версии, които не са лоши, но са просто по-различни. Джеби Ли в никакъв случай не се отказва от сцената, кулове. Но интересът към музиката му, както казахме, става особено голям. Все още ги няма Битлз. Рок-н-рол като че ли отново в началото на 60-те започва да завръща своите позиции, а и тези ранните му герои вече са се превърнали в истински бащи на тази музика. Sweet Little Sixteen, една версия презаписана през 61-та година, става доста популярна в Великобритания. А неговата версия на Good Golly Miss Molly също през март 63-та влиза също в класациите.

Излиза в Европа и едно EP с 4 парчета, което е едно от най-пусканите неща по дискотеките по това време. Hang Up My Rock'n'Roll Shoes е едно от парчетата. Другото е негова версия на Money, That's What I Want. That's What I Need.

I've been twisting е едно от парчетата, което не споменахме като част от това EP с 4, които се превръщат наистина в сензационно популярни изпълнения.

I saw a friend of mine. He said, "Hey, Jerry, what you doing, boy?"

тази версия на прочетото парче на Глен Милър и The Mood излиза пак в Европа с псевдонимата Hulk, издават го Philips, явно на договорните отношения позволяват на Джери да се познае, но феновете на времето са абсолютно наясно кой всъщност стои за това нещо. Начинът по който Джери Ли свири е абсолютно неподражан. Иска ми се следващи минути да направим нещо, което не сме правили в предаването Rock'n'Roll, да ви пусна един цял албум. Става въпрос и то за концертен, но не какъв да е. През 63-та година договорните отношения с Sun Records на Джери Ли прекъсват и той започва работа с една друга фирма, наречена Smash Records. Възвръща се към рок-н-рол по някакъв начин. Популярността му в Европа наистина нараства страховито. В Великобритания, особено в Германия,

5 април 1964. Това значи преди не точно 39 години, а преди 39 години и 5 дни. Сигурен съм, че живот и здраве до година през април със сигурност музикалната общност е честа по някакъв начин 40 години от излизането на този запис. Наречен просто Live at the Star Club, Хамбург. Джери Ли е на сцената с една група, наред кли себе си The Nashville Teens. Те са британци, по-скоро поп-група. Свират от 62-а година, но през 64-та издават своя версия на Tobacco Road и тя стига до номер 10 в класациите на Великобритания, до номер 20 в Штатите. Група, която ще имаме удоволствието да чуем как партнира на Джери Ли, и ако това е просто някаква поп-група, какво да каже човек? Само това да бяха записали Nashville Teens, а те не са. Някои от членовете имат своята си дълга история тук нататък. Пак щяхме да сме им благодарни. Албумът Live at the Star Club Hamburg е един от албумите, който до ден днешен в списания като Record Collector или Mojo или къде или още не, може да откриете само хвалепствие. Това е запис, който до този момент абсолютно няма аналог. Никой не е свирил толкова шумен,

0: За първи път в Rolling Stone може да прочетем коментар за албум, такъв какъвто сме свикнали последните години да коментираме при концерт на Slayer или хардкор концерти, такива, които това е адекватно. Но ето какво казват в Rolling Stone, като да, дали се 5 от 5 възможни звезди. Life at Star Club Hamburg не е просто един албум. Това е криминална сцена. Джери Ли избива със своите 13 парчета и всички и само остават конвулсии между пострадалите. Ей, такива неща. Мога да продължа много с смятането, изказванията на страшно много критици за този албум, но може би ще прекъсвам от време на време записа и ми се иска да чуем почти всичко от него. Той е към 40 минути, така че след малко реклами започвам.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: И така, предстои ни да чуем почти целият Life at Star Club Hamburg. Само да кажем по това време каква история има зад гърба си, не само музикална, Джери Ли, и той е нещо като герой за приятелите на рок-н-рола по това време, 64-та година. Женил се за първи път на 14 години. Жена му е била доста по-възрастна, както самия той си спомня. Беше на 17. Неговият брак през 57-та за 13-годишната му роднина всъщност е трети. Те се развеждат и там е малко сложно. Един или два пъти беше, все едно за четвърти път се жени през 71-а, но това да оставим по времето, когато записва тези неща и преди за дълго време да стане, когато се завръща в рок-н-рол и се превръща в истински герой и след преди да се обърне към кънтрито за известно време, нещо, което ще проследим задължително във втората част от историята на Джери Ли Луис по Тангра Мега Рок, това предаване наречено рок-н-рол. Сега ми се иска да кажа, че и освен лудите неща, които той сам прави от живота си, му случват и някои, които наистина трябва човек да е изключително силен, за да може да продължи. Казахме за неговите 6 деца и че 2 от тях умират. Неговият син Стив Алън Льюис умира през 62-а година. Дави се в един басейн. Просто инцидент. Но този човек отдава всичко чувства, които бушуват в него на сцената и наистина успява да ги предаде на публиката. Стига приказки, страхотно приключение, един от най-великите рок-н-рол албуми на всички времена, без никакво съмнение, един от най-великите концертни записи, май със сигурност може да кажем, че има.

Aha. Aha. Aha. Hier is een naam.

Money, That's What I Want. Слушаме отказ не на началото на албума Life at the Star Club. Един албум, който се смята и до ден днешен за, може би, най-великият рок-н-рол албум на всички времена, записан на живо. Но със сигурност през 64-та година никой не звучи по този шумен и грамовит начин на сцената. Този албум е сравняван с какво ли не от призмата на времето в по-наши дни, с появата на Stooges, с появата на Sex Pistols, но винаги критиците са отдавали дължимото най-вече на този запис и са го поставили начало. Може би в следващото

издание на предаването Rock and Roll, посветено на историята на Джерри Луис, тъй като ще направим от две части задължително. Ще чуем още откъси от този концерт на Бум, защото е невероятен. Казах, че ми се иска да го прослушаме целият, но сега ще се концентрираме в оставащите минути на края на предаването към втората част на почета.

Така завършва тази част от предаването. Това предаване рок-н-рол, посветено на историята на Джери Ли Луис. Разделяме се до следващия път. Благодаря ви за компанията. Очаквайте Джери Ли Луис, част втора. Чао!

0: Създателите на Джимбо.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново Джитбол.
3: Сега
4: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
5: Нариямана и хакшу Ожиги шта Томи то мейсей Соре ни мацвали ироиро на ии кото Окаге сама Демо соре ва

0: Не съм вярвал, че ще започнем и днешния джитбол с въпроса, бе, къде е камен?
1: Камен виси долу.
0: А ти видя ли го?
1: Видях го.
0: Очаква...
1: Очаква висока дама. И... да среща други хора. Аз минах да видя дали...
0: Дали всичко е наред?
1: Дали всичко е наред и си взема едно кафе.
0: Какво беше проверката? Висша
1: форма доверие, Ленин.
0: Добре да е, ма ние
1: но положение... Но видяхме други хора, сред които Филип Върбанов.
0: Ние в...
1: И Джоко Атанасов, треньор на Радо Янков.
0: Както обичаш да казваш ти, в този ред на мисли ние сега можем ли да кажем, че джитбол е започнал?
1: Ми както искаш.
0: Аз...
1: 50 на 50. Може да кажем, може да не кажем. Искам, не искам.
0: Порта Будала. Той иначе как е?
1: Изглеждаше много спретнат. Опрятен. Беше доста опрятен.
0: Бях сигурен, че няма да мине незабелязана тази президентска, не, не премиерска как. Забележка.
1: Няма как то. Отваряш и те...
0: отваряш да,
1: се опиташ да се посмееш с някой с нещо и първите 20 поста са за опрятния...
0: Аз затова не отварям.
1: Идиот.
0: Да. Ти отваряш ли?
1: Е, какво да правя? Нали, трябва да ви напиша нещо в...
0: Здравейте.
1: Чата, обаче преди Радам това... Се. 10 публикации с опрятен, опрятност и не знам какво.
0: Я разбера, Иван.
1: Бдителност и осторожност също така.
0: Всеки за всичко отговорен пред всички.
1: Да.
0: Също okay. Така.
1: Да. И така. И мисля, че Кедра после ще ходи на събитие, на което ще присъства...
0: Във Враца.
1: И бъдещата редовно избрана президентка.
0: От всеки го според... потребностите,
1: не, не бе, всеки му всеки му според потребностите, от всеки го според възможностите.
0: Да, все по-сложен този свят.
1: Ами да, малко мислихме, че сме го простили, но не. Пак се осложнява.
0: Кой ще... Всъщност ти го казваш най-добре това, колега Липиев, баскетбол, но още е рано.
1: Е, ще го изчакаме, да. Ще трябва да засегнем други теми.
0: Тукаме ли топката сега?
1: Не бе, ние може да си говорим за...
0: Я кажи, какво предстои в творческия план на Хетафе в Испания?
1: Бе, Хетафе паднаха с нощи от Бетис.
0: Така ли?
1: Да.
0: Те пък защо толкова рано?
1: 1-0. Еми, защото е така, разтегляне кръга.
0: Кефи ги почват... в четвъртък.
1: Не, после ще има някакви паузи за националните отбори.
0: Те имат ли?
1: 20 на дни.
0: Имат. Световни шампиони.
1: Голями са, ей.
0: Някой ми написа нещо, не смея да погледна, може и на теб.
1: На мен.
0: Да ти е написал. Не го лича това мяло.
1: Нещо в групата. Сигурно е кедъра, ако е така.
0: Ние сме група кукери.
1: С група станиоли. Така, момент. Сега ще погледна в чатчето. Така, така. Камен. Ами няма я. Качвам се. Окей.
0: Okay. Всъщност започнахме с...
1: Значи няма да има обявената, широко акламирана в нашата група висока жена.
0: Отново бяхме подведени.
1: Да.
0: Започнахме с плешивото куче,
1: ще
0: защото човека с патериците, големият Бил, който
1: краля Бил
0: нощем ходеше и си драскаше сам пиан из квартала Кьо Баня в Будапешта, ни напусна 77, умря и Катрин Ренже от Рита Мицуко.
1: Да, хората викат Катрин Рингер, добре.
0: Ми да и викат както си искат, да живеем в свободен свят.
1: Така
0: всеки
1: е.
0: Може да... Кво беше? Типа ще ми кажеш как да си викам на Деберцен.
1: Да. Деберцен. Така.
0: Имаше матч вчера тук в квартала. Левски София.
1: Абе, повече се чуваше един музикант тук пред вас, пред киното.
0: А, той се чуваше в последствие.
1: Ама аз и по време на мача, защото ходих да взимам метрото, и той си свираше, имаше публика.
0: Еми рок?
1: Да.
0: Нали за това се борихме?
1: Така е, имаше мач, да. За Левски, Залцбург или Red Bull Залцбург, 0-1. С гол на Табакович. И аз казах на госпожа Табакова, че най-нормалното нещо е Табакович да вкара гол, но той още докато играеше в Германия, карваше много.
0: Да не излиза, да не е гърбат феновете, ако разберат как се казва. Има ли фенове?
1: Аз горе-долу единствената информация за този матч, която имам, е от кратък статус на Росен Пашов във Фейсбук.
0: Изправената змия.
1: Да, че и в този матч Става ясно, че Левски не може без нападател. Това вероятно казва много.
0: Аз погледнах статистиката накрая. Оказа се, че при всичките гръмко заявени колко добре играхме... Не?
1: Един точно удар ли?
0: Нито един.
1: Не, има май, че един към края на матча.
0: Май беше дзеро.
1: Аз гледах също статистиката.
0: Статистиката никога не лъже.
1: Между другото, статистиката никога не лъже, но понякога не дава пълна картина на това, което се случва. Давам пример с матча Кристал Палас Лех Познан от снощи. Завършил 4-0.
0: За кого?
1: За Кристал Палас. Кристал Палас има 16 удара към вратата на Лех, от които 6 в очертанията вкарва 4 гола.
0: А Лех няма нищо общо с Лех Валенс.
1: Не.
0: Но просто има... с течение на обстоятелствата.
1: Но е най-якият полски отбор, защото агитката им непрекъснато издига огромни транспаранти с антикомунистическа насоченост. От типа Imagine all the people hate communism е нещо от това.
0: А, пещерен.
1: Пещерни антикомунисти, затова ние ги харесваме. Аз поне.
0: Да. Радвам се. Мислим Лех еднакво Познан, значи.
1: Лех Познан, 17 удара към вратата на Кристал Палас, 6 в очертанията, колкото и съперник им, 0 гола. Така че, нали, статистиката е много важна, но понякога...
0: Статистиката е едно, живота е друго. Има го и този
1: когато
0: момент,
1: животът
0: да.
1: Ти поднася лимони, какво правиш ти?
0: Намирам си текила.
1: Да, или джин и тоник, евентуално.
0: Колко е хубаво, колко е хубаво да си жив.
1: Водка,
0: може. Така. Всичко пием без Бадемов аперитив.
1: Е, стига да е. Бадемов аперитив. На мен ми остане... На мен ми е останал един добър спомен, че веднъж подарих на доктор Ханджиева за нейния 80-ти рожден ден. Бадемов аперитив. Ходих да издирвам и намерих на пазара Римската стена.
0: Ти си адски...
1: И, също, и това ми даде повод да дойда непоканен на партито за рождение.
0: Ти си адски практичен, защото си знаел единственият начин да подариш на майка ми нещо, което сина няма да изпие.
1: Да! И това.
0: Отвратително е, че загубихме Дани Годжев, изключителен барабанист, но освен всичко и невероятен...
1: Но намерихме Камена Липиев току-що.
0: Невероятен разказвач на истории. Дани Годжев, когато имаш късмета или зависимост от това, ако примерно си гинеколог или който бърза за да осъществи раждане, или пък хирург, който тича за спешна операция, за болекар, който трябва да извади, за пожарникар, който бърза да загаси пожар в детска градина. Ако срещнеш Дани Годжев на улицата, 4 часа не ти мърдат, защото историите, които този фантастичен пич разказваше, са фантастични. Имам един величествен спомен.
1: Камен пак излезе.
0: Концерта на Living Color в София пред обидните 350 души в зала Христо Ботев, при всичките обяснения, носители на грами, откритие на Мик Джагър и така нататък, в един момент и малкото хора, половината, тръгнаха да си ходят. Въпреки потресаващия бас, барабани, Уил Калхаун, Дък Уинбиш, Върнан Рийт и така нататък. А ние седим един до друг с Дани Годжев, той ме поглежда, демонстративно разтърсва часовника на китката и си казва, еми, почва шоуто на Слави.
1: Ау!
0: Кво искаш?
1: Закривам това предаване. Нащо?
0: Та, много ми е тъжно за Дани Годжев, още повече, че всъщност това се случи не точно в разгара на начина ми да го убедя да се появи в моя плейлист. Въпреки че това щеше да е най-сложното за монтаж предаване. Той за една песен щеше да говори по 4-5 часа. Но така или иначе, присъедини се той към небесния оркестър. Ето го и Камен Ей.
2: Да, тук
1: е. Спява тениска, за да му изпъква тена.
0: И
1: трупан.
0: И плочките на корема.
1: По 6 седмици това лято на морето общо.
0: И плочките на корема.
2: Лоша комуникация.
1: Толкова плочки има той, колкото и аз.
2: Да.
1: Корема.
2: Моноблок.
1: Нула. Само ако си сложим един сикспак
2: Диана
1: бири пред нас, тогава.
2: Диана все пак ще дойде, защото тя ме е чакала на Патриарха и на Витушка. Пък.
0: Аптека.
2: Да.
0: Както...
2: И сега идва своя бом и се обади, но...
1: Диана, коя е Диана?
2: Диана Дилова тире Брайнова.
1: Аха.
2: Два пъти олимпийска медалистка с националния отбор по баскетбол на България.
0: Колега Липиев.
2: А също така и в момента шеф на баскетболния клуб на Локомотив.
1: Това е страхотно. Какво се разбрахте сега?
2: Като в момента, в който дойде, долу надпреди, че ще сляза и ще взема. А иначе всичките, да,
3: куриер направо.
2: Всичките загуби, за които говорите, бяха ужасни. Дани Годжев в един период от живота ми бяхме в една компания. Излизахме много често заедно с много други идиоти, приятели, общи музиканти. А в тази компания в един момент се намираше и великия Лео, който също е известна столична фигура.
3: А, Еректин Утрински.
2: Еректин Утрински.
3: Лео се казва новото куче на Десислава
2: Първанова. А пък бил Деа Гюла, великия бусар, един от любимите ми герои от тинейджерските години, защото тогава Сиво Иванов, като избягахме от училище, се чудехме единствено какво да правим между 7.30 и 9.30, защото в 9.30 отивахме пред или Кино Левски, или Кино Витоша. Да. И отивахме след това да гледаме Плешивото куче. Там са ни първите такива малки знания по-унгарски, като например
3: Иген, Иген и Немто дом.
2: Сервосток, Поросток, Курвония ток, както пее гитката на Ференц Варош.
3: Но се римува с Янош.
2: Да, и така. Тъжни дни.
3: Абе, бяха тия последните няколко. Всички дни, ние сега с господин Върбанов.
4: Все по-зле ще става.
2: Да, и все по-зле ще става. Говорихме
3: друго, че като, нали, бати якото парче, бати якия филм. И както справедливо отбеляза нашия колега тон режисьор, а по това време в България какво имаше? Да. Оркестър без име и някакви лавчета. Дето,
4: за кокошки.
3: За кокошки, дето и до ден днешен цялата нация ги повтаря.
2: Лошото е, че до ден днешен оркестър без име си остава оркестър без име и е,
3: това е лошото,
2: вечна,
3: да,
2: класика на българското кино. И това ни е
3: хубав фенот, но
2: това ни е рок-н-рол. Това ни е рок-н-рол.
4: Това ни е рок-н-рол. Това отдавна.
3: И отбелязахме, разбира се, хубавото парче на Тангра от този филм, което, да, нали, не има най-хубавата песен, но е хубава.
4: Много хубави китари има.
3: Има. Има. Той много хубави китари имаше и великия Филип Трифонов в този филм. Най-голем.
2: Да, и Катато Евро много хубаво пееше с гласа на Маргарита Храмова.
3: И още нещо. Абе, мани Маргарита Храмова, абе, мани. Сега някакви истории имаше за... Те били всичките на щат в ансамбъл на строителни войски все още. Орлин Горанов, не знам какво, всичките там ветерани, ветеранки, Маргарита Храмова.
2: Ама това в момента.
3: В момента, бе, и те, то се, сега се разбрал, кога не бъде да ги пенсионират. А те ходят и нали, те са на щат, но имат някакви задължения. Примерно два концерта някъде из България месечно, за да си покрият, нали, там... заплатите и, и на всичко отгоре някой от тях, няма да кажа кой, не е някой от изборените и не е точно естраден певец, се оплаква, че нямало хонорари високи за тези концерти, при положение, че те са на заплата тези хора и ходят на това, да, нали, два концерта месечно имат да отбият номера. Та така де.
4: Аз мисля, че стремежа на всеки да сложи храна на масата пред децата си е съвсем неукорим.
3: Така. Разбира се, да, разбира се. Те, вероятно, затова сега са го, понеже го пенсионират Орлин Горанов от този ансамбъл и затова са му дали пак да е водещ на това предаване. Забрехме името. Викторината.
2: Последният печели.
3: Да, окей. Okay. Да, именно.
4: Кедър, не можем да не те попитаме ти иначе как си?
2: Ми сравнително добре.
4: Къде ще ходиш?
2: Отивам във Враца, където ще се...
3: Пълна картина на мероприятието искаме. То Петро Хан е близо там.
2: Да, 19-ти младежки олимпийски фестивал.
4: Ей, гледа, седате за хапе, то е.
3: Какво?
2: 19-ти младежки олимпийски фестивал, организиран от Български олимпийски комитет, с участието на деца в много видове спорт, с беседи, както те са ги нарекли, на различни теми. С
3: децата ще бъдат различни приятни
2: лектори, в един от които съм аз днес в 18 часа.
4: На каква тема?
2: Ами, то е много смешно, защото ние говорихме с Миляна Велева за една съвсем различна тема и аз това, което съм се подготвил, е да говоря за спортните книги, за спортната литература. Изведнъж обаче се оказа...
3: Каза, че е смешно, трябваше
2: да
3: се смее.
2: Да, че се оказа, че трябва да бъдат намесени разни олимпийски неща. След което, да, пък накрая се оказа, че трябва да рекламираме и някакво, как се казва, Диана ми звъни, разделно събиране и слизам направо долу.
4: Going down, down, down, down, down.
3: Невероятни обувки, кедъра и голи глезени.
1: дълги панталони, голи глезени, елегантни обувки, бяла тениска.
4: Смукването на въздух през зъби.
1: Сако.
4: Съскането много ме кефи в медицинските филми.
1: Ама и както той придружава и реплики от рода извън филмите, муци ще те скъсам, нали?
4: Не, не. Това е пак, той е български муци. Кой използва думата муци?
1: Е, копене, това беше един от най-великите лафове. Муци ще те скъсам. Това е нечовешко просто. Ох, так му да питам господин Липиев баскетбол и той изчезна. Но след малко ще задълбочим темата баскетбол.
4: Той с неговите здравословни проблеми дано се върне.
1: Отвраца ли?
4: Не от това слизане по стълбите.
1: Както му се наложи често да го прави. Преди малко се качи, сега пак ще трябва.
4: Да, горкия.
1: Добре, значи трябва да запълним...
4: Да тупкаме топката.
1: Да тупкаме ръгби топката.
4: То ние говорихме.
1: Да, бе, говорихме, ама сега предстои, надявам се, трети кръг от френски шампионат или не. Или... Ти ако знаеш кои са мачовете, ги кажи по някое време, ако дали беха тази семица или другата, аз понеже това не мога да си спомна. И освен това, след тежката загуба на Бордо, нали, аз съм съкрушен. Не, че не очаква, но очаквах 48 на 12, много грубо.
4: Еми, даде, ама Тулуза се оказва, че били много добри. Много добри. Има, разбира се, да. В събота...
1: Как ще ги гледам, защото ще метам да пия бир.
4: Нашите приятели от отбора на Ван...
1: Да, единственият...
4: Отбор от Бретан. Познай с кого ще играят в третия кръг.
1: С Бордо.
4: С Тулуза.
1: Тулуза. Къде? У дома.
4: Няма на стадион Ларабин.
1: Да, у дома.
4: В град Ван.
1: Да.
4: Ванес.
1: Ванес.
4: Ванеса Паради.
1: Абе, ти нали знаеш, че всъщност... Не, не знам дали знаеш, а пък може и да не става от дума и в това предаване, че нали, песента Жо.
4: Да.
1: Таксито е вдъхновена всъщност от някаква португалска шофьорка на такси, която била там много известна в средите, в артистичните среди и хората, които ходят по нощните клубове в Париж през 80-те и
4: аз не знаех, ранните
1: 90 години.
4: Аз не знаех, че има нощни клубове в Париж.
1: Търгват нощни влакове, знаеш, нали?
4: Да.
1: Добре.
4: Кирил Русев го пееше по най-великолепния начин.
1: И всъщност тази жена била някаква любимка там и непрекъснато е търсили да от един нощен клуб да кара звезди в друг или от някъде...
4: Катя Танасова има свой любим таксиметров шофьор, да ги... по тая логика.
1: А не само тя, да. Има различни хора, да.
4: Различни хора, таксиметр. Различни таксиметрови шофьори.
1: Моя шофьор, както си, нали, моя шофьор. А то всъщност, да. Кой е твой шофьор? Ами, това е с таксито. Да, някаква португалка, мисля, че е лесбийка също така. Не съм сигурен, не че има някакво значение. И тя почина преди няколко години и всъщност покрай това някъде чух по някакво френско радио историята беше разказана.
4: А, ония дето си бил татуирал такси на... на Пинокио.
1: А целият надпис къв беше?
4: Не, он е...
1: А, дето да... Он да,
4: е
1: да,
4: такси. Welcome.
1: Welcome to Jamaica, have a nice day. То е друго, да. Да, да, такси, да. Много добре. Да те повоза. Муци да те повоза, да.
4: Българският народ знае много лакардии.
1: Много от тях са включени в точно такива филми или идват от такива
4: идват
1: филми,
4: от
1: като... Оркестър без име.
4: Най-великото, ама това не е български дефицит, само че всички си мислят, че лафовете са на Тодор Колев. Той е бати какви готини лафове,
1: да,
4: бати
1: да,
4: готини
1: да.
4: Е смешен, забавен човек.
1: Мани го сценариста, мани някакви хрумвания там, разбира се.
4: Кой говори за сценаристи?
1: Мани някой път автора на книгата, който е друг.
4: Не си тюнек зи степа.
1: Пурква се сети за това.
4: Сетих се за това, че ние го водихме този разговор в дългата серия от...
1: А, защото като кахме Жо...
4: Не, не, имам предвид,
1: до
4: че...
1: До такси и ти се сети за Жо Дасен.
4: Бяха много... да, и това също.
1: Вази Жо...
4: Когато правихме безсмъртната поредица... с майката на прежалимата госпожа Анастасия на Вири Стоянов по повод нейния баща, съответно негов дядо, за Йосиф Цанков, нали?
1: Да.
4: Те
1: родена на 17
4: април. Изпитвах едно недоволство от това, че някак си името на композитора остана на заден план, изпълнителите остават напред. Аз обаче ги попитах като контр, извинявайте, вие знаете ли името на композитора на песента на Жо Дасен, Ле Труа Колом? Жон се кори, йо кафе, Ле Труа Колом. Те мигаха на парцари, а той е един холандец. Аз казах, ето виждате ли, вие не знаете на тази песен, която е може би по-известна от тези написани от вашия близък. Тоест това не е неочакван и чак пък толкова обиден механизъм, просто така се случват нещата.
1: Е, да.
4: Други въпроси.
1: Да е други въпроси, е, че...
4: Да,
1: който се интересува,
4: Копеле,
1: знае, потърсва
4: от дете,
1: информация.
4: Онова, но, музика, текст и аранжимент.
1: Особено като бяха различни, нали?
4: А най-гопиното...
1: Димитър Керелезов, Мария Ганева, някакви имена такива.
4: Ама то, нали, това е смисъла на музиката, която харесваме ние, рок-н-рол, че всъщност там всичките функции се правят от хората вътре в групата. В повечето случаи,
1: да. Така е.
4: Мисля, че успяхме да потупкаме топката.
1: Да, но моя съвет е да потупкам още 5 минути, за да...
5: Потупкайте още малко.
4: Ама да не ни отсъди крачка, Камен Али.
1: Заповядайте, влизайте спокойно.
4: Камен Али да не ни...
6: Здравейте.
4: Здравейте. Камен Али да не ни отсъди крачки. Защото Чичко Алипиев, както го наричат водещи български спортни журналисти като госпожа Вера Маринова, е
1: бивша Карайлиева, впоследствие Тире Аткинсън.
2: Нека да изопочаваме фактите. В крайна сметка тя нарече Чичко Алипиев баща ми, който беше учил нейните дъщери на правопис.
1: Но тъй като казват Телфис, точно, не виждам никога
2: да
1: казва.
2: Да, точно така.
4: Никола Стойров.
1: Не виждам никакво.
2: Колегата Стойнов обича да се изказва афористично.
4: Но също така и работи много.
1: Така.
4: Колега Алипиев.
1: Как смятате, господин Алипиев, в следващите 5 минути до рекламите по нова телевизия, BTV и БНТ да протекат? И...
2: Ами...
1: Да поговорим ли за баскетбол извън темата...
2: Най-хубавото е, че тема. Честно да ти кажа, аз освен основната тема, не съм кой знае колко подготвен да говоря за баскетбол, поради простата причина,
4: че никога не си се интересува.
2: Че не следя турнира, квалификационния турнир за Шампионската лига на ФИБА, който се играе в Самоков и който тече вече...
1: Това си е вече разговор за баскетбол. 4
2: дни,
1: без значение дали имаме информация.
2: Днес, това са квалификации, в които най-добрите отбори продължават напред. Тези, които отпаднат, отиват в турнира за купата на ФИБА Европа. Това се случи с сирийски спортисти, които са официално домакини на турнира. Но те още в понеделник вечерта загубиха с съкрушителната разлика от 46.80 на 126 от отбора на Рио Брелган, 11-ти в испанското първенство, но и един от традиционно добре представящите се отбори в турнирите на ФИБА. Защото на практика в от испанското първенство има... може би 12 от отборите играят в европейските клубни турнири. Знаем, че тази година за втори път Билбао спечели турнира за купата на ФИБА, което е четвъртия по ранг.
4: Не знаехме,
2: на практика,
4: но тук става
2: европейски клубен турнир. Ами даже сме го споменавали тук. Както и споменахме, къде ще си играе финала на Шампионската лига по ръгби.
4: Изключително добро впечатление е това, че този бял дроп свири доста хармонично сега. Въпреки след...
1: Две бързи, едно след друго изкачване.
4: Което е страхотна новина.
2: Мисля, тази седмица не можах да се кача до Черни връх. Имах добрите намерения в сряда да отида на планина.
4: На Черни връх е важно, не да се качиш.
2: Аз ходих сам. И двата пъти последните ходих сам, за да не ви тежа на вас.
4: Дзен ефект, медитация.
2: Вие сте много по-бързи.
4: Може да се наложи.
2: Аз
1: добре,
2: използвам...
1: ние не сме ли се качвали заедно на Черни връх?
2: Качвали сме се, но тогава бях в доста по-добра форма преди тия два астматични пристъпа, които... Вие не бързахте, но аз отново бях по-бавен от вас.
1: И какво това?
2: И просто се качвам по чекъла.
1: В планината групата се движи с темпото на най-бавния. Така, че няма
2: винаги се качвам по чекъла и се качих и двата пъти и слязох по магистралата на практика.
1: Имаме по-добри маршрути.
2: Имаме със сигурност, имаме много по-добри маршрути. И това за баскетбол в момента
1: освен
2: имаше...
1: Освен това ти се качвал на връх Ботев, аз не съм.
2: Онзи ден имаше също така и пресконференция във вторник на Константин Папазов, който не плака, но беше привлякал Петко Маринов и Георги Младенов, за да подкрепят неговата кандидатура за президент на федерацията. Нищо кой знае колко важно не стана ясно, защото той каза, че ще си разкрие програмата на конгреса на 5 октомври. Сега, ако я кажел, някой ще я открадне от нея. А същевременно ли,
3: той е стана, като да, неговата любимка, не давам, да, отговори.
2: Появи се и да, като тази, чието, член на чийто инициативен комитет е. И,
3: даде?
2: Да, и другото, което каза, че той разполага с експертиза и знания и затова е най-силният кандидат.
3: А, значи междувременно, той следи сагата, да, Петрохан.
2: Междувременно в групата на конкурентите се нареди и Ники Рашков, за когото се очакваше, че ще бъде може би най-големия фаворит за мястото на Георги Гушков. Той обаче дълго време казваше, че няма да се кандидатира. Зад гърба му, според мен, стоят отбори като Балкан, чийто член на управителния съвет е, и разбира се Спартак Плевен, който благодарение на техния директор Богдан Петков създадоха доста шум около Тити и го обвиниха в доста грехове точно ден преди тази пресконференция. Но това са някакви неща, които май ни интересуват само нас в така нареченото баскетболно семейство, защото те не дават никакъв позитивен имидж.
3: Значи, ако беше така, ние нямаше да ти задаваме въпроса, господин Рипи, стана,
2: баскетбол. Имаме вече трима кандидати, Орлин Атанасов, Николай Рашков и Константин Папазов, и чакаме изборите на 5 октомври, за да видим какво става. Няма промени около телевизионните права, има шанс те да отидат в Ring TV, т.е. в спортния канал на BTV, но все още не са изяснени доста неща. По всяка вероятност, на два дни преди конгреса, на 3 октомври, когато е насрочен матч за Суперкупата на България между Балкани и Черно море, шампиона и носителя на трофея, като шампиона винаги е домакин, т.е. матч е в Ботевград, той ще бъде излъчван по Ринг. Пряко, поне така ми каза вчера шефката на спорта в BTV Влади Лазарова, с която бяхме на това чудесно тържество, благодарение на което и Диана днес е с нас в студио.
3: Така, сега, поради съобщения, една великолепна музикална композиция, а ти през това време си намисли как точно да представиш нашия висок гост.
2: Във всеки смисъл
3: е това. Стегната визитка и също така серия след това от много хубави въпроси. Които да...
6: Мотел Хентай! Йоу!
7: Хелло!
6: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
7: Аля мюсен мал капиран.
6: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Събличайте се.
8: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист по БНТ 1. Обичам ви.
9: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
12: 0382272224.
13: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
14: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.

0: Диди Рамон, Дъглас Калвин е роден на днешния ден. Отиде си.
1: Ти
2: затова си с тематичната фланелка днес, може би.
0: Да, благодаря.
2: Здравейте, приятели. Джитбол продължава. Колегата Стоянов като истински тон техник дава наставления.
0: Групи.
2: Вчера в зала Триадица, макар и с малко закъснение, беше отбелязан 50 годишният от спечелването на първите олимпийски медали в баскетбола за България. И заради това Диана Дилова тире Брайнова, както много хора и казват, или Диана Дилова, както повечето хора в...
1: Диди, като да, Диди Рамон, когато почетохме току-що.
2: Значи, ето, няма нищо случайно на този свят. При нас прие предизвикателство да се изкажи по стълбите към студио Никола Стойнов, който не са чак стълба към небето, но са нещо подобно. И сега
1: Лесница, сме Якова,
2: да, готова да... да подложим на нашите изненади, каквито ние винаги предлагаме на нашите нищо не подозиращи гости, но за огромно съжаление, аз ще започна малко с по-гадните неща. Първо, това нещо беше организирано от самите баскетболистки. Петкана Макавеева и Надка Голчева и Диана, трите, поеха върху гърба си цялата организация. От 12-те момичета и
3: основно
2: треньора...
3: Петкана и Надка.
2: Да,
3: аз взех много малко участие в подготовката. За...
2: И освен всичко друго, от този отбор от 1976 година има няколко души, които, за съжаление, не са живи. Рубриката Смърт продължава. Това са Пенка Стоянова, легенда, тогава вкарва 97 точки на Олимпийските игри в 5-те матча, които българките изиграват. Двете Красимири, Краси Богданова и Краси Гюрова, и Маца Штъркелова, също състезателка на Локомотив, като Диана, известна и с това, че е свързана с българското изобразително изкуство, но и че е дама на българския волейбол Мартин Стоев, защото нейният съпруг Стоян Стоев е практика другия съавтор на този волейболен продукт. Светла им памет, както и на великия треньор Иван Гълов, архитекта на тези успехи, макар че някой вчера каза нещо много важно, че треньорите трябва да имат късмет. Мисля, че беше точно ти или Силвия. И другите, които са тук, не дойдоха по различни причини. Тодорка Николова, или известна още като Тодорка Балева, е във Варна. Снежана Михайлова не е добре със здравето. Пенка Методиева в Перник също не беше много близо. Не дойдоха също и Маца Стоянова, известна като Бела Маца, и Гери Скерлатова. И пропускам един човек. Не мога да се сетя кой е той в момента. 11 успях да изброя. И това, което

0: Тина, място, както се казва, добро за такива тържества. И получих всички плакети и така нататък. Тук от нашата федерация се сетиха да донесат по един букет, но ние сме свикнали на късата памет и предполагам, че дори на тебе вече не ти прави впечатление, Ди. Така че, дай да се върнем към хубавите неща. Те разговоря малко.
1: Най-хубавото е това, че все пак се виждаме. Mm-hmm. Останалите живи. И на мен ми се ще да запазим това приятелство и тези позитивни отношения, които сме имали като баскетболистки, да ги пренесем и сега в днешно време, защото просто наистина колко ни остава? За къде да се сърдим, за къде да си правим физиономии?
0: И то, като си има предвид, че сте направили нещо изключително, защото в исторически план това е първото участие на женския баскетбол на Олимпийски игри. Цели 40 години след мъжки, който дебютира през 36-та година в Берлин. А 73-та година, според повечето източници, се взима решението жените да участват. Участват само 6 отбора. Квалификациите са супер трудни. По право се класират първите 3 отбора от Световното първенство, които са Съветския съюз, Япония и Чехия. И Канада като домакини. На практика сериозна квалификация отново в Канада, в Хамилтън, която води до това български отбор да се класира заедно с тима на Съединените щати, който става втори, защото тогава тези, които не си спомнят тези времена, не знаят, но тогава в отбора на Съветския съюз играше Оля Семьонова. И Оля Семьонова беше 2,20 и въпреки, че пишеха 2,10 и това беше абсолютно невъзможно някой да победи отбора на Съветския съюз, благодарение на нейното ръстово превъзходство.
1: Само да вмъкна, да. Между другото, Гълъбов, лека му пръст, колкото пъти са го питали за който и да е турнир, коя е най-добрата баскетболистка, той винаги казваше Оляна Симеонова. Дайте ми я в отбора и аз ще стана първи.
2: Въпреки, че тя не се отличаваше видимо с пъргавост.
0: Е, не се, не се.
2: И гъвкавост. Просто се придвижваше като робот.
1: Да, тя между другото...
3: Годзила срещу Биоланте филма има такива движения на, не на чак, съществата.
1: Не чак.
3: Шегувам се.
1: Значи, аз съм набор с нея. Започнахме заедно, сме играли в девическия отбор.
2: Не може да сте набор, извинете за поправката. В България жените не подлежите на военна служба.
1: Извинявам се.
2: Подлежите.
1: Ами те вече и мъжете не подлежат, така че...
2: Ние видяхме времето, в което подлежахме.
1: Така, добре, грешно се изказах. Значи, просто сме родени в една и съща година и заедно започнахме още от девойки. И тя наистина тогава беше доста тромава, доста трудно подвижна.
2: Така изглеждаше по телевизията.
1: Да, но след това много напредна. Те в началото минават в постепенно нападение и чакат тя да дойде до постепенното нападение.
2: Mm-hmm. Топката, докато
1: да,
2: и дойде времето.
1: Да, така беше наистина. Mm-hmm. Но просто никой не можеше да й противодейства по никакъв начин.
2: Ще избързам с въпроса. Днес има ли някоя състезателка, която по нещо да напомня на нея?
1: Не.
2: Да се доближава. Тоест, това е един феномен, който си останал завинаги и неповторим.
1: Да. Днешните състезателки са изключително атлетични. Изключително. Mm-hmm. Има, сега не знам дали има чак толкова високи, но над 2,10 определено има състезателки.
2: Това означава ли, че днес тя не би имала големи шансове?
1: Ами, не знам. Не знам.
0: По-скоро да.
1: По-скоро да, да, защото...
2: 2,20 са си 2,20.
3: Няма кой да я чака, много по-бърз.
0: Имаше една китайка...
1: Ами, той е достатъчно да седи или в защита, или в нападение.
0: Имаше една китайка, която сега не знам точно дали ще възпроизведа името както трябва, но беше нещо трудно на Ксю Хайся, която беше подобна като тяло на една пъпечеше на панда. Игра някъде, може би, до Олимпийските игри в Пекин през 2008 година. Но сега, както видяхме и на Световното първенство по баскетбол, което завърши в неделя за жени, има момичета, които са високи около 2 метра, Малонга, да кажем, от отбора на Франция, която има страхотни видеа в YouTube и в Instagram, в които забива. Тя още е много млада, с много дълги крайници, но всички са много атлетични, високи, дълги крака, дълги ръце и съответно много бързи. Играят един на един Бритни Грайнер, скандалната Бритни Грайнер, която дълго време прекара в затвора в Русия, след като я хванаха с вейп с марихуана на летището и след това я размениха, както си спомняте, с оня големия търговец на оръжие.
2: Аз щях да те питам миналата седмица какво стана с това момиче.
0: Тя се върна и играе в WNBA, но не е чак на такова високо ниво, каквото беше преди. Очевидно още има проблеми. Това не и се отразило кой знае колко добре на психиката. Но да се върнем към тази цялата Одисея на 76-та година. Вие същата година играете европейско

0: първенство в Франция, в Клермон-Феран. И след това отидете на тия квалификации. Там сагата е страхотна и нашите слушатели заслужават да ни, да ни поразкажеш малко повече за всичко, което стана по време на тези квалификации, защото, както и вчера вие споделихте с не толкова многобройната публика, колкото на мен ми се искаше, като че ли квалификациите бяха са били по-трудни от самите Олимпийски игри.
1: Абсолютно вярно, да. Стана така, че три отбора бяхме с равен брой точки и с еднаква голова разлика. Това бяхме ние, кубинките
0: и Полша.
1: Да. И ние до последно мислехме, че няма да се класираме за Олимпиадата, докато не се разбра, че всъщност квалификациите за Олимпийските игри изискват друг регламент. И регламента е, взима си коефициента между вкараните точки и тези, които са ти вкарали на теб. Тоест, делят се едните на другите. И ние се оказахме с 7000 по-добро постижение от останалите два отбора.
0: Което става в резултат на така наречената тройна въртележка. Да кажем, ние бием Полша, падаме от Куба. Полша бие Куба, пада от нас и всичко това с...
2: Това е за късмета, за който говорих.
0: Да, точно.
1: Абсолютно.
0: И вие го научавате това случайно, нали?
1: Ние го научихме непосредствено преди последния мач с щатите. И то Арто, лека му пръст, не знам дали нашите слушатели са запознати и с този изключителен български съдия. Единственият, който е свирил финал на Олимпийски
0: игри. И то кой финал? Най-скандалният финал в историята на Олимпийските игри в Мюнхен, 72-а година, 4 години по-рано. Матча между Съветския съюз и Съединените щати, в който времето е върнато с 3 секунди и Съветския съюз печели с една точка, която е първата... Да, първата загуба на щатите на Олимпийски игри, доколкото аз си спомня.
1: Да, те отивайки към залата, за да играем матча с щатите, Арто ни срещна и... Честито, момичета, вие се класирате. Ние викаме, не се класираме. Напротив, ама ние сълзи, сополи, просто...
2: Вече сте си направили планове за почивка в Слънчев бряг.
1: Не, чак до почивка не бяхме стигнали. И отидохме в залата, питаме Гълъбов. Гълъбов не ни казва, защото искаше да мине мача с щатите, все пак. Но видяхме, че нещата не са точно такива, каквито ние си ги мислихме. И чак след мача с щатите, той ни каза, аз между другото вчера казах, че сме паднали само с една точка от щатите, което се оказа, че не е така. Петкана ме опроверга, тя беше извадила всичко, всичките резултати. Но независимо от това...
2: А какъв е резултатът?
1: Ами не доста по-голям.
2: Пожелателното
1: разликата мислене... Разликата е доста по-голям.
0: Аз
1: бъркам всъщност с другата квалификация за следващата Олимпиада, когато във Варна играхме с щатите и там наистина паднахме с една точка от щатите. Явно спомените не... вече не са ми точно на местото.
0: Щатите, които в последствие не играха в Москва заради прочутия бойкот. Аз изпълням резултата от Олимпийските игри в Монреал с щатите, който е не е последния матч, доколкото си спомням.
1: Последния
0: с Канада. Биете последния Канада, точно така, да. С 23 точки разлика.
2: Май и на двамата не можем да ви се
0: съм, да, така е. Аз си спомням си този резултат с щатите от Монреал заради това, че просто си помислих кой може да падне днес с 16 точки от щатите. Има ли такъв отбор? Повечето падат с повече, както видяхме и на финала на Световното първенство. Защото 79 на 95 е резултат. И да, други времена, но така. Но целият този процес е много, много интересен. Отпусни си и разкажи повече. Вие не знаете, че ще се класирате на Олимпийските игри. Българския олимпийски комитет, Българската федерация по баскетбол и БСФС също не знаят, че ще се класирате.
1: Не само не знаят, те не очакваха изобщо да се класираме. Ние тръгнахме от тук без никакви официални костюми, просто ни изпратиха на екскурзия до Канада. В общи линии така беше. Заедно с мъжкия отбор. Повече се надяваха мъжете да се класират, за съжаление те не успяха. И всъщност, като се класирахме, започнаха наистина да се чудят дали да ни връщат до България, дали направо да ходим в Монреал, тъй като времето, промеждутъка между квалификациите и Олимпиадата беше твърде малко. Накрая ни изпратиха директно на Олимпиадата, така че ние престояхме най-много там. И отидохме на Олимпиадата абсолютно освободени. Ние вече не се интересувахме от класиране. За нас важното беше, че сме стигнали до Олимпиада и дори навсякъде буквално се дуехме и казвахме, ами ние сме шести вече, носиме точки на страната, от тук нататък каквото стане. И това страшно много ни помогна. Защото едно един отбор да играе и да знае, че всичко зависи от този матч, от този кош и така нататък. Друго да играе освободен, да си покаже играта, да покаже кой какво може.
3: Да се забавляват.
1: Буквално да се забавляваме, да.
0: Да, но не сте се забавляли толкова много на откриването, да кажем, защото именно заради тая липса на...
1: публиката.
0: Да, заради липсата на официални костюми, вие не сте имали възможност да дефилирате и да се покажете пред света.
1: Нямахме, да. Бяхме в публиката, махахме там като едни редови зрители. Какво да се прави? Важното е, че бяхме на Олимпиадата. Аз другото...
0: Но не мога да кажа, другите неща са ти подробности, не те вълнува толкова много.
1: Не, не, това са подробности.
0: Не, защото Петкана беше извадила дори цитати от вестник Народен спорт, в който всяка една от момичетата е била записана от Надежда Богданова, какво е казала, някакви звучаха доста смешно към днешния ден. Но добре, айде, помогнете ми и вие малко.
4: Имаше ли чингета с вас?
0: А, добър въпрос.
4: Както с всички отбори на времето, нали?
1: Винаги има.
4: И как се, какво правят те? Как се държат? Как изглеждат? Пазарували мишоти с сакенца?
1: Не, имали сме различни хора. Повечето се държали добре с нас, приятелски наистина. Но те се изпълняват своите задължения сега. Не може да...
2: Е, те затова се държат приятелски, за да приспят бдителността на хората, които
4: наблюдават. Осторожността, моля, да бъдем.
2: И опрятността.
4: Опрятността и
0: осторожност. Абе, хора, имаше музей на революционната бдителност.
4: Да. Добър ден, на революционното движение, революционната бдителност. Но... Окей, добре, в такъв момент как се чувствате?
2: Чакай,
4: там в...
2: скоро пак ще има.
4: Да, и то трябва да градат нов, че те ги събориха. По това време как се чувствате в такива страни като Канада? Сега верно, че тогава спортистите, особено тези на високо равнище като вас, пътуваха повече от в кавички обикновените хора.
1: Не повече, а само ние пътуваха.
4: Да, окей. Да,
1: обикновените хора просто нямаха тази възможност.
4: Да, точно така, да.
2: Аз съм извадил статистика от комисията по досиетата за малко преди това, 65-66 година, при население около над 8 милиона. Те са разделени, кои са пътували по служебни причини и по частни причини. Частните пътувания са под 6 хиляди при 8 милиона. Служебните, в които влизат спортистите, са не повече от 12 000, което става ясно много просто тази статистика, че говорим за затвор.
1: Така е.
2: Да. Всички си спомняме и в това, че за да стигнеш до Петрич, ти трябваше открит лист, какво говорим за Канада.
4: Което на практика е виза. Да. В собствената ти страна.
1: Не само до Петрич. Като тръгне човек от Перник към Брезника, защото често пътувам в тази посока, тъй като имаме вила там наблизо. И все още има табела граничен район.
2: В Брезник.
1: Да, в Брезник.
0: Как се казваше футболния отбор на град Брезник?
2: Кажете, колеги.
0: Чорни.
2: Ага.
0: Кръстен на партизани.
4: Да, някакъв измислен герой пък.
1: Всички бяха
4: митологизиран. Да.
0: Чорни Брезник.
4: Да. Как се чувствахте в страна като Канада на времето? С съвсем млади хора, които изведнъж в някаква друга вселена.
1: Добре се
4: едно,
1: чувстваме,
4: нали?
1: Освободение, наистина.
0: Да, момичета в ранните си 20 години на практика.
1: Да. Наистина, друг свят, друг живот. Всичко беше различно. Дори и колите бяха различни, което е много смешно, но така беше наистина.
2: Те доста дълго.
1: Но не вярвахме, имаше много емигранти българи, които
2: Канада,
1: разказваха нали, как са живели там, как продължават да живеят. Ние така искахме да повярваме, но не можехме. Просто до такава степен ни бяха промили мозъците от тук още, че като решиш да бягаш там, попадаш в лагери, там те бият, изнасилват и всякакви черни краски. А те ни казваха, че няма такова нещо. Uh-huh. Всичките. Дори в Хамилтън, като бяхме, мисля, че имаше трима българи, които непрекъснато бяха сред нас. И ни разказваха как са избягали, как са минали през границата и така нататък. И че след това никой не ги е застрелял, никой не ги е изнасилвал в лагерите.
2: Тези българи всъщност, ние може би, не може би, в никакъв случай не можем да си представим тяхното вълнение от среща с хора, които идват от тяхната собствена родина, която те са били принудени да напуснат в много от случаите заради чистото оцеляване. Тоест и те виждат хора, които идват.
1: Да, на мен първия ми сблъсък, ако мога така да кажа, с такива българи, беше 73-та година в Перу на световен фестивал. Световна купа всъщност имаше за мъже и жени. И там имаше един българин, който беше шофьор на такси. Той беше на доста ниско стъпало в социалната стълбица. Той беше човека непрекъснато с нас. Купуваше ни банани. Искаше от нас да му дадем книгите. Ние все още четяхме тогава, за разлика от сегашното поколение. Всички носихме книги. Той искаше книга на български. Просто те бяха толкова много българи в душата си, колкото сигурно и ние не сме. Милееха за България.
0: Много по-късни години, когато емиграцията беше лесно нещо, да кажем в началото на века или през 2010 година, с колко бяхме 2003-та заедно в Ванкувър, също видяхме това нещо, но през 2010-та беше още по-ярко изразено това на Олимпийските игри. Всеки искаше да ни покани от тях, всеки искаше да се видим, да излезем някъде. Ние на практика не спяхме, защото трябваше да ходим на гости на новите приятели. И включително аз оставих и якито от олимпийската си екипировка, пуловера, който имах с бяло, зелено, червено. Много неща оставих, защото хората просто искаха да имат нещо българско в себе си. И то през 2010-та, представям си какво е било по 73-та година. Ти тогава, то не е хубаво за дамите да се говори с възраст, но ти тогава си на 20 даже.
4: Да, хем... Сега не са имали клеймото невъзвръщенец през 2010-та.
1: Да,
4: добре, след този знаменит успех, който наистина е знаменит успех, следва още един голям успех, 4 години по-късно.
1: Да.
4: В периода между двете олимпиади или олимпийски игри, как вече по друг начин статута на националния отбор е бил много различен сам по себе си.
1: Не бих казала. Не се ли
0: промени нещо след тези медали?
4: Към този отбор на другите медалистки от Олимпийски игри?
1: Мисля, че не.
4: Но след
1: защото
4: това,
1: ние 72-а година на Европейското първенство във Варна също взехме сребърни медали. И ако е трябвало тогава да се променя нещо, то точно тогава се е променило. Нали?
4: Окей, да.
1: Просто вървяхме, имахме един
4: силен отбор, световен отбор.
1: Добре. Силен отбор, силно републиканско първенство.
4: Помним.
1: И не беше силен само този национални отбор, тези 12 човека, защото ние обръщаме внимание на това. А край тези 12 имаше още много. Винаги е имало поне още един отбор, тъй наречения Б отбор. Имахме много силни девойки, старша възраст, тогава така се водеха. И от тях се захранваше женския национален отбор.
4: Да, имаше си пирамида в този спорт.
1: Да, и правилно обърнат, с върха нагоре.
4: Да.
1: Защото и сега има пирамида, но просто не е такава, каквато трябва да бъде.
4: За следващите игри, какво ще ни разкажете?
0: Това е страшна сага, между другото. Да, тази квалификация, всъщност това е квалификацията, която сложи на практика тежък ореол върху главата на Петкана Макавеева.
4: Тя се в последните секунда вкарваше непрекъснато.
0: На олимпийските игри в Монреал Пенка Стоянова вкарва в петте матча 97 точки, вкарва 27 точки на щатите, като в Хамилтън ни вкарва 24. Нали? Това е 51 точки в мачове с щатите. Не знам колко хора са го правили въобще в историята. И безспорно тогава Пенка Стоянова е номер едно. Петкана е втория реализатор в отбора. И другите имат силни мачове. Сега трябва да си отворя телефона, за да ти кажа, защото си извадих цялата статистика и имам кой колко е вкарал и така нататък.
4: Не телефона, игрите в моря,
0: скъпия мобилен апарат. Но тая квалификация, която аз вече много по-добре си спомням, защото дори тренирах баскетбол, започнах през 1979 година.
4: Тя във Варна ли беше тази квалификация?
0: Във Варна.
4: Ето
1: и аз
4: си спомням.
1: Варна, другата в Бургас.
0: И това бяха, и то, това са времената, в които още няма три точки.
3: Да, да, да.
0: Трите точки влизат след Лос-Анджелис сезона, в една 84-85 в ФИБА.
1: Петкана беше невероятен в кървач. И перде.
0: Тя, може тя да и сега си е перде. Но е готина. Но разкажи, да, това е, това, тази Одисея, тя много хора не я помнят. Минали са 46 години от тогава. Но тези квалификации също са, те са си направо легендарни.
1: Кървави бяха. Кървави бяха, защото наистина ние отново играехме за две места. И пак трябваше на всяка цена да се класираме. Даже Гълъбов беше казал, че го викали в БСФС тогавашното и казвали,
0: трябва Фил
1: да се класирате, защото иначе глави ще хвърчат. И Гълъбов казал, аз имам една глава, първия, който дойде, ще я вземе, за другия няма да има. Той беше много острумен, много еродиран човек. Само хубави думи мога да кажа за него, наистина. Не само защото ни е извал до два медала олимпийски.
4: Ето, това говори само по себе си за качество треньорския, пък и човешките, вие ще кажете.
0: В времена, в които треньорството беше още по-труден занят, значи тогава нямаше толкова много треньори, колкото има сега и в световен мащаб. Обаче начинът за набавяне на информация, всичко това, липсата на треньорски семинари, всичко това те принуждаваше ти сам да се развиваш и при него това го има в много голяма степен. Няма човек, който да е бил близо до Иван Гълъв, който да не говори за него само с суперлативи и за дори неговите умения на психолог.
1: Той щеш. Дори сам се научи да говори английски. Той беше завършил френски колеж и знаеше перфектно френски, но реши, че трябва да научи английски. Още от 72-а година ходеше си там с едно грамофонче или магнитофонче, нямам спомен точно какво. И в стаята между тренировките, освен всичко друго, учеше и английски. И го научи. Като пристигнахме в Канада, като кацнахме там, и той беше много така превъзбуден от това, че ще започне, нали, да говори английски вече, да види на какво ниво.
2: Добре, че не сте каснали във френската част.
1: Точно там кацнахме. Точно там кацнахме. Той каза, тук в тази Канада няма ли един човек, който да говори английски?
4: Добре, окей. Само да с две думи, значи, за тези финални, как да кажа, фойерверки на Макавеева още, да припомним. Колко мача всъщност тя... Аз това си спомням, че последната секунда 2-3 мача реши.
1: Три мача.
4: Три, нали?
1: Три мача, по моите спомени. Поправи ме, ако бъркам.
0: И аз така мисля.
4: Да. И вече за...
1: С една точка в последната секунда.
4: Да, да, да. И обръщат, да.
1: Уникално, да.
0: Твоята съученичка Деси Ангелова и тя обичаше така да прави. Аз си спомням един мач, пак, който вкара една за центъра за последната секунда. Ма това вече е друго поколение.
4: Така е. Да, и да. Сега за вече контраста на едните олимпийски игри и другите ме е много интересно. Монреал, Москва?
1: Ами, за мен Монреал е върха. Не знам защо. Може би защото са първата олимпиада, на която човек участва. Може би защото по-често сме ходили в Москва. Но Монреал са незабравими олимпийски игри.
0: А контраста между държавите?
1: Е, няма за какво да говорим. Москва беше изчистена. Както винаги е.
4: И от хора. Определени прослойки, нали така?
1: Разбира се.
4: Пияници по улиците няма, бандити няма.
1: Да. Магазините бяха заредени по друг начин. Дори 84-та година, ако не се лъжа, бяхме в Москва, имаше
4: Мир и дружба ли, как го
1: беше? Световен младежки фестивал.
0: Да.
4: Да.
1: Или... Ага. Двете с Петкана бяхме включени в нещо като световен отбор, така да кажа. Демонстративни мачове имахме там. И ходихме, купувахме се, пазаруваме се там нещо, парфюми, такива работи. И на следващия ден,
4: духи,
1: след като свърши фестивала, имахме там някакви останали рубли, решихме да отидем да си купим примерно по още един парфюм Кристиан Диор, който струваше смешна сума, естествено, на фона на това, което е струвал тук и на Запад. И като отидохме, продавачката каза, няма такова нещо. Ние казваме, вчера го купихме. Не, няма такова нещо. Няма.
4: Леле.
0: Нет.
4: Има само духи Москва.
0: Красна, красна е Москва.
4: Много як филм на Георги и Данелия, Афоня. Да. Той се прибира, прибира се мъртъв вече вечерта и вика, купих ти духи, Москва. Да. И тя, и не може да ги намерите. Аха, ясно, изпили сте го с твоето другарче. А той беше завлякал Евгений Леонов някъде в някъде от улицата.
1: Ами, между другото, в София същото нещо се случваше. Аз си спомням 68-ма година на фестивала Младежкия тук, който беше. Също София беше прочистена.
0: Брат ми щял да се роди на генералната репетиция на Младежкия фестивал.
4: Но?
0: Но се родил по-късно, един ден по-късно.
4: Добре.
0: Добре, че не са окръстили фестивал. Липи. Добре.
4: За клубната ви не, кариера чакай, също
0: още
4: е интересно.
0: Малко за олимпийските да. Игри. Защото
4: step by step.
0: Вчера си говорихме и за това, че този отбор, нали, с промените, защото на практика има промени между 76-та и 80-та, за които ни говореше и Силвия, как са дошли няколко момичета от девическия национален отбор, по-малото поколение, след много сериозни лагери и пресявки в Белмекен, но същите тези момичета, голяма част от тях, имат шанса да отидат за трети пореден път на Олимпийски игри. И това е в Лос-Анджелес и те отидат на една квалификация в Куба, където, в която могат да спечелят място. И какво става обаче там?
1: Еми, преди последния матч им казват, че България няма да участва, тъй като бойкотираме.
0: Последния матч е с Югославия. Не ли така?
1: Не, да, с Югославия. Аз не съм била на тази квалификация, да. Това го знам страничен.
0: Да, Петкана го разказва вчера.
1: Аз не знам дали тя е била там.
0: Ми, тя го разказваше, все едно е била. Или Силвия го разказваше, не си спомням вече. Някой го разказа. И стана дума за това, че те са имали...
4: Ползвай да. Фамилни имена, защото ние...
0: Добре, Силвия Германова, Силвия Германова, Петкана Макавеева.
4: Но госпожа Табакова, която слуша в момента, да. Не знае коя е
0: Силвия. И стана дума за тази квалификация и за това, че се стига до последен матч в Югославия, който нашите могат да спечелят. Но там, на място, в Куба, научават за бойкота на Олимпийските игри и че ние няма да участваме, което също време веднага срива мотивацията. И естествено тогава Югославия печелят и се класират, защото и Югославия и Румъния участваха в Лос-Анджелес, за разлика от повечето страни от източния блок, както да кажем, Италия участваха в Москва и Великобритания. Доколкото си спомня.
4: Да, то после имаше нещо Мир и Дружба ли? Как беха кръстили? 84-та?
1: Дружба. Турнир Дружба. Да, турнир Дружба.
4: Да,
1: който
4: ние бяха,
1: обаче не се призна.
4: За... Мир и Дружба бяха кортовете, да.
0: Турнира Дружба за страните от социалистическия лагер се смяташе едва ли не за еквивалент на Олимпийските игри, както сега.
4: Даже май нещо в момента, същите премии.
0: Да, същите премии се раздаваха, материални, т.е. Волга, Лада и Москвич или там какво беше. И в финансово естество, че не ги пълна парите, ма не бяха кой знае колко много. Но се смяташе, че като спечелиш турнира Дружба, ти се едно си участвал на Олимпийските игри, което е няма нищо общо, защото ако се върнем към Лос-Анджелес, аз мисля, че там имаше много нови и много интересни неща и тогава всички още повече тяха да ахкат. Ако това беше по-близо до България, аз много добре си спомням, че ние гледахме баскетболния турнир, докато се намирахме на базата на Националната спортна академия, сега тогава на ВИФ в Равда, защото се ловеше турска телевизия. И там гледахме с Иво Иванов финала между Щатите и Испания, баскетбол мъже, който Щатите спечелиха с 30 точки разлика, също едно от най-силните поколения на Испания, но Щатите с Майкъл Джордан. Но да, колко искаш да сменим темата от олимпийския баскетбол?
4: Не, не, не да сменим баскетбол. Просто за...
0: Олимпийския да. Баскетбол за България на практика при жените и въобще не само
4: защото
0: при жените.
4: Защото пирамида, тя... Да,
0: приключва е през 1988 година
1: Сеул.
0: В Сеул, когато нашите момичета стават пети. Тогава вече треньор Иван Лепич.
1: А можеха да вземат медал. Тоест, да. Те отидоха за медал. Това беше невероятно силен отбор.
4: Да.
1: Невероятно силен.
0: И това пето място в Сеул се приема тогава в България като изключителен провал.
1: Провал.
0: Много критика, за да се стигне до 5 години по-късно Европейското първенство в Италия, председател на Федерацията по баскетбол Жорж Ганчев, което е последното участие на български женски национален отбор на голямо първенство. Много тъжно, но факт.
1: Много тъжно, наистина. Много тъжно.
0: И сега Диана в момента е... Как се водиш? Председател или президент на баскетболния клуб
1: да
0: на Локомотив? И
4: но, общо... Само женския...
1: Не.
4: Или общо? Общо. Целия, окей.
0: Okay. И може би се опитват да направят нещо, но когато нещо е сринато и заличено, е много... Да започва, както казват хората на английски, from scratch, от нулата, от нищо.
1: Да, и когато няма пари, също това не бива да го пренебрегваме, защото без спонсори нищо не се получава. Ние се опитваме, правиме женски отбор, 2 години поред участвахме в А-група и какво става? Значи Монтана, Стара Загора и Рилски са на първите 3 места. Ние с 2 участваме и ставаме 4. Ама Монтана, Рилски и Стара Загора имат чужденки в съставите си. Всички състезателки са професионалистки. Нашите не са. И с 2 няма до къде да стигнеш.
0: Добре, имаш ли някакво обяснение защо се стигна до това? За такъв, на практика, в исторически план, кратък период от време, от края на 50-те години с европейската титла на Славия и европейската титла на България, началото на 60-те, всички тия успехи, за които стана дума и вчера, 2 купи рункети на Левски, още 2 от други български отбора играят финал, европейска клубна титла, европейски медали, последните мисля, че бяха във Варна 87-ма година. И след това изведнъж да средата на 90-те всичко тръгна толкова надолу, че сега не знам колко години ще ни трябват, за да може нещо да се възстанови отново, въпреки усилията на някои
1: държавата момичета. Държавата трябва да погледне по друг начин на спорта. Защото за да има силен баскетбол на национално ниво, трябва да има не само силен национален отбор, трябва да има силно първенство. Това означава, че в А-група трябва да има, да речем, говоря за женската А-група, трябва да има поне 12 отбора. Трябва да има поне 2 Б-групи. Северна и южна, както беше едно време. Трябва да има студентски игри. Трябва да има работнически първенства. Освен това, друго нещо важно. За мен добър спортист става беден човек. Значи сина на някой милионер няма да дойде да тренира по 2 пъти в залата, да се поти, за да може какво? Да излезне в чужбина или за какво? А един беден човек какво да направи първо? Да купи маратонки на детето си? Да купи екип? Да го изпрати на лагер? Какво да направи? Ами ако има 2 деца? Ами тези деца може да има и 3. А тези деца не искат само да спортуват. Те искат да учат английски. Те искат да учат математика. Знаете много добре, че частните уроци се развиват непрекъснато. Просто защото...
0: Защото нивото на образованието е толкова високо.
1: Не е това. И ако държавата не погледне и не направи това развитие огромно, няма как да стане. Още ето, аз повече, търся спонсори повече от 10 години и не мога да намеря.
2: Още повече, че се оказва, че по улиците има адски много млади хора, които се чуят какво да правят.
1: Да. И ли, които ходят примерно на фитнес, за да направят мускули.
2: Игровия елемент, странни защото начини, случай, все пак говорим за една отборна игра. Нали, думата игра е много важна, а хората обичат да играят. Нали,
1: да не се думата отбор към... е много важна, да, защото едно индивидуален спорт, друго е колективен.
2: Да, и за това всъщност в индивидуалните спортове българите успяваме да се измъкнем заради саможертвата на много родители, които посвещават собствения си живот на собствените си деца и техния успех, но при изграждането на една структура, наречена отбор, родителите са безсилни.
1: Така е, така е.
2: Треньорите също.
0: Родителите понякога дори пречат, но това е пък съвсем много друга и дълга тема, за която става дума за колективните спортове.
2: Те и при индивидуалните сигурно пречат.
0: И не,
1: но... Със сигурност, но там се намират единия сега, които успяват.
0: Има спортове като тенис и ските, както много пъти сме си говорили, в които тази връзка, семейната връзка помага изключително много. И Аксел Люнс Виндал в ските, да кажем, или метода Уилямс, филм, който всички са гледали, какво става с серия. Или дори терористичните методи на Агасян старши и бащата на Андрея Агаси, който го спуква от работа, но това е вече съвсем друго нещо. Но ти имаш ли, виждаш ли някъде светлина в тунела и някакво създаване въобще на спортна система в България, защото ние си въобразяваме според мен, че имаме спортна система, въобразяваме си, че сме спортна нация и си въобразяваме, че имаме висок спорт, криеки се зад няколко индивидуални успеха или пък евентуално зад нещо, което прави волейбола в момента.
1: Волейбола, то е съвсем друго ниво. Значи, според мен, в нашата объркана държава няма как да станат нещата.
0: Не виждаш поводи за оптимизъм, каквито и да било.
1: За съжаление. И в крайна сметка...
0: Но въпреки това продължаваш?
1: Продължавам. И аз мисля, че хубавото в случая е това, че успяваме да накараме децата да не ходят по улиците, да не скитат, да не влизат по дискотеки, примерно в ранна възраст, да не
0: квартал.
1: Пушат и така нататък. В изключително интересен квартал.
0: Много интересен квартал. Свобода, така, надежда. Там е много...
4: Връбница.
0: Да, те
1: малко връбница. Нови Искър.
0: Да.
4: А как си подбира? Всъщност, как най... често се появяват деца в клуба да тренират?
1: Ами най-често тренерите обикалят по училищата, да, така както беше едно време. Да.
4: Е, Симонов, контакти... кой го прости, висеше по цял ден при младенката в 127, по цял ден там.
1: Да.
4: И гледа, само момчета, момичета по едно време доведе.
1: Контакти с директори, да, с начални учители, с учителите по физкултура.
0: А какво и... мислиш въобще, като споменахме учителите по физкултура и тук стигаме до най... един от най-големите проблеми въобще на спорта, това, че на практика професията треньор е покрита с мъгла, тя няма никакъв сериозен статут, независимо от това, че трябва да завършиш, да вземеш лиценз.
1: Това се едно, че няма такава професия.
0: И колко много от треньорите и по баскетбол и въобще са принудени да работят като учители по физическо възпитание, за да могат на
1: да
0: практика
1: оцеляват.
0: Да оцеляват. И това също е нещо доста порочно на практика. Какво мислиш ти по този въпрос?
1: Ами един треньор не може да бъде пълноценен, ако работи и друга работа. Независимо дали е учител или нещо друго. В крайна сметка, той трябва да работи и върху себе си. И трябва да има време, за да работи върху себе си. Трябва да има време да обикаля училищата, да търси деца. Няма как да стане, когато работи и в училище вече не е просто да отидеш да вземеш там 3 или 4 часа и да се прибереш. Много от директорите искат по-дълъг престой в училище, много от колегите са класни ръководители, съответно с съответните ангажименти.
2: Още и... повече, че всъщност спортът няма това място в училищата, каквото има във Франция или в Америка, защото ако си треньор в училище по баскетбол в американски филм, сме виждали, нали, е нещо съвсем
1: различно.
2: Аз съм
1: много добре запозната и с
2: аз мога да ви кажа,
1: тази професия, тъй като 25 години бях учителка по физкултура.
2: Мога да ви кажа, че моите двете ми деца, синовете ми, завършиха преди 1-2 години последователно Френската гимназия тук в София, съвсем наблизо. Станаха експерти по народни танци. Толкова. Аеробика.
1: Да.
2: Но всъщност народните хора са нещо страхотно, но аз не ги възприемам като спорт. Но
1: това не е спорт. Да, това е изкуство.
2: Да.
1: Ако трябва да бъдем точни.
2: Трябва. И сме точни, но учителят по физическо всъщност и на това наблягах. Но без да ходят на никакви състезания между училищата по хора и ръчерици.
1: Да, да. И друго нещо да кажа. Сега, може би защото намаляха учениците все пак, тъй като намаля и броя на гражданите в България.
2: Това е много добре, защото ние сме пенсионерско радио, т.е. публиката при една застаряваща нация е
1: обаче,
2: идеална за нас.
1: Аз докато работех като учителка, е имало случай, когато сме били по 3, по 5, някой път сме се засичали за по 15 минути в салона през зимата по 7 класа. Как се работи 7 класа в един физкултурен салон? Това е пародия. Просто си въобразяваме, че имаме часове.
2: Отбиване на номера.
1: Абсолютно.
2: Децата умират от кеф.
1: Пазиме малките, да не би някоя топка да ги удари, играйки големите.
2: Децата умирахме от кеф, когато нещо в училище е проформа.
1: Нали?
2: То става хаос. Обратното на това, което се...
1: Аз мисля, че и сега умират от кеф.
2: Да, мисълта ми е точно обратното на това, на което учи спорта. Дисциплина,
1: да,
2: концентрация и работа.
1: А иначе децата имат желание да спортуват.
2: Еми, то е...
1: Голямата си
2: естествено,
1: част.
2: Игра. Особено с игрите.
1: Да, да. Наистина, абсолютно вярно.
0: Тоест, ти не си съгласна с това, което много треньори използват като оправдание. И то, ами, те сега са други поколения. Ами, тях дай им телефона, ама те не искат да работят.
1: По принцип е така. Аз гледам и моите внуци. Основното нещо, което ги интересува, това е телефона, компютъра там и...
2: Абе, фърлиш ли на едни деца една топка? Няма как те да не искат
1: точно
2: да я ритна, да я хванат, да я метнат, да си я подадат. Аз затова аз самия от дете твърда, че където има деца, трябва да има топка.
1: Така е. И трябва да има един възрастен човек, който
2: да им покаже какво да прави с тази топка. Да.
1: Да.
2: Поне
1: да не си върши работата
2: поне
1: проформа.
2: Един
1: поне
2: възрастен.
1: Един, да.
2: Защото всичките ваши успехи на практика в един момент, като погледнем родословното дърво, отиват по дяволите. Изтичат в канала, остават само снимка.
1: Така е, да. Даже и снимките след някои
2: години,
1: много година,
2: тъжно.
1: Може би ще си отидат.
2: Може би най-тъжно.
1: Сигурно е.
0: И всъщност ти сега, минавайки през вчерашното тържество, вие усещате ли се с нещо по-специални, правейки ти всичките неща, два олимпийски медала, участие на толкова други международни форуми, добро представяне, нещо специално останало ли е у вас някакво специално чувство, че вие сте направили някакви страхотни неща, или просто битката ежедневната за оцеляване ви държи здраво стъпили на земята и много скромни?
1: Като... Ами мисля, че не толкова битката за оцеляване, но наистина сме стъпили здраво на земята. И не хвърчиме във въздуха. Може би ако сме хвърчали, е било непосредствено след Олимпийските игри, когато наистина все едно, че крилца ни бяха пораснали. Но лошото за мен е това, че съвременното поколение не обръща внимание на тези неща. То смята, че баскетболът започва от тях. А те не знаят, че е имало минало. Те не знаят, те не познават хората, които са живи даже и са допринесли толкова за баскетбола, камо ли тези, които са си отишли.
0: Което означава, че
1: аз смятам,
0: каузата че ако... е загубена.
1: Ами, може би не е загубена.
2: Ако ще ви успокои, това далеч не е само в баскетбола.
1: Със сигурност. Но аз мисля, далеч, че дори за една, Ваня, да, за една Ваня Войнова сигурно знаят само славистите.
2: И Асен Спиридонов.
1: Да.
0: Е, и аз знам. Да, с Ваня Войнова също това е много тъжно, защото аз ходих няколко пъти да изнасим някакви лекции. То всъщност...
2: И пак ще ходиш.
4: Да, и днес.
0: Всъщност са някакви такива свободни разговори. И много пъти питах, знае ли някой кой е Ваня Войнова? Или знае ли някой, че първият спортист на България през 1959 година е баскетболист? Да, наистина никой не знае за това. И се получи нещо, за което аз също се чувствам виновен, въпреки че винаги съм се опитвал да се боря с това. Всеки срещнат тинейджер знае всичко за Кристиано Роналдо, за Меси, знае всичко за футбол. Всички гледат футбол, футбол, футбол. Още от началото на 90-те, даже малко преди това, мисля, че навсякъде футбола взе тотално надмощие, не само в България, за съжаление, но в други места. И всички останали спортове потънаха и общата култура спортна отива на кино ден след ден и все по-малко хора знаят за това, а и никой не се опитва да обучава и да разказва за тия неща с малки проблясъци, като да кажем всичките неща, които направи Влади и отбора от 80-та година и за вас сега вчера с единствената камера, която присъстваше на това събитие, беше камерата на BTV. Но това е по-скоро пак от инат, защото мейнстрима поглъща всичко.
1: Да, и това пак тръгна от нас. То не дойде от федерацията. Както ти започна с това дори.
0: Mm-hmm. И предишното честване, да.
1: А федерацията, не само баскетболната. По принцип, федерациите са тези, които трябва да показват на младото поколение на успехите на... Да, да са пазители на паметта наистина.
4: Еми, то, връщам се към въпроса на Камен от преди малко, за да се почувстват специални, те трябва хората около тях да им го покажат. Медии, отношение на федерация и на всички останали. Как да са те добре, че са хора с характери, с възпитание и друга култура, че иначе верно какво...
0: Да. Вчера дойдоха кмета на община Триадица, главният, как се казва, тази длъжност на Български олимпийски комитет, главният секретар на БОК, който...
1: Димов.
0: Да, Даниел Димов.
1: Да, аз не го познавам.
0: И Валио Михов дойде с един букет, леко кичозен, но това няма никакво значение, защото имахме зелени рози. В него го показа страхотно отношение. И Ицо Руена, който беше човека направил екипите на Левски за европейската титла през 1984 година. Той работеше в Руен, беше много голям фен и за разлика от повечето газари, които пътуваха с отбора тогава, не пътува с самолет, а пътува с автобуса с запалянковците, за да може да занесе в Будапеща екипите, с които нашите да след това да спечелят. Те са
4: тогава
0: малко специални са ни ръкавки.
4: Лиценз на Пума малко.
0: Да,
4: по,
0: малко.
4: Техни
0: да,
4: модели го правиха да. Тогава. Да, да, да.
0: И общо взето Георги Гушков и като че ли другите и бяхме... Да. Ние бяхме приятели повечето. Останали, бих казал.
1: Да, да.
0: Така че прав си колко напълно.
4: Ама не, то, това събитие ти, ако не беше, аз нямаше въобще да разбера, че има такова нещо. Тут, mm-hmm. Някаква информация, някъде да е имало нещо предварително.
1: Mm-hmm. Ами, аз знаете ли
4: то,
1: как го виждах
4: че Влади,
1: това събитие?
4: Е свързана с баскетбола, го е направила това, което е направила.
1: Виждам го това събитие така. Сега има матч на националния отбор. В залата, федерацията, ни кани нас, ние сядаме отпред, преди матча се казва тук, присъстват тези. Те преди 50 години направиха това. Ето така се прави, за да разберат всички.
0: И,
1: а това,
0: имаме...
1: че сме се събрали както, някъде, нищо не се
4: получава. Както тази
1: получава.
4: История с гребането, спортно събитие,
1: да,
4: в което
1: точно
4: се
1: така.
4: Почитат хората, които са го заслужили.
0: Имаме добра новина по този повод, както би казал Николай Бареков, имаме новина. Треньорът на националния отбор по баскетбол за жени, друга наша приятелка Таня Гатева, вчера обеща, че ще направи това нещо пред Силвия Германова и пред мен. Просто се ядоса и каза, аз ще го направя това и ще направя всичко възможно на този матч на националния отбор, това нещо да стане. Дано да се изпълни обещанието, но то не зависи само от нея.
1: Да,
0: за съжаление. Така че това е положението, другари.
4: Добре,
0: смяла товариши в много.
4: Да не завършваме супер минорно, защото са...
1: Никакъв случай.
4: То е ясно, че...
3: Живи сме.
1: Да, дишаме.
0: Живи сме, дишаме, не се отказваме. Не се отказваме.
4: Че нещата са зле или зля, както казват в Панагюрско, обаче все пак някакви хубави неща се случват, нали?
1: Ами случват се,
4: около
1: разбира
4: нас.
1: Се. Да.
4: Европейски съюз.
1: Аз
4: евро.
1: Сега последната неделя в Локомотив направих
4: да.
1: Един турнир международен по случай 90 години баскетбол в Локомотив. Не от основаването на Локомотив, а от
0: Гърличко.
1: Първия баскетболен матч. И дойдоха така много малко хора, макар че разпратих покани на доста, но все пак се събрахме 10 човека от това поколение и беше много приятно. Вера Гюрова дойде, ти я знаеш.
0: Да.
1: Дадох и да поднесе купата даже на отбора победител. Така че стават и хубави неща.
3: Изпитвате ли лично вие като организъм фетиш към баскетболната топка? След на кой ден, ако не пипнете баскетболна топка, усещате, че ръцете ви започва да треперят?
1: О, нямам. Не изпитвам такава нещо.
3: Наистина ли?
1: Да. Аз 25 години бях учителка. И бях прекъснала категорично връзката си с баскетбола.
3: Учихте децата на волейбол? Или на хора?
1: Не, на баскетбол ги учих, но не ходех на баскетбол. Бях се откъснал от професионалния баскетбол.
3: Не, имам предвид, защото за мен топката в моя спорт, аз я използвам като броеница. Както хората си лекуват нервите.
1: Е, малко трудно
3: аз подхвърлям,
1: ще ви използвам
3: не,
1: като броеница.
3: Аз си подхвърлям ръгби топка, пък виждали сме нашия приятел, негов съученик от дете, Иво Иванов, че той може да прелети океани, не се разделя. Винаги носи в себе си една баскетболна топка. Подозирам поради същите причини, затова си позволих да ви попитам. Вие може би не сте се замислили, защото рано или късно отивате, имате баскетболна топка и ако нещо не ви е наред, отивате и я хващате, получавате енергията, успокоявате се и така.
1: Ами не бих казал чак така.
0: Но аз когато пък вляза в залата на някои от мачовете, които коментираме, защото ние ходим поне 2 часа по-рано в залата, едно от първите неща е да видя къде е топката и да стрелна 2-3 пъти. И ако вкарам от първи, разбира се, повече не стрелям, за да не си разваля процент.
4: Ми добре, това да. Е. Мисля, че е един приятен.
3: Не можем
4: финал.
3: Да не ви попитаме с риск да... Не искам да ви поставям в неудобна позиция, но вие имате ли фаворит от тримата кандидати за президент на Федерацията по баскетбол?
1: Ами имам, да.
3: Угу.
1: Добре. И той ще спре до тук.
0: Няма да кажеш кой. Добре. Защото аз, аз имам
4: всеки,
0: и каза.
4: Всеки клуб с право на глас ли? Как, е, как се...
1: Ами, не, всеки клуб, в зависимост от отборите, които има, ага, и точките, които е спечелил предишната година, има право на 1, 2, 3 гласа. Различно.
4: Да, а вие всъщност, то е, може би отговор е лесен, но защо приехте да, да работите в клуба и то тази висока позиция? И то как се наложи? След като почина Стоян Славов ли?
1: Не, не. Преди това. Ми просто в един момент ми се обади Даме Стойков. Той е шеф на
0: Обединените спортни клуба.
1: На Локомотив. И буквално ме извика. Аз се чудех за какво ме вика. Отидох при него, тя секретарката ми се обади. И каза, бе, баскетбола не върви в локото. Що не вземеш да се върнеш? И аз викам, аз току-що се бях пенсионирал като учителка. Викам, сега да... Това е абсурдно. Той помисли си. И аз много дълго време мисли. Цяло лято. Той ми извика, в края на сезона явно. Мислих, мислих, да, не, да, не. Повечето бях към не, но в същото време баскетбола наистина ме
4: вижда. Е, да.
1: Да. Лесен. Не топката, но просто баскетбол.
4: Лесно беше си представя, какво ще говорите.
1: И така се върна.
5: Не топката, а коша. Защото баскетбол, нали това означава.
1: И започнахме, за разлика от някои други клубове, които сега правят женско направление и крадат от тук от там състезатели, ние наистина започнахме от нула. Нямаше нито един състезател. Тръгнахме с там, аз почнах да набирам треньори от тук от там, пък бях се откъснала от баскетбола наистина. Тръгнахме да обикаляме училищата, използвайки контакти с учители и колеги по физкултура и с директори. И на първата тренировка дойдоха 2 или 3 деца само. Но ние бяхме там, и аз включително, и треньорите, да, часа, който е обявен, там. И така, лека по лека, участвахме на мини-баскетбол на първия турнир. Това е било примерно ноември месец някъде сме започнали, декември... края се направи едно вътрешно първенство, тук това бейби баскетбол, където го правиха от федерацията. И аз, понеже чета правилника и смятам, че правилника трябва да се спазва, и там пише, че трябва да бъдат 10 човека на това първенство. Ние нямаме 10. И докарахме ги до 8 момичета. И аз се обадих на един колега, учител по физкултура, и той, помолих го, изпрати двете си близначки, които тренираха художествена гимнастика, за да запълниме бройката.
4: Какво да седат на пейката, там да ги има. Не?
1: Едната толкова и хареса, че искаше да започне да тренира даже баскетбол.
5: Единият от уредите е топка.
1: Да, да, абсолютно.
5: Тоест, те имат сръчност и техника. Не
1: и
5: мога
1: така
5: да се...
1: трудно започна. Трудно се намират и треньори. Добри треньори имам предвид. Иначе първата година още там един я каза, ами аз приключвам, защото ще ходя на морето да правя палачинки. Един я ме пита, ама трябва ли събота и неделя? Аз искам да почивам събота и неделя. Ами човек, стани чиновник от 8 до 5. Събота и неделя почивка, треньорството не е така. И трудно, много трудно.
5: Споменах топката и коша, но не казахме нищо за таблото и затова не мога да не ви попитам. Вие какво мислите за този толкова разпространен спорт в англоезичните държави, нетбол, в който е като баскетбол, но има коша, зад него няма табло? Вие играли ли сте?
1: Не, не съм играла, но го знам.
5: Той е адски даже популярен.
1: Правилника ми беше попаднал по едно време. Какво да мисля? Всеки спорт е хубав.
5: И аз
1: особено
5: мисля,
1: играта,
5: че
1: с топка.
5: Няма тъпи спортове.
1: Да, защо трябва да отричаме един спорт?
5: Но този сметка... много популярен, той е, мъже не играят нетбол, доколкото знам. Той е стриктно предназначен за жени. За жени, да. Не, така и не разбрах защо.
1: Ами, в крайна сметка времето показва дали един спорт ще продължи и ще стигне до високо ниво или не.
5: Тоест, вие винаги можете да си мислите, че чашата е наполовина пълна, защото когато се сблъскате
1: ще
5: с проблеми...
1: Ще мисля, че е наполовина пълна.
5: Когато се сблъскате с очевидните проблеми в женския баскетбол в България, а представете си женския нетбол в България, какво ниво е?
1: Нали знаете какво казва там песимиста и оптимиста? Единия казва, е по-лошо от това не може да бъде. А оптимиста казва, може, може.
4: Да. Мен любиме ми е, дето един оптимист минал през гробище и казва, ей, колко много плюсове.
1: Това повече ми хареса.
5: Това е фундаменталистки християнски вид, обаче. Нашите мюсюлмани и слушатели изказват бурно недоволство. Благодаря ви още веднъж.
1: и аз.
6: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
7: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
8: T-Biz, вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
9: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
10: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
14: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: Пак ще се пие.
1: Кога?
2: Само обещавате.
3: Това Катя Иванова, която...
4: Много поздрави имате, между другото.
3: Не тази, а онази, дето викаше кога?
4: Да, добре.
3: Щупа този телевизор.
4: От другата Катя Иванова от Музея на спорта, и двамата имате много поздрави. Видяхме се във вторник преди пресконференцията на Диди Облазов.
1: Радвам се.
4: Прекарах около 20 минути при нея в нейния кабинет, където е опасно за хора по-високи от 1,70.
3: Вратата, да.
4: Да, вратата.
3: Да, наш общ приятел скоро си почти си разбил главата. Си е разбил главата в, по този начин в, на едно ниско...
1: Добре, че не съм
3: ниска,
1: по-висок.
3: Ниска метална, как се казва, релса. Но после ще разкажа, защото не съм опълномощен. Той е известен човек.
1: Да не е Рангел Педерас.
3: А он си открива бирария някъде там при Кладница около Делта Хил.
4: Да.
3: Бет Манърс. На 19 септември.
1: Здравейте.
4: Което е утре.
3: 19 септември.
4: Събота.
3: Е утре.
1: Абе, ей така, от хахо-хихи и астрономическата есен ще настъпи, което означава
3: ами,
1: и...
3: Тя фактически... Да. Фактически?
1: Фактически, както е, казват на английски, но това би трябвало да подсеща всички нас, че winter is coming.
3: Да, и че може би трябва да наблегнем малко повече и на червеното.
1: На фестивалните.
3: Да понамалим. На малко бялото за сметка на червеното.
1: Да, радвам се.
3: Което означава, че трябва прехода да е непременно розе.
1: Прехода,
3: но някой...
1: живота ми мина в
3: някой
1: прехода.
3: Някой идиот едновременно би го определил като гений, се е сетил направено с изкуствен интелект. Това на английски. Аз пуснах ли ви го, бе?
1: Не.
3: Катя Иванова, която крещи там. И целият диалог с Катя Иванова, мъжа и този Георги, какъв беше там с Жоро Игнатов, нали? Всичкото... Целият този диалог на английски. Нали, там, кога ще щупа този телевизор? Остай, остай, нали? Той вика, не, това е просто. Това пратих на дъщеря ми, те ще припадне.
1: Тя
3: го знаеше, като беше малко, цялото го знаеше на Изус. Абсолютно всичко, всяка една реплика, интонация и така нататък.
1: Колега Стойнов,
3: довършихме ли там с... Довършихме ли разказа за Враца, какво ни чака?
4: Ами аз самия
3: не съм... Защото докато беше трябва да ни го кажеш, да, извън...
4: Да, не съм напълно убеден, че знам точно какво ни чака.
3: Чакай сега, то не мога никога да отидеш само за хонорара, без да...
4: Никога не съм бил на такъв фестивал, за
3: не,
4: да
3: не,
4: мога
3: ти
4: да
3: какво? Ти... Ти каз... ти аз... какво смяташ да говориш на клетите деца?
4: Ами аз пред клетите деца смятам да говоря какво означават олимпийските игри лично за мен.
3: Олимпийските идеали.
4: През какво съм минал в най-ранната си детска възраст, за да имам до ден днешно убеждението, че може би след музиката това е следващото най-велико творение на човечеството. А след което да си поговорим малко за неща като тъпили с спортистите.
3: Ама ще бъдеш ли честен?
4: Ще бъда честен, да.
3: Добре, не. Което не искам да кажа, че спортистите...
4: Защото
3: тъпи.
4: Спортистите могат да бъдат и много тъпи, но като, видим ситуациите, в които те са поставени, начина по който трябва светкавично да се реагира, това развива определени мозъчни центрове и може да са по-скоро ограничени и да нямат богата обща култура, но във всички случаи са...
3: Много се
4: възпитава... Спорта възпитава и бързи реакции, начин да работиш с хората, те учи много сериозно и също така те прави много често street smart, т.е. дава ти една житейска мъдрост, която тук вече не опира до четене на книги, но същевременно раницата ми е толкова тежка, защото съм взел някои от любимите си спортни книги. А също така съм сложил други на слайдове, за да си говорим, минавайки от да кажем Фил Найт и Джон Уден, с техните по-скоро житейски уроци и начин да се прави и бизнес. При Фил Найт, Джон Уден по-скоро философия, свързана с изградена на базата на спорта. И стигаме до хора като Боян Петров, Ним Спурджа и, да кажем, избрах си от българските легенди Димитър Златанов, може би умишлено. Не само заради това, че в момента сме домакини на Европейско първенство по волейбол, но и защото другата книга не бих рекламирал в момента.
3: Да търсим

0: чудесно ти съдържание. Между прякора на Димитър Златанов Лъва и прякора на бъдещата редовно избрана президентка? Лъвицата.
1: Не знаех, че тя има такъв прякор.
0: Заради гривата.
1: Аз мислих, че и викат кирилицата.
0: А, вече да. Имаше доста гениално. Просто има хора много светкат бързо. Дето Радев и казал, трябва да защитим Кирил. И тя не разбрала добре. И затова повтаряла, трябва да защитим кирилицата. Кирил, нали, он е гундяр.
1: Да, естествено.
0: Псевдопатриарха.
1: Така нареченият Кирил. Кирил на по-руски.
0: Абе, това беше велико, дето му свалят едно то доста време.
1: Кръщето. Да,
0: кръщето, да. Като влиза в лимузината. Беге. Да. Но ще се върнем.
1: Има нещо но знаете ли, има, доколкото разбирам, в момента има прения в Народното събрание, в образователната комисия, относно въвеждането на религиозния предмет, там както и да се казва в българското училище. И там стават някакви много интересни неща, защото в крайна сметка става дума предимно, както преди малко Васил каза, да не пренебрегваме и нашите слушатели мюсюлмани, става дума предимно за православно християнство.
0: Да.
1: И това е една изключително интересна история, как най-сериозно комунистическите страни по отношение на религията, в случая Русия, като лидер на Съветския съюз, и България, където доскоро целият Вишклир бяха агенти на държавно сигурност, сега останаха малко, те толкова много са се хванали за православието и за религиозните ценности, като всъщност ние нямаме общо ето никакви ценности в последните години, и това си личи от възпитанието и от хората, които влизат в реалити формати и така нататък.
0: И така, как бе, половината мъже в България имат татуирани кръстове?
1: Ако нямат кръст, ще имат Христо Ботев, ако нямат Христо Ботев, ще имат Лъв, а ако нямат Лъв, ще имат Васил Левски, Кръстосани Пищови, Свобода или Смърт. Включително аз си признавам...
0: Знам и Бог.
1: Признавам си, че и миналата година си го признах, колкото и компрометиращо да е това, че гледаме вкъщи с госпожа Боряна Игри на волята от време на време, когато сме си вечер вкъщи. И сега в момента има един много интересен агент, Тома, който е джудист и олимпийски състезател за Белгия, мисля, европейски шампион по джудо в тежка категория и така нататък.
0: Син на моите съученици, да. Ангелина и Николай.
1: Да, само че и той има от вътрешната страна, тук на левия бицеп, статуирано Свобода или Смърт.
0: Не знам, да, окей. Трябва да обърна внимание.
1: Иначе е много приятно момче, но...
0: Аз познавам много добре родителите му. Баща му също беше джудист. И те се чупиха в Белгия малко след 10 ноември. Майка му играше хандбал. Макар че, нали, Николай беше по-високо ниво състезател, после сина им, той беше най-силният джудист на Белгия в тежката
1: категория. Да, даже доколкото разбрах, печелил в Белгия друг формат трейтърс. Има, да. Има.
0: Има големи... От големи състезания
1: медали. Почти съм сигурен, че е европейски шампион. Да, има олимпийски медал, не съм много
0: сигурен.
1: Не
0: за медал не съм сигурен, но има участие на олимпийски игри, в олимпийски игри, да.
1: И, нали, докато в Народното събрание се говори за православие и дали съвета за електронни медии може да прави нещо за нещата, случващи се в БНТ, същевременно, разбира се, не трябва да пропускаме и това, че Майя Манолова беше назначена за председател на Комисията за защита на потребителите. КЗП.
0: КЗП.
1: Че отдавна не го бяхме казвали. Това нещо в нашото
0: състояние. Ей, сега вече мога да си го казваме.
1: Си укаме всеки, да.
0: КЗП.
2: Между другото, Васко Кръпката току-що е споделил едно съобщение на Вили Лилков, че в квартал Симеоново в София вече има улици в памет на легендите на български рок. Штурците, бившата улица 68, и Бандараците, бивша улица 64. Отново ги стикаха в покрайнините.
0: Е, да, да. Но няма как. Имаме много половината улици в центъра с руски имена.
2: Аз искам квота. От край време искам квота за български имена на български улици.
0: Няма да е скоро.
2: Дали ще върнат Толбухин на мястото на Васил Левски?
0: Нищо, мама, очуди вече. Хетафе, между другото, понеже споменахме, нали, че загубиха с нощи от Бетис, съдиите не им дадоха и най-малкия шанс да изравнат, тъй като в 87-та минута изгониха човек от Хетафе.
2: Мафия!
0: Матч си завърши...
2: Мафия е испанска дума.
0: Да. Имаше интересен резултат също от Испания, само че ден по-рано
2: Елче.
0: В сряда. Да, Елче направиха бати матча с Реал Мадрид. Реал водеше 2-0, Елче изравни малко преди края и загубиха в продължението. Имат едно мало момче, Еспи или как се казва, той се влиза на края и се вкарва гол. Та Реал много трудно спечели този матч. Не знам, имат доста големи проблеми в защита.
1: То всъщност това даже беше още май във вторник.
0: Сряда или вторник, не си спомням. Чакай да погледна.
1: Сряда.
0: Не, вторник имаше... Реал Мадрид, да, Реал Мадрид беше във вторник. Реал Мадрид беше във вторник.
1: В сряда Барселона биха...
0: Е, това ще ти кажа, че има един интересен резултат.
1: 7-2.
0: Любимото число на Камен Липиев.
1: Познат резултат.
0: 7-2.
1: 7 е добро число.
0: Представям си, ако... Така, друго, Атлетико Мадрид Осасуна 4-0. Атлетико се движат добре. Те почнаха малко на по-бавна скорост, обаче сега са на 5 точки зад Барселона. Барселона просто не виждам кой може да им се опре. На фона не толкова на това, че са вече с 3 точки пред Реал Мадрид, защото, нали, Реал падна точно от Бетис в един от там, преди два кръга. Но просто играят страхотен футбол, адски много голове вкарат във всеки матч. Те, освен че вкараха 7 този път, мисля, че това им е петия матч от наскоро започналия нов сезон, в който вкарват 5 или повече гола. Те са просто някакви чудовища в атака. Много добре се вписват новите футболисти там. И Адееми, който дойде от Борусия Дортмунд, и Жезус, който неочакван дойде от Арсенал, за да подкрепя нападението. Ямал няма какво да го коментираме, един от огромните таланти на световния футбол. Няма да е чудно Ямал, между другото, ако вземе и златната топка. Те там кандидатите не са много. Освен него Мбапе, до някъде Дембеле, ама съмнявам, че той има някакви реални шансове. Тоест, вероятно, или Мбапе, или Ямал, обаче като гледам какви са критериите, по-скоро везните накланят към Ямал, нищо, че още толкова млад. Въпреки, че според мен все още Мбапе е по-добър. Но така де, това са, оказа се, че там имало три критерия основни, освен, нали, колко си добър, пък ферплей или не знам си какво, пък отбора, какво е спечелил или отборите ти. Така че да, ако ме питат какво да прогнозирам, ще кажа, че според мен вероятно ще е Ямал, но не мога да бъда сигурен. Сега от друга страна Мбапе правят и годината като индивидуални изяви е направо чудовищно неговото.
1: Избухна много голям скандал.
0: Но понеже винаги дават на Меси тия награди, няма се очуди Меси.
1: Да, в крайна сметка пък що да не е Родри.
0: На базата на това, че е капитан на
1: световните шампиони.
0: На световен шампион, че сега... ти още един футболист, който се вписа на секундата в Барселона. Uh-huh. След като отказа на Реал Мадрид.
1: За съжаление.
0: Да, имат
1: сагата с наддаванията с Манчестър Сити.
0: Много щеше да им помогне.
1: Но
0: в дефанзива.
1: Страхотен скандал избухна в Щатите.
0: Кога?
1: Сега. Вчера. Вчера? Ден.
0: Да.
1: Алекс Овечкин, нашия любимец.
2: Да, за това казах колега Стойнов в хокей.
1: Нашия любимец Алекс Овечкин.
0: Признавам си, че не знам нищо.
1: Се появи в видеоклип, в който на първата писта е ето този изрод.
0: Лавров.
1: Кирил Лавров.
0: Той си се знае, че голям привърженик на Путин. И
1: това е рекламен клип, който подкрепя партията Едина Русия, Един на Русия. И той е там.
0: Значи спечели огромно мнозинство.
1: Да, както обикновено, защото там изборите знам как
0: не,
1: се правят.
0: Не, вече съвсем са отрепали да. Всякаква опозиция. Сега били там вкарали са... затвора лидери на Ябълко и така.
1: Да, същата, същия този клип участва Маргарита Симонян, която е главният редактор на прочутата телевизия RT, Российския телевидение е съкръщението. Това...
0: Програма Време.
1: Сега създава изключително напрежение и имаме призиви от рода на Александър Овечкин. Не трябва да бъде допускан обратно в Съединените Американски щати, независимо, че Capital се надяват това да стане. И оттам нататък различни...
0: А откъде идват тия? Различни... Защото според мен това е лицемерна работа, но както и да е. Колкото и да не го харесвам.
1: Ами различни хора в Съединените щати от много места говорят за това, че той не трябва да го прави. Включително се появи интервю с самия Овечкин, в което той казва, че Русия е неговата родина.
0: Ами да?
1: Че неговите деца ще се върнат и ще живеят някой ден в Русия и той подкрепя подкрепя президента и не съжалява за това, което е направил.
0: Мен може това да не ми харесва, но това си е негово право.
1: Включително има призиви също така от канадския журналист Маркъс Колга Канада да не издава виза на Овечкин или да му отнеме правото да стъпва на територията на Канада и много други такива противоречиви...
0: Това са лицемерни неща, според мен, и прекалени, защото при положение, че Тръмп призовава Зеленски да спре да се отбранява, нали, на практика това го призовава, да спре огъня, да нам си какво, да падава цената на пълни простоти.
1: Ами не знам доколко, аз не знам доколко са лицемерни, аз си мисля, че въпреки присъствието на Тръмп в последните години в американската и световната политика, благодарение на което света наистина полудя, в Америка все още има хора, които защитават демократичните ценности и не могат да преживеят това, че една от най-големите звезди в спорта може да подкрепя диктаторския режим
0: не,
1: на Путин.
0: Не, отделни хора, да, само че...
2: So fucking what?
0: Да.
2: Междувременно Оги Цолов е споделил информация, че изпращането на любимия ни Дани Годжев ще бъде в сряда, 23 септември от 13 часа в храм Свети Седмочисленици.
0: Е, тук те, на един хвърли.
1: А Българската национална телевизия споделя нещо изумително. Неделя, 18 часа, 20 септември, за Побенете едно започва новото бизнес предаване, Пулсът на парите.
0: Искам да знам кой е водещ.
1: Водещата Биляна Гавазова ще представя сложните икономически и финансови процеси на разбираем език пред зрителите на обществената телевизия. Партньорката на Антон Хекимян от сутрешния блок на BTV, ако не си я спомнеш. Една пак от... Там някъде около
0: разград
1: надолу от този край.
0: Откъде е малко...
1: Да,
0: окей. Сетих се със сигурност. BTV-то.
1: Интересна новина на фона на това, че вече спокойно можем да кажем, че предаването Светът и ние, не ли така се казваш,
0: да.
1: Е свалено също от програмната схема на Българската национална телевизия и че в понеделник вечерта пред БНТ имаше протест, на който чудващо за мен се събраха доста хора.
0: Радвам се. Предаването наближава своя край.
1: Game over.
2: Има 50 секунди. Джитбол завърши.
0: Три изречения Камен да каже какво ще има в неделя.
2: По Радио София.
0: Се е завърнал вече от Враца.
1: Важното е, че ще има предаване в неделя по Радио София.
0: Да, бе. Добре. Това е. Окей. Добре, не е малко.
2: И как ще е малко, бе? Ти нормален ли си?
0: Чакай да видя аз тудей така. Брентфорд Челси, момчета, днес.
2: Брентфорд Марсалис.
0: Поредното късане на нерви от 22 часа. А в същия час започва и матча Еспаньол Елче. Надявам се, че...
2: Че им скъсат шортите.
0: Групата Шортс. Айде, чао.
2: Команс, ван. Отвратително. До понеделник, нали?
0: Не.
2: Но на гръцки. Рок.
3: Китбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
2: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Джитбол приключи с Майлз Дейвис, който така започва явно своята кариера с един много интересен сценичен похват, а именно заставането с гръб към публиката, което с годините се превръща в едно много уютно разхождане, все едно в хола в къщи, свирийки на неговия тромпет с сурдинка, която, както Кедър отбеляза, прилича на тащче за разбъркване на пяна за бръснене, в неговите паетени сака и така нататък, който обаче с това цели да преобърне така възприятата за менестрелна роля на черния човек, елепа музикант, какъвто всъщност познава Луис Армстронг с неговата абсолютно задължителна 386 каратова усмивка. Та мрачния обърнат с гръб Майлз Дейвис е точно обратното. Даже в началото на кариерите си двамата с Дизи така успяват няколко пъти да се обявят против това, което излъчва Луис Армстронг, но не и против неговото свиране, защото Майлз по-късно в едно интервю казва: няма тромпетист на света, който да може да изсвири нещо, което Луи Армстронг вече да не е изсвирил. А ние обаче днес ще се занимаваме с един съвсем друг тромпетист, който е, ние сега разпознаваме тромбон Шорти на 9 години и после на 11, как свири с Jazz at Lincoln Center Orchestra. Но тромпетиста, който слушаме много сега, ще слушаме много сега, известен с изключително красивия си топъл нисък регистър, но всичко това минало на заден план заради брилянтния му висок регистър. Започва да учи тромпет на 8 години, а на 12 вече е лидер на втори оркестър към цирка, в който работят майка му и баща му, които са, да, циркови артисти. И това е Хари Хаак Джеймс, наричен ястреба заради неговата изключителна прима виста. Това е, за тези естествено, които не знаят, за малкото, които не знаят, това е първият вид, в който, първият момент, в който виждаш нотите и начина, по който ги свираш от първия път, в който ги видиш, прима виста, пръв поглед. Хари Джеймс, даже за него се е носила шега, че ако в този момент каснела муха на щима, щял да изсвири и нея. Толкова бил акуратен към всичко, което трябвало да се изсвири. Та сега ще се занимаваме с този великолепен тромпетист и неговия бенд. Той всъщност води първия си бенд от 39 до 46-та. След това има кратко прекъсване и прави нов бенд. Колаборацията му с много различни музиканти, за които ще ви разкажа може би малко по-нататък, защото аз съм в прекрасната компания на изпращачите на най-страхотния абитуриент тази година Александър Върбанов, а именно Камен Липиев Кедъра и самият Васил Върбанов. За това Бразджамборе специално за вас по Радио Тангра Мегарок.

В една от биографиите за, на Луис Армстронг, за това парче Shine, неговите колеги разказват, че на една танцова забава, един от тук на финалите, високите тонове, го повтори от толкова много пъти, че тяхните дрехи вече са раз, тяхните костюми, пардон, вече са разпадали от вода и от пот и от свирене, а Луис Армстронг го повтарял и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж. Барабаниста му по това време казва, ние броихме до около 200, вика, след това се отказахме. Но това е парчето, което чухте преди малко, Shine, в момента е Танца Саби.

0: И бидейки в това прекрасно студио на Радио Танграм Мегарок, в присъствието на Камен Алипиев Кедър и Васо Върбанов, ще си позволя да предизвикам моят шеф тук и изключителен приятел Васо и, разбира се, така възползвайки се, пак да кажа, от присъствието на Камен Алипиев, да се опитам да ви поговоря за събитието, за което ви споменах миналия петък, а именно музиката на Царство България или музиката на Царска България, което ще се състои на 31-ви в галерия Портрет, и в него участват господата Миленко Кошаров, носител на тази годишната награда Аскер за музика, и Васил Върбанов, носителят на всички възможни награди за журналистика, мъжество, рок-н-рол и така, как да кажа, поддържане, създаване и популяризиране на единственото свободно радио в България, а именно Радио Тангра Мегарок. Василе, с какво направи така ти предния път, че толкова силно възбуди нашите емоции с Милен до такава степен, че да искаме отново да сме в обстановка, която ти говориш за България преди 44-та, а ние да направим музикалния фон към този времеви скок, който ти осъществи тогава в компанията на Петър Цанков и не до там добре информирания Здравко Петров.
1: Предимно с тестостерона си. Вири, да. Знаеш, говорили сме си много пъти и след като дълбах, копах, ровичках, бърниках в този, превърнал се в мой личен ръгби епос, 4 години в името на Бог ръгби, практически трудно е да кажа, стигнах до извода, но осъзнах нещо. Тоест, започвам от начало. Стигнах до извода, меко казано. Ударих се в една стена, ударих се самият аз по главата и си казах, ебат, и всъщност в цялата тая история най-идиотското е, че ние, които търсим корените, развитието и така нататък, наистина не познаваме културното ни развитие. Има едно отхапано парче, което е отхапано по... Днес вече знаем по какви причини. Заличаването на българската културна среда е част от плана за заличаване на българската идентичност. И България, при цялото ми уважение към българския фолклор, не е тропането на хора пред Народния театър, което, както се шегувахме с колегите в джитбол, също така има страхотна трева, защо да не си пасем и кравите там отпред, да, на тази страхотна трева. Но знаеш ли, потискащо е това, че този страхотен полет, тези убийствени постижения на българската цивилизация, използвам тези думи не случайно, защото французите имат отделно в своите училища предмет, който се казва френска цивилизация. Не просто френска литература, френска музика, френска цивилизация. Цивилизация е градско присъствие, нали, най-малкото как се строят тротуари, бордюри, как се движим, живеем заедно в тази среда. Нещо, което ние не постоянно се дразним, но Царство България имало много съществени постижения. От онзи пилот-герой, който през 1912 учи в френското авиаторско училище и прави нещо, което твърди се не се е случвало до този момент, да му спре машината на космическите за тогава километър и половина височина и да успее да кацне. Човекът, който всъщност след това прави първия лейбъл, Симонавия, и умира като работник на бобини в някакъв завод. Тоест, общата концепция на уния, че освободителите. Тук във въздуха виждате страхотните кавички, които отварям, че те са дошли на една нива. Не, не. Тези изроди и тапанари, които между другото азки успешно са направили своята система да превърнат меката шапка в каскет и да преобърнат саксофона в балалайка. Ние дължим изключително много, не просто и само и единствено на твоя дядо Йосиф Цанков, който, нали, изумителна фигура, но също и на Георги Шаранков, на Алберт Пинкас, на Надежда Сотирова, на Маргарита Георгиева. Това са едни страхотни артисти.
2: На
1: Аспарух Лешников, разбира се, Аспарух Лешников все пак е човека, за когото все пак имаме все още някаква памет. Другите не ги помни. Изобщо цялата тази схема, в която данните показват, че годишно в България са се издавали.

0: 16, те не използва думата индустрия. И така да е, но мисълта ми е, че в страни дори от целият този огромен проблем с общата картина, в крайна сметка тук говорим за чувствителността на хора, които са успели да създават музика в една среда, в която те са имали своята публика, своите почитатели, своите театри. Ако вкараме в тази схема включително и изключително любопитната история и съдба на Ангел Сладкаров, Ангел Илиев Сладкаров, бащата на българската оперета, който също има много интересна лична история.
1: Той ли беше от Шумен?
0: Не, той от София. От Шум.
1: Сигурност ли?
0: Да.
1: Значи нещо друго съм. Окей, обърках два разказа, добре.
0: Той е роден в София, но всъщност там започва историята на българската оперета.
1: Да, там е моята грешка.
0: Знаеш да. Кой е интересният случай с него? Той, всъщност, Ангел Сладкаров, бащата на българската оперета, той по някакви форс-мажорни обстоятелства е принуден да напусне България, защото е получил или си е купил германски фотоапарат. И с един приятел отива да го изпробват на 16 април 1925 и се снимат в сърцето на София. В този момент една изродския атентат в историята на Европа до този момент взривяват руснаците чрез така наречения Коминтерн и своите агенти Църквата Света Неделя, и куките, специалните служби, почват да гледат какво слави и разбират, че той е снимал там. И го има подозрение, че той участва в това. Сега, аз не знам каква точно е историята, но това, което се случва, е, че той разбира и се изщипва на секундата към Германия и тук му издава смъртна присъда. Те са ги обесили, уния кретени. Повечето, които са хванали, разбира се. 31-а година обаче Ангел Сладкаров получава амнистия, защото очевидно службите тогава са работили добре и те са разбрали, бе, тоя май е невинен. И нека премахнем тази... Да отменим тази смъртна присъда. И 33-та пък вече притиснат от това, което се случва вече в тоталитарна Германия, очевидно. Ангел Сладкаров се връща в България и... И съответно тук започват вече, той прави няколко оперетни театъра. Подозирам, че те много добре са се познавали с твоя дядо. Онзи период. Много интересна е изобщо и тази история. Те са кооперативния театър, той Одеон и така нататък. Но това е само част от
1: тази музика. Той при него всъщност става щатен композитор на театър Одеон.
0: Това, което всъщност можем да кажем и да подчертаем и да насочим вниманието на нашите слушатели е, че това няма да е дъръбъра, както обичам да казвам на организаторите. Най-хубавото е, че ние вече сме го изпробвали това. Ти и Милен Кокошаров успявате със своята музика да пипнете тези най-тънки струни в душата на хора, включително циник и скептик като мен, или на Петър Цанков, който тогава беше изключително разплакан от вашия талант, плюс на някакви много по-млади хора, защото каквото и да си говорим, всичките тези политически, исторически истории около една композиция, около една музикална посока, те нямат чак толкова голямата сила, колкото има едно конкретно музикално произведение, което е изфирано на живо. И така да е, т.е. това на следващата седмица, сряда, няма да е нито лекция, нито дискусия, няма за какво да дискутираме. Ще задаваме няколко въпроса, които, за съжаление, естествено отново ще увиснат в въздуха. Защо ние не сме успели до така степен да

0: запазим своята музикална традиция и култура до такава степен, че тези имена да са потънали в неизвестност. Така де, но става дума само за 30 души, които могат да дойдат на това.
1: Точно така, да. Местата са силно ограничени и все пак може би събитието... Не, всъщност то за мен е толкова много си струва, че дори не...
0: Това е част от цяла една нова операция, след като аз приключа с разкриване на историята на българския ръгби спорт. Осветляването, реабилитирането на изкуството на царство България е част от моя бъдещ творчески план. Вече говорих с директора на редакция архиви, или както се казва там в националното радио, господин Антон Митов, че всъщност ние трябва да направим такова предаване, защото тази музика, която се е правила преди 9 септември, тази румба, ча-ча, суинги, зози, както са ги вкарвали в лагери след 9 септември, тя трябва да звучи по радио. Те са в фонда на Националното радио и му казах на Антон, когато аз познавам по някакво адско странно стечение на обстоятелствата от много преди това, че аз бих направил такова предаване и разбира се, ще го правя без пари. Защото за мен да ми плащат за нещо, което е мисия на всеки един от нас, ми се струва цинично. Странното беше, че Антон каза, и аз бих направил такова предаване само с теб. Което е много, много ласкателно.
1: Ето сега ние ще си направим такова предаване, макар и еднократно на този етап.
0: А ние по нашото радио такия си правим.
1: Да.
0: Цялата серия за музика за на бащата и плюс и така нататък. На бащата. Извинявам се.
1: Разбираем.
0: Той всъщност е баща, като баща, патриарх на българската популярна музика. Той ни е баща на всички нас, Йосиф Цанков. Кедър обаче е, както биха казали в неговата гимназия, осторожен.
1: Осторожен, точно така да. Добре, ами много ти благодаря. Тези, които
0: благодаря.
1: Слушате Брас Джамборе по
0: Радио Тангра Мейрок,
1: може би получихте най-качествената първа информация за това какво ще се случи на 31-ви в галерия Портрет от 8 часа. Пак да кажа, местата са силно ограничени.
0: 30,
1: да. Вече билетите са в продажба. Може да ги намерите на сайта на галерия Портрет, който е www.portret-venue.com. Също така може да намерите линк за това в събитието във Facebook, което се казва Музиката на царска България. Бяхме апострофирани да го поправим на Царство България, но това според мен е нещо като Раковски и Раковска. Малко така, всеки както си, или както днес и днеска.
0: Нали? Курс за ДПС.
1: Точно така. И оттам нататък ние продължаваме с Хари Джеймс. Единствено обаче при условието, че Кедър няма какво да добави, защото неговия микрофон седи отворен през цялото време. Аз очаквах да се включи.
2: И не, аз си мислих, че ми е затворен след всичките тези много красиви неща, които каза Васил. Нямам какво да добавя, защото ние миналата седмица си говорихме с Васил за това, че аз някакси винаги съм се чувствал откъснат от това, което псевдопатриотично се нарича българско. И ние в момента се намираме в една среда на тотална подмяна, в която се смята, че татуировките на пръстците с Левски или Лъв или Христо Ботев са българския патриотизъм или пасенето на кравите пред Народния театър. И всичко това, което разказва Васил преди малко, ни връща в една среда, която е била, може би, това е най-нормалната България в цялата и 1400 годишна история. Годините между Първата световна и Втората световна война, годините преди гадния кален мазен руски бутуж да стъпи на тази територия, в които целият този ентусиазъм на българското възраждане, на освобождението се е превърнал вече в нещо материално, защото тогава хората в България са започнали да правят бизнес. Започнали са да печелят сериозни пари, да изпращат децата си в чужбина и децата си
0: създали са
2: образовани в България.
0: Създали са институции за страхователно дружество. И тук отново трябва да подчертаем нещо изключително важно за по-малките, които се подлагат на манипулации и внушения. Здравеопазването и образованието в царство България също са безплатни.
2: И те, всичките неща, те са били някакъв тотален разцвет на всичко. Нали, говорихме за музиката. Тогава излизат всичките тия неща. Между другото, направих си труда, докато си говорите за Ангел Сладкаров, да видя неща за него. И негова жена
0: е графиня на Навара.
2: Жана Яковлева.
0: Не, да, и следващата, да, да, Ножарова.
2: Да, а, която пък в последствие става майка на Юрий Яковлев. Един от най-великите български артисти. И той е баща на двете страхотни Ани Яковлева и Жана Яковлева, които са едната в Италия, другата в българската национална телевизия. Мисъл, ние тези родословия, тия неща не ги следим, защото ние сме свикнали да говорим за починалата на днешната дата Цола Драгойчева, да, и всякакви псевдогерои, които са ни били налагани години наред. И това, което правите вие, което ще направите вие, е нещо наистина супер достойно за пример, защото тази история трябва да бъде разровена, разчепкана, или там всичките тези думи, които използва Васил преди малко, да, около 10, да бъде показана наяве, защото това са готините моменти, в които един човек може да използва ужасяващото клише «Гордея си, че съм българин». То се е превърнало в частно клише и никой нормален като нас не го използва поради една причина, просто защото той има друг контекст в момента. А тези неща трябва да се извадят на показ, да ги виждаме, да ги използваме за пример и в един момент наистина да се опитваме да се доближаваме до тази култура, а не до културно-масовата дейност, която ни беше налагана години наред. Вили, знаеш много добре, е, макар и ти все пак по-млад от нас. И всичко това е супер важно и не знам дали има смисъл в тия неща, които говорим ние сега, защото това предаване, което ти водиш, е смисъла му е да има готина музика, не някакви чичаци.
1: Да, разбира се, да, но понеже да и в сряда ще има готина мисли, музика, изсвирена по начин, по който никой няма да изсвири.
2: Цяло това, защото да кажем, ето, Васил говореше за френската цивилизация. И въпреки, че музиката, с която са популярни Hot Club de France, нали, тя е американска. Обаче там Стефан Грапели и други разни агенти, мангасари и какви ли още не, нали, в нашия сегашен патриотичен контекст мангасар звучи прекрасно. Всичко това те са го превърнали в френска култура. А ние казваме, не, това е гадна упадъчна американска музика, да, след 9 септември. Така че това е прекрасно, но...
0: Не, ние.
2: Много не ви ние, благодаря за
0: не
2: това.
0: Ние, това не, ние, а руските пионки.
2: Да, руските гадове. Не ние конкретно, но за съжаление ние сме част от тая държава и всичките тия неща са минали през нас.
0: И точно за това, и точно за това кур за ДПС.
2: И за Портних. В чест на братя Вънкови, разбира се.
1: Та така, очаквам.
2: Не знам дали казах нещо смислено, щом си ми остава микрофона отворен.
1: Оставя съм микрофон отворен, да, защото той е разговор сега. Тук седи още един въпрос само към Васил. Смяташ ли, че е възможно това, което за сега ще има за участник само теб, а не както предния път трима участници, може ли да се превърне все пак и в някаква дискусия, ако дойдат хора, които искат да разговарят с теб по тези въпроси, Васил?
0: Аз не мисля, че съм човек, който може да разговаря с някого. Аз нямам голяма част от отговорите, а по-скоро задавам голяма част от въпросите. И аз ги задавам по същия начин, по който ги задава Емил Зола в прословутата си реч «Жакюз». Аз обвинявам. Аз обвинявам цялата българска културна среда. Аз обвинявам българската културна система, че тя е тази, която е скъсала корените, защото в този ръгби филм, в който и ти, и Камен участвате с различни функции, там има една... Центърът на този филм е една много интересна сцена, за мен интересна. Търсихме продължение на 4, ако не и половин година, 4 месеца, ако не и половин година, едно дърво, което да символизира тази адски повърхностна и плоска метафора на едно дърво. Искам много да благодаря сега от висотата на предаването Брас Джамборе на Нери Дончева от ВВФ, която беше много любезна да ми предостави информация. Т.е. това е едно дърво, което е посадено приблизително в момента, в който за първи път думата ръгби влиза в българското обществено пространство. Намира се между Народната библиотека и университета, т.е. на сърцето на София. Но разбира се, то съществува там всеки ден около него, покрай него, преминават десетки, стотици граждани и никой не иска, бати якото дърво. Просто дали, това е много интересно като тема за тази метафора. И идеята е, че това дърво обаче продължава да съществува и да стои там, защото то има конкретна връзка между своите корени, своето стебло, своите клони, листа и кора. И не случайно в този филм на няколко пъти има едни кадри в рязане на това дърво, особено такива архивни кадри. Тоест, ти когато ти изрежеш дървото, ти прекъсваш невроните на националната памет. Нашата е много крехка, защото всъщност тези огромни постижения от нищо, скока на България цивилизационно, е толкова съществен и страхотен. Тази крехка среда е, тя всъщност се оказа, че е била наистина чуплива като мартенски лед на езерото, върху което се пръзарят с езерото Ариана, върху което се пръзарят в един момент от филма едни момичета и момчета през 43-та година със своите зимни кънки. Уния са знаели, това е социално инженерство, това е, те навлизат в ЕГН-то, не е, как се казва, ДНК-то на българската нация, защото когато избиеш 40 000 души в рамките на 3 дни с лопати в гърба, в тила, ти насаждаш и едно нещо, което атавистично се ражда, че ти може да си дал всичко за тая страна. Но тук отварям не скоба, а едно продължение. Те могат да са си дали живота, да са правили чудеса от героизъм, да са най-уважаваната армия в Европа. Но идват они и махат паметниците там, където сложиха седмокрилия петухуй. Тоест, посланието е следното. Ти може да правиш всичко. Може да си супергерой на тази земя. Обаче, батенце, ние ще изровим паметта за теб. И никой няма да знае за теб. Ние си дигнем паметник, и на който ще пише, че ти ми благодариш за това, което съм направил за теб. Чувал съм неведнъж и то от изтъкнати български културни деятели думи като ние трябва да си знаем историята, народ, който не си знае историята. Тук обаче ще се опитам да схвърля другата светлина, т.е. истинската към ситуацията. Некой идва у вас, убива баща ти, изнасилва майка ти и изчезва с всичките пари на вашето семейство и се изсира преди това на средата на вашата маса, след което те задължава да пазиш лайното му и даже да казваш, че това е в знак на благодарност към него, че той те е освободил. Всичко останало извън тая ситуация на престъпление, на сатанизъм, е българската популярна музика, за която ще се опитаме да говорим. Аз да говоря, а вие да и свирите следващата сряда. Ние имаме изключително много нерешени проблеми и те се дължат на липсата на информация. Ето, днес в Джитбол говорихме за медиите. Всъщност, медиите са разпространител на истината. Ние имаме изключително много проблеми преди тези медии, а именно учебниците по история са пълни с глупости и лъжи. И докато най-елементарният, защото той е написан на много достъпен български език, много просто обяснява всичко, труд на Георги Марков за дошни репортажи за България не е задължителен в българското училище, ние ще продължаваме да сме тук вече, това мога да го нарека скоба. Не е възможно Ирландия, която е с по-малко население от България, да спечели турнира на шесте нации по ръгби и ти да не чуеш нито един ирландец да каже, ма ние сме малка нация, как спечелихме. Малка нация, кой определя?
2: Няма малки къс... нации, има да. Малки хора.
0: Да.
2: И Словения станаха европейски шампиони същото, по баскетбол.
0: Да. Малка нация, те са пък три пъти и, по-малки от нас като население.
2: Но основното нещо, нали аз поне съм по обобщенията, като...
0: Благодаря ти, защото дойде време за обобщенията, да? За да слушаме музика.
2: Основното нещо в цялата тази работа е тоталната подмяна на българската история. И това, че
0: това
2: ние...
0: Това е информацията.
2: Продължаваме да живеем в една среда, в която ние не познаваме реалната си история.
0: Не познаваме героите.
2: Всичко това е неглижирано тези години,
0: генерал
2: за които
0: Колев.
2: Говорим в момента, или генерал Жеков и още много други. Ние през цялото време сме били обект на активна пропаганда. Всички ние, тримата тук, независимо от малките разлики от възрастта ни, сме облъчвани от пропаганда непрекъснато. И в крайна сметка, благодарение и на семействата си, на това, че сме живели в такава среда, сме опитали да стигнем по някакъв начин до истина, която иначе е дълбоко крита от обикновените хора в България, които излизат на улицата, хвърлят червена боя по представителството на Европейския съюз и са убедени, че децата им ще отидат да се бият на фронта в Украина.
0: Най-интересното...
2: Заради това медиите също са част от тази подмяна и за съжаление, колкото и да си говорим за свобода на медиите и изкачване на 71-во място, невероятно от 113 в рамките на 3 години, ние живеем все още в една среда на подмяна.
0: Най-интересното обаче е, че това и търпи изменения във времето, защото 86-та, 87-та, 88-та, 89-та годините, в които аз вече можех да мисля самостоятелно, не познавам човек, нямаше такива хора, които да са се поддали на заблудата, че това е щастливия комунизъм, че ние живеем по-добре и че всъщност американците гният, европейците гният. Всеки искаше и ако можеше да си намери найлоново пликче, на което пише Marlboro или Джон Плеер или Кент, това беше основата. След което, тук не знам кой е този народен гений, съжалявам много, трябваше да си запиша неговото име. Плюс това днес в съвремени обмен на информации в социалните мрежи човек не може да е сигурен дали той е авторът, но най-велико и никой не го е казвал по-добре. Тие, които тогава ми обещаваха и ме убеждаваха, че предстои светлото бъдеще, че ще живея по-добре след 30 години, днес, 30 години по-късно, ме убеждават, че аз тогава съм живял добре. Нали, този тип... Руснаците са богове на едно. Не само на подмяната. Защото също няма какво се заблуждаваме. Това е руски модел. Това, че те успяват да въртат огледалото както си искат. И се оказва, че е адски странно, че толкова много хора им се вързват. Аз съм потресен в последните 10 години. Защото нали, предишните... В тези 30 имаше едни 20 години на една страхотна заблуда, че всичко свърши, нещата се наместиха, но е изключително интересно и да, за мен колко лесно всъщност се манипулира масовото съзнание. Аз съм потресен от това. И тук, разбира се, трябва да кажем още две неща, че ти си по-манипулируем колкото по-прост и наобразован си. И другото е, че книгите наистина, които ти можеш да прочетеш, могат да ти помогнат да не бъдеш манипулируем. Но третото нещо, което винаги ще повтарям и го повтарям още от времето на правителството на Орешарски, когато урязаха с 99% потока на спонсорски рекламни, рекламодателни пари към нашето радио, което видяха, че ние всички сме курза ДПС, курза мафията, курза руснаците, практически трябва да го кажем, е, че всъщност образованието понякога е опасен инструмент. Тоест, ако някой е супер експерт, ако някой е супер умен, в крайна сметка всичко опира до мотивацията. Защото ако ти си лош, зъл и гаден, и ако си много образован, ти си много по-опасен. Нали, никой не се съмнява в научната и професионална квалификация на доктор Менгеле.
1: Да. Така, ще бъде много интересно в сряда. Мисля, че това вече е ясно на всички. Да се върнем все пак към топика на това предаване.
0: Нека малко музика.
1: Хари Джеймс, да, и неговият разкошен оркестър. В момента слушаме един албум от 76-та година, годината на моето раждане.
0: И годината на пънк експлозията. Sex Pistols и The Clash в Великобритания.
1: В този момент Хари Джеймс издава албума The King James.

Съвсем естествено стигаме до момента, в който аз ще пусна едно концертно изпълнение на Хари Джеймс Биг Бенд от малко късен период вече на, на кариерата и все пак убийствен концерт от Лондон. Наслаждавайте се. Ladies and gentlemen, Mr. Harry James.

0: Thank you.
1: Thank you very much, ladies and gentlemen. At this time, we would like to introduce a gentleman who's been with our band for many, many years, our tenor saxophone star.
2: Докато тук ни говорят лекичко, може би е хубаво да кажем, че първия професионален биг бенд, който приема за около една година като водещ певец в състава си Франк Синатра, е именно биг бенда на Хари Джеймс. За биг бенда на Хари Джеймс сега те работят наистина не много. В началото Франк Синатра е на едногодишен договор за $75 на седмица, което е все едно 2022 да взимаш $1589 на седмица. Горе-долу така се изравняват. Като дори Хари Джеймс си позволява да предложи на Франк Синатра да приеме артистичния псевдоним Франки Сатин. Но Франк Синатра отказва и след това се присъединява към биг бенда на Томи Дорси, възхитителният тромбонист Томи Дорси и неговия наистина разкошен биг бенд, за който сме слушали сте музика на този биг бенд в това предаване. Във втория бенд на Хари Джеймс свирят хора като Търман Тигю, басиста, и Бъди Рич, Джони Макафи и Корки Коркоран. Въобще доста интересни хора са минали през биг бенда на Хари Джеймс, но вие може би така чувате за какво става въпрос, наистина страховито свиране. Хари Джеймс има заради неговия изключително разпознаваем звук на тромпета, негови изпълнения са включени в доста филми, както например той е тромпетиста, който свири в албума Young Man with a Horn, като всъщност той дублира Кърк Дъглас. Хари Джеймс, биг бенда на Хари Джеймс е биг бенда за Дорис Дей и нейният запис на I'm Beginning to See the Light в филма My Dog Skip. В филма Woody Allen, Honey, Her Sisters има доста записи на доста музика изсвирена от Хари Джеймс. It's been a long, long time записа на това произведение пък е в Капитан Америка, The Winter Soldiers, и в Endgame на Avengers. Въобще доста ползван тромпетов саунд, много разпознаваем, много мощен биг бенд, предполагам чувате. Ето за какво става въпрос. По този начин горе-долу ще караме до края на предаването. На мен е тоя лайф, много ми харесва. Наслаждавайте се и вие.

Оу, oh, е! Yeah. Ние с Васил Върбанов и Кари Джеймс, защото кедъра вече си тръгна, ви казваме довиждане. Весел петък, заповядайте на 31-ви да чуете какво Васил има да ви попита за царство България, а ние с Милен ще свирим част от отговорите. В галерия Портрет.

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
5: Нарямана и хакшино нака. Одингишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. でもそれは

0: Познай защо започнахме с Faith Hill.
1: Ами едно пиленце ми каза, че днес е имало рожден ден. Днес имало рожден ден.
0: Но не кръгъл.
1: Да.
0: Защото...
1: ще стане кръглище и бъде до година.
0: Да стискаме палци, да не се изхвърляме, да не бързаме. Този път Никола Пи Стойров пише няколко стиха за своя живот само и отсъства само в нашия блиц G-Pol.
1: Но за сметка на това вчера, без въобще да си дава сметка, точно 6 години след като аз в компанията на знаменития си приятел от Сандански Яни Димитров успях да стигна до връх Ботев. Вчера го е направил и той, за който специално го поздравявам, разбира се, защото той във всички случаи е много по-опитен и печен планиар, отколкото съм аз. И си
0: което
1: говорихме,
0: не е чак толкова трудно сега.
1: Говорихме си съвсем наскоро как още не се е качвал на връх Ботев. Дойде и този момент. Аз пък, за разлика от него, не съм се качвал на Мусала от детските си години. Бях 5 или 6 клас, когато за първи и за сега последен.
0: Той за това можеше да е малко по-чист този връх, ако тогава не беше послушал жена си.
1: Тогава това е... С нощи пак гледах моя плейлист с Захари, когато нямам честа да познавам.
0: Наистина ли? Да, даже до там.
1: До там и... гледах тези кадри от преди 10 години и няколко месеца и пак и казах на Боряна, това е пак, това цял живот. Наистина това цял живот ще си го смятам за нещо, което е можело да направя, но не съм направил и ще съжалявам за него, но тя продължава да твърди, че здравия разум е проработил и че с оглед на това, че на следващите сутрин рано се пътуваше за Рио де Жанейро, вечерта в 7 часа имахме и почнах да ходя за приказки, трябваше да си изпестя Мусала, но аз не смятам, че е така.
0: Те, трябва да си има предвид, че...
1: Всъщност, виж колко много му е повлияло на Захари това преди 10 години, защото в неговия плейлист имаше парчета свързани с това, да кажем, D2.
0: Трябва да си има предвид, че според мен в Самоков на Рила и викат нещо сходно на Рио де Жанейро.
1: Рила.
0: Рило. Ето, че веднага се възбудиха нашите приятели в Teams, които ни пишат весели съобщения, като айде пак поределник и пак заедно поздрави банда. Само при мен ли насичаше Яко БНТ вчера по време на предаването, пише Тодор Кондов.
1: Само при теб сигурно.
0: В Норвегия.
1: Гледах,
0: БНТ си работи.
1: Да.
0: Антон Райнов.
1: Да не забравим в началото на предаването да поздравим нашите рожденички днес.
0: Да.
1: Бояна Ламбер има един истински юбилей на днешния ден.
0: Истински.
1: Истински, да. Също така Елена Кръстева от издателство Лист, наша също много близка приятелка, празнува на днешния 21 септември.
0: Но имаме приятелки.
1: Да. И трябва да...
0: да ги поздравим.
1: Споменем това и да ги поздравим.
0: Родени са, освен Лорен Хил, Ленард Коен, с когото...
1: Фейт Хил.
0: Фейт Хил. Също така Ленард Коен. Аз оттам се обърках.
1: Да.
0: Лорен, исках да кажа Ленард Коен, защото не почнахме с него, защото щехме да хъркаме вече. Той е такъв, има склонност леко да те успива и великия. И не забравим... Верикан от Motorhead, Filthy Animal Taylor. Здравейте.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Колега Елипиев, баскетбол.
1: Колега
0: Елипиев, волейбол.
1: Сега, понеже много хора сигурно ще се смеят на това, което ще кажа.
0: Готов съм.
1: Но ако са следили... предаването по Радио София и особено
0: идеално, точно щях да
1: предишните ни две предавания, не сега, вчера, когато бяхме с Кристиан Илиев, предишните две, в които бяхме с Лъчо Христов, ние много говорихме с българския национален отбор по волейбол. И заради това, че след второто място върху тези момчета имаше ужасяваща планина от огромни очаквания, щях да кажа свръх очаквания, но може би така малко по-добре ми се получи. Още чисто нито емоционално, нито психически са готови за това да има толкова много бреме върху тях. И аз лично си признавам, че очаквах националния ни отбор да не стигне много далеч на това европейско първенство.
0: Той и не стигна.
1: Мечтата, която Любо Ганев, президента на федерацията, вчера разподели в студиото на Арена Спорт по БНТ, неговата е българския национален отбор да изиграе 7, мисля, че каза, мачове в България пред препълнена зала. За съжаление, те станаха 6, защото 5 в групата, всеки срещу всеки група са 6 отбора и един осми на финал. Като тук отново трябва да се върнем на матча с Украйна, който обърка всичко. Загубата от Украйна с 0 на 3 гейма лиши нашата възможността да се класират по-напред в групата, да търсят по-лесен възможен съперник. И въпреки домакинското предимство, отбора на Германия си се оказа доста костелив орех, още повече, че когато сме на българска територия, винаги има едно дежавю с финала на световното първенство през 1971 година, мисля, в София, в който България повежда с 2 на 0 на Германия и губи с 3 на Германската демократична република. Не, мисля, че е зала фестивална, защото в зала Универсиада е единствената европейска титла на жените през 1981 година. А в зала фестивал, на която събира повече хора.
0: Определено. Даже два пъти.
1: Да, или сега известна като Асикс Арена, заради това, че...
0: Зала Универсиада е известна като неработещата.
1: Зала Универсиада е известна като енигмата, защото никой не знае точно какво ще се случи с залата след края на този ремонт.
0: Тя беше станала първата част на зала сред всичките.
1: Да. Зала Универсиада беше построена за световните студентски игри през 1961 година.
0: Сигурно, че е 61-а.
1: Да, точно, сигурен
0: защото
1: съм.
0: Защото отвън пише табелка, но ми се струва, че беше малко по-късно, но това е мой проблем. 61-а,
1: а зала Христо Ботев в студентския град пък е построена за универсиадата през 1977 година. Когато пък в зала универсиада в България беше Лари Бърт, преди да започне неговата кариера, още като студент в Индиана, преди да стане суперзвезда в NBA и естествено тогава много хора от обичащите баскетбола въобще не му обърнаха внимание, защото тогава главното действащо лице беше Дерил Грифит, известен с това как прескочи един от играчите на Белгия и знаменитата снимка в последствие станала известна по целия свят на Янко Гъров. Но се върнахме прекалено назад, трябва да се върнем отново
0: към... Има дежавю. Да. Мислиш ли, че младото поколение волейболисти, когато са излизали, си казали, ама ние трябва да имаме предвид, че 77-ма германците ни биха. Те според мен...
1: 77-ма?
0: Кога сме паднали от Гедре? 71-ва. В смисъл, да. Мислиш ли, че са излезли с тази нагласа?
1: Не, те не са излезли с тази нагласа, но това просто той трябва да си го...
0: Той е стари прътвовци като нас, дето даже не сме го и виждали.
1: На ум. И съответно...
0: Хонекер мачка.
1: Да. Хонекер мачка.
0: С горещи устни.
1: И тук имаше два чудесни гейма, спечени на 21. Първи и втория. И аз в този момент си пишех с моят приятел Иван Петров, който е изключително сериозен волейболен запалянко. Ние му в години...
0: Разбрах, че детето му.
1: Да, сина му Боян, който тренираше баскетбол в Локомотив в клуба на Диана, която беше при нас на гости в петък.
0: Можете да слушате в подкаст.
1: Да, сега беше едно от децата, които носеха знамето, които гонеха, подаваха топки на играчите. И чак сега, най-после мечтата на Иван, сина му да се запали по волейбола, се сбъдна. И малкият Боян, който е също така син и на майка софтболистка, в момента заболекар, доктор Иляна Тренчева, вече като че ли се е събудил за волейбола. И съответно
0: станахме читатели на един много емоционален, да, и подробен.
1: И днес имаме още, да, днес още един много емоционален и подробен, не толкова подробен вече пост, в който пък говори за това какво значение и как ще осъзнаваме година след година, вече толкова време по-късно, значението и влиянието на Христо Стоичков заради това, че той отиде да поздрави всички момчета след загубата. Но много се разводнихме.
0: Това пощипване по бузите, аз много не го разбирам.
1: Аз не го разбирам този жест, но да кажем, че това е някакво поощрение в случая.
0: Да не отнесе някой десен прав някой път.
1: Може, но...
0: Защото има снисходителност.
1: Да, има. Петранайзинг определено
0: да има. Да те щипкат по бузките, а и това не се ли... Аз не разбрах, защото това толкова широко се беше отразено. В 20 фотографии около това.
1: Може би, защото в крайна сметка Христо Стоичков, ако говорим за ранг листата на най-успелите и най-известни български спортисти в световен мащаб, със сигурност са в топ 5. Да не кажа, че може да е номер 1. Въпреки, че играеш с номер 8.
0: Но какво общо има едното с другото?
1: И единственото може би е това изразяване на подкрепа и на солидарност в труден момент с тези момчета. И сега, естествено, тук трябва да намерим страшно много грешки. За разлика от нападението, което този път играше, вървеше сравнително стабилно в определени периоди от матча, в решителните, в решаващите, не знам кое е по-правилното моменти, се пропука началния удар. В решаващите моменти мисля, че имаме 27 сгрешени начални удара, което означава 27 точки за Германия.
0: Това е гейми половина.
1: Което е ужасно. Един гейм и две точки. 15 се играе само в тайбрек.
0: В високия спорт на най-високо ниво, каквото без съмнение е това, т.е. в спорта на най-високо ниво, нещата се решават в хилядни от секундата и съответно всяка четвърт точка дори има огромно значение, а тези, ако направиш толкова грешки, не можеш да очакваш друг резултат, нали?
1: Чакай, че тук Александра ми пише, само една секунда да завърша и ще се върнем към всичко, което бушува в главата ми в момента и затова може би не са ми особено подредени мислите. Че тук имаме някакви тежки планове за евентуално зарождение на Боряна и трябва да се уточняваме, който е на 14 октомври. Тук има няколко неща. Първо, второто място миналата година,
0: на световното,
1: което беше страхотно, което предизвика огромна част от хората от България да излязат по площадите, да направят посрещане на летището, някои хора дори да си купят билети и да пътуват за Азия, за Филипините, за да станат свидетели на това, което правеше националния ни отбор там. Това определено беше поредното изражение на това, че ние имаме изключително голяма нужда да видим някакво постижение, с което да се идентифицираме като народ. Също много дълга философска тема, която едва ли скоро ще бъде актуална поради простата причина, че следващите скоро президентски избори за сега изглеждат доста с доста неприятен резултат. Да се надяваме, че времето ще ни опровергае. Та, върху този отбор паднаха наистина страшно много очаквания. Всички се олицетворяваха с братята Николови, Алекс Грозданов, с останалите момчета от отбора, които играят международно на неналошо ниво в чужбина. И съответно върху тях паднаха огромните очаквания на цял народ. Не случайно залата беше разпродадена във всеки матч и в матча срещу Полша, спечелен с 3-2, но една пирова победа общо взето на финала на групата. Имаше рекорд по посещаемост в историята на залата, над 13 200 души. А сега отново всички мачове бяха с препълнена зала, с продадени билети, което е определено доказателство, че волейбол е страхотен продукт в България, може би единствения след футбола друг продукт, който е в състояние да печели пари, независимо от държавната помощ. Но тук важното е следното. Този отбор е най-младият на това европейско първенство. Повечето от момчетата, които играят в него, те първа имат да трупат опит, имат да горят в големи състезания, да печелят победи и да трупат загуби, които са в много от случаите изключително важни, защото от тях се вадат уроци. И да не забравяме, че Джан Лоренцо Бленджини беше назначен на този пост с целта класиране за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. И от тук нататък трябва да се види какво може да се направи в отбора, за да се обогати ротацията, защото се видя, че в мачове, в които, да кажем, на Алекс Николов играта в нападение не му върви, или пък тя му върви, но в крайна сметка отбора от срещната страна, като германците, например, изключително добре се адаптират към неговата игра и успяват да вадат трудни топки, защото знаят на къде ще бъде насочено българското нападение. Трябва да се помисли точно за това, за да има повече вариации в нападение. В отбора има хора, да се използва по-богата ротация в течение на мачовете, което ще бъде според мен много важно. И също така да не се прави трагедия от този матч, да се смята просто като една стъпка по пътя и от тук нататък да се изчистят грешките, които видяхме и срещу Украина, че дори загубихме един гейм срещу Израел, който никога не сме броили за живи. И разбира се, този матч с Германия, който ще бъде всъщност един от най-важните. В крайна сметка европейското първенство продължава. Имаме и други интересни резултати, като сензационното продължаване на отбора на Румъния на европейското първенство по волейбол, защото румънците като домакини показаха много интересни неща и успяха да се класират. Бях си приготвил резултатите, сега след малко ще ви ги споделя пак. Така, ето ги. Мачовете от 8 на финалите в събота започнаха те. Естествено, Полша нямаше абсолютно никакви проблеми срещу Латвия. Спечели с 3-0. Но в неделя Румъния победи същия този отбор душманин на България, Украина с 3-0. Финландия също като домакини биха Гърция с 3-2. И на практика от страните домакини, те са Италия, Финландия, Румъния и България. Единственият отбор, който няма тим на четвърт финал, се оказахме ние. Франция смаза Португалия 3-0, а всъщност не смаза, защото на 21, на 22 и на 21 португалците оказаха известна съпротива. И Италия победи Дания, като само първия гейм беше оспорван на 22, другите на 16-11. Днес остават мачовете Белгия срещу Чехия и Словения срещу Сърбия, като Словения срещу Сърбия ще бъде изключителна битка и ще бъде много интересно, сигурно, за гледане. Като цяло това, може да се каже, изводите са, че ние имаме отбор с огромна перспектива, имаме обаче и още много неща, които да се изчистват като игра в българския национален отбор, и това го казвам аз, който нямам абсолютно никакви претенции за експертност в областта на волейбола, защото преди години, когато много харесвах волейбол и ходех на страшно много мачове, после се сблъсках в българската национална телевизия с черната страна на волейбола покрай желанието на едни мои колеги да окупират всичко свързано с него, включително и цензура върху новините, които не искахме да споменаваме, но имахме вето.
0: Добре, да те попитам за баскетбол тогава. Се забравям, кога щеше да стане ясно кой е президент на федерацията?
1: На 5 октомври.
0: А, то съвсем скоро.
1: Да.
0: Иде, чука на вратата, да. Пада се понеделник.
1: Понеделник, да.
0: След 2 седмици точно.
1: Да.
0: Някакви нови вълнения там?
1: Ами не, няма. Това е те. Всъщност цялата процедура по подаване на документи трябваше да приключи до вторник, до сряда миналата седмица, мисля. И тя приключи. Имаме трима кандидати, за които говорихме в петък. Коралина Танасова, да. Константин Папазов и Николай Рашков, който между другото беше в петък и събота в Абу Даби, където беше първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата, което беше спечелено от Реал Мадрид. Александър Везенков игра добре в финалния матч, в полуфинала остана само с 7 точки, но те успяха да победят тогава много силния тим на Фенербахче, който и през новия сезон ще бъде със сигурност един от най-силните в Евролигата. Шарунас Есикевичус като старши тренер отново ще разчита лидер на отбора да бъде Хортън Тъкър, който игра много силно и в матча за третото място срещу Абу Даби, спечелен от Фенербахче. Финалът между Реал Мадрид и Олимпиакос на практика беше решен в първата четвърт. Тогава играчите на Кралски клуб, които са с нов треньор през този сезон, Педро Мартинес, доскорошният треньор на Валенсия и с изключително променен състав, успяха да спечелят срещу Олимпиакос, въпреки че гърците също подсилиха доста отбора си. За тях обаче не игра основният им център Никола Милутинов. Донте Хол игра през по-голямата част от матча и съответно този път може би Фурние, другата им голяма звезда, човека за решаващите последни, за решителните последни отигравания в заключителните минути, не беше в топ форма. И Реал Мадрид е първият носител на Суперкупата на Евролигата, докато през това време в Испания се разиграваше Суперкупата на Испания, която за първи път беше спечелена от домакина на турнира, Хувентуд Бадалона. Бадалона, всички знаете, един малък, не толкова малък, но град, който е адски близо до Барселона. Хувентуд имат много силен баскетбол през годините, извадиха много играчи, те имат много сериозна политика за вадене на млади играчи. И вчера, особено благодарение на феноменалния матч на Николас Лапровитола, аржентинския гард, който до миналата година игра в Барселона, който подобри рекорда за тройки на Евролигата и ще вкара 9 в този матч. От играчите на Хувентут успяха да спечелят Суперкупата на Испания в финал срещу Барселона. Ако говорим за новото промени в Реал Мадрид, Барселона имат 11 нови играчи през този сезон и нов треньор Александър Секулич, който е известен като бивши национален треньор на
0: Александър
1: Словения.
0: Секулов.
1: Да. И Барселона обаче нямаха този път сериозен отговор, въпреки отличен матч на Пара и на Кевин Пантер, който има лидер в последните два сезона. Но това са интересните баскетболни неща. В България продължават много контроли. Отборите имат най-различни проверки преди началото на сезона. И съответно тук нататък ще чакаме с нетърпение на първо суперкупата на 3 октомври, за да видим какво е моментното състояние на Балкан, които между другото играха две контроли с Фенербахче преди Фенербахче да заминат за Абу-Даби, но загубиха и двата матча естествено в Истанбул. Също така останалите български тимове продължават с подготовката си за сезона. За съжаление се получи нещо, което няма как да спестим на нашите слушатели. Това, което не говорихме с Диана онзи ден, беше това, че някои от баскетболистките участнички в отбора през 76-та година не дойдоха на тържеството на 17-ти. И след което Мария Стоянова, известна още като Бела Мара или Бела Маца, част от този отбор, втора по асистенции в Монреал, излезе с едно интервю в България, в bgbasket.com или Bulgarian Basket, както е пълното име на този сайт. И направен между другото от Валио Ангелов преди много време, когато Валио Ангелов ръководеше този сайт, в него имаше много по-интересно съдържание, но това е друга тема.
0: Той го е продал?
1: Ими, той просто замина за Америка с цялото си семейство. И сега
0: може би го е продал, а не, да, не го е преотстъпил.
1: Да. И там Мария Стоянова поиска право на отговор и каза, че всъщност петте останали живи баскетболисти от този отбор са били против.
0: Което, против кое?
1: Да, против да се организира тържеството по този начин, против това колко хора, кои хора да бъдат поканени. И съответно стана някакъв такъв много неприятен конфликт, като всъщност истината е, че те са 3 на 3. Мария Стоянова, заедно с Гери Скирлатова и с намиращата се в момента във Варна Тодорка Йорданова тире Балева, не са били много съгласни с другите три дами, за които говорихме, Петкана Макавеева, Рантка Голчева и Диана Тилова. И вътрешен конфликт някакъв е назрял и в резултат на това те не пристигат. Останалите две момичета, или дами по-скоро, легендарната Пенка Методиева от Перник е след операция, движи се трудно. Снежана Михайлова, баскетболистка на Славия, има сериозни здравословни проблеми и те въобще не бяха в тази схема. В този случай малко бяха употребени, за да има мнозинство от 5 на 3. Тоест, типично, за съжаление, по-български, когато искаш да направиш нещо хубаво, винаги има някой, който да реши да, че това не е точно това, което да се иска, и се получават някакви конфликти. И това беше и причината вчера да направя тази таблица с статистиката от Олимпийските игри в Монреал, в което, за съжаление, никъде не намерих средните минути на всяка една от баскетболистките в националния отбор. И по желание на някой от тях да я пусна във Фейсбук, за да може да се види кой какво е правил, как е играл, черно на бяло.
0: Колко е полезен.
1: Да, колко е полезен и така нататък. Нещо, което, честно казано, ми беше неприятно да направя и затова съм се въздържам от коментари.
0: Ето, не е имало кой друг.
1: Да.
0: Затова е трябвало да го направиш. Не можеш да прехвърлиш върху някой друг. Играха се двата полуфинала от тоест, двата полуфинала в турнира за Купата на България по ръгби. Играха се и мачовете от третия кръг на Френската висша лига по ръгби, но за това ще стане дума веднага след няколко полезни съобщения. Преди това ще направим веднага след полезните съобщения, но преди
1: Хетафе би
0: да започнем да говорим и за Хетафе, и за тези ръгби вълнения, ще направим най-големите усилия до сега да не заспим заради една песен в памет и чест на Ленард Коен.
2: мега час.

0: светла, поскачеща, готина музика ще има в новия мегачас. Ще слушаме слънчевия диско-сол на Jungle, неудържимите денс-мелодии на Ibibio Sound Machine. Ще има радостен хаос от Really Good Time, британската инди-рок американа на West Side Cowboy, плашещо добрия блуз на J20, които свирят с хармоника легендата Чарли Маслвайт, и накрая ще изгорим с тлеещата страст на оркестра Акокан. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ1.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
6: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.

0: trust her, for she's touched your.
1: Ако беше жив Ленард Коен днес на 21 септември, щеше да празнува своят 92-и рожден ден. Отиде си преди 10 години, през ноември 2016, но нека се върнем към нашите спортни вълнения. Да те попитам преди няколко ръгби отметки, какво стана с предаването в неделя?
2: Ами, всичко е наред с предаването в неделя, слава Богу.
1: Иво, готви ли се за междинните избори?
2: Иво, си говорихме. Аз се опитах няколко пъти да го хузна в политическа тема, включително с цензурирането на CNN, Politico и MS Newsly, как се казват сега, това бе мишите CNBC, от Доналд Тръмп, но той избяга от всичките тези разговори, така че говорихме предимно за спорт, за завършилото в миналата неделя световно първенство по баскетбол за жени, за американски футбол, за баскетбол и така нататък и така нататък. Просто не стигнахме до първичните избори, до праймарис, които между другото са изключително важни за света. Те не са... Хайде да кажем, че българските президентски избори не са толкова геополитически важни, но това, което ни чака като цялостен резултат от първичните избори в Съединените щати, наистина ще ни бъде...
1: Което, разбира се, показва и защо ние не можем абсолютно нищо да направим. Иво е бил пестелив, разбирам, в тази тема. В неделя се играха двата полуфинални матча в турнира за Купата на България по ръгби, като отборът на Янтра Габрово отстъпи пред Националната спортна академия с 24-41 и практически ще играе матч за трето място с отбора на Локомотив София, които пък загубиха сблъсъка си с шампионите от Берковица. Така Националната спортна академия и Балкански котки ще играят финал. Струва ми се, че това ще се случи на 11 октомври, пак в София, в професионалното ниво.
2: Чакай, преди да стигнем до професионалното ниво, имаше турнир по ръгби 7 за деца и по време на 19-те младежки олимпийски дни във Враца, на които бях в петък и събота.
1: Разкажи за това.
2: И видяхме се с Цветостин Цветков, с Трифон, с господин Кичуков от Бургас. Имаше няколко отбора.
1: За съжаление,
2: да, разбира се, аз също се зарадвах, че дойдоха и на така наречената беседа, която имах.
1: В амфитеатрална зала.
2: В чудесна амфитеатрална зала.
1: Внушително пред децата.
2: И не знам защо, но когато трябваше да... Понеже основната тема на тази беседа още от самото начало беше да говорим за спортните книги, аз си бях направил една PowerPoint презентация и в нея, без да знам, че ще видя когото и да било свързан с българския ръгби спорт, бях сложил и автобиографичната книга на Джона Ломо. Та включително си поговорихме малко за етичния кодекс на ръгбито, включително за автографа на Джона Ломо, който виси в нашото студио.
1: Не виси.
2: Да, и отидохме...
1: Много добре си стои.
2: Да, и отидохме... после отидохме да видим какво става на стадиона, на който се играха ръгби мачовете, но тъй като голямата част от официалните лица бързаха, единственият човек, който слезе и се видя долу на терена с всички наши приятели отново на следващия ден в събота, естествено бях аз, но трябваше да бързам, за да се прибираме към София и не можах да видя финалния матч и кой печели.
1: Мисля, че...
2: Балканските котки играха с Габро.
1: Мисля, че балканските котки...
2: Не, играха с моряците.
1: Те не обичат членуването, не знам защо. Наричат се балкански котки. Вероятно има повече от едни балкански котки. В онзи момент, в който ти си говорил пред ентусиазирана и затаила дъх публика, не си можел да кажеш, че Бордо в неделя вечер, 22 часа българско време с нощи, ще спечели с убедителното 40 на 10 и ще отбележи цели 6 десета срещу едно на парижкия Гранд Стад Франсе, но ще загуби за неопределено време своята изключителна звезда Матио Жалибер заради контузия в бедрото. Нали? Не си им казал, имайте предвид.
2: Не, не.
1: Жалибер, внимавай. Много достойно се представиха момчетата от Ван, единствения отбор от Бретан. Поради тази причина ние много внимателно следим тяхното представяне. Напомняме, те се появиха по-миналия сезон за първи път в френската висша лига по ръгби, тъй като ръгби е спорт, който териториалното му разпределение е ексклузивно. Е свързано с френския юг. Футбол там се играе основно в Марсилия, но във всички големи други градове и в Ница се играе футбол, но по към испанската граница, към Каталуния, към страдите на баските и в Тулуза, всичките тези райони, Тулуза, Кастр, Байон и така нататък и така нататък, Перпинян, ръгби е спорт номер едно. Затова отборът на Ван е единствения тим от

0: ясно, че мачовете са били 7. Останалите 5 заслужава внимание да споделим, че друг отбор, който следим по-внимателно заради присъствието в град По на цял наш кореспондент господин Тихомир, бяха разпердушинени от Лион с 51-25. Цели 70 отбелязаха лионците. Много интересен беше матчът Кастър-Тулон. Гледах го с едно око, но ми беше достатъчно, защото наистина това беше трилър 4 срещу 4 есета и в крайна сметка победа на Кастър с 29-27. Следим Кастър също така с едно специално емоционално отношение, защото в този район и в този отбор се намира семейството на Анатолий Александров, един от големите български радетели на ръгби спорта във Франция, многократен домакин на лагери за подготовка на нашия отбор. Двамата му синове играят в българския национален отбор, братята Александрови. Кастър, поради тази причина,
1: който са освен това роднини на нашата приятелка и колежка от българската национална телевизия Вяра Кръстева.
0: Да, която имаше и мен ден преди няколко дни. Кастър, дори нашите бяха успели да организират подготвителния лагер на националния отбор в епохата Ромен Бълмис. Там и успяха да играят с младежите, които, разбира се, с подготовката си и цялостната постройка на професионални ръгби състезатели, бъдещи такива, занимаващи се с този спорт от 5 годишни, бяха показали на нашите момчета аматьори, че всъщност разликата е доста сериозна. Така или иначе, Кастър спечелиха с 29-27. Впечатляваща е победата на баските от Байон над Клермон. Мишелините с 46-24. Цели 7 есета отбелязаха Байон отбора в района на най-великата в момента френска метал група Годжира. Ла Рошел отстъпиха неочаквано, може би, домакинския си матч на втория парижки Гранд Расинг 10-20 и остана да видим какво са направили каталунците от Перпиняна. Знаем, че когато матчът техния домакински е от особено значение, те ангажират, сега в крайна сметка забравих как се казваше футболния стадион на Барселона, Nou Camp или Camp Nou, но
1: както и го кажеш,
0: Перпинян ангажират този стадион, когато мачовете са много важни, примерно играят полуфинал, четвъртфинал или финал в френското първенство. Този път, разбира се, едва в третия кръг на френския шампионат, те гостуваха на Монпелие и загубиха с втрещяващото 50-13, но трябва да се има предвид, че Перпинян така или иначе едва-едва се измъкнаха от изпадане в долната дивизия Pro D2. Франция има две професионални дивизии, втората лига се казва D2, като обичаната българска поп-рок група, любима на Захари Недялков.
1: А иначе, когато говорим за спорт, трябва да споменем задължително и матча между Дания и България в закупа Дейвис, който предизвика много шум заради завръщането след 11-годишно прекъсване на Григор Димитров в националния отбор на България по тенис на практика. Той спечели първия си матч срещу втората ракета на Дания в петък, но в събота отстъпи на завърналия се след тежка контузия с късана хилес 22-годишен все още супер играч от Дания Холгер Руне с 2-1 сета. Така в петия матч България също загуби и отстъпи правото си да играе в квалификациите за влизане в най-добрият в турнира на най-добрите 8 през следващата година. Бяха изиграни няколко много важни матча, които всъщност водят към Болония, където между 24 и 29 ноември ще бъде изигран финалният турнир на най-добрите 8 от Купа Дейвис. Германия победи Хърватия с 3-1. Александър Зверев успя да спечели двата си мача на сингъл, след като триумфира в US Open само няколко дни по-рано. Като може би най-важният матч беше с Дино Призмич 6-2-6-4 за да може германците да спечелят с 3-1. Великобритания поведоха с 4-0 на, на,

0: Еквадор и това ги лиши от възможността да играят пети матч, обикновено, когато няма нужда, когато резултатът е категоричен, петия матч не се играе. Чехия победи Съединените американски щати в може би най-кървавия сблъсък, който се игра в Прага. Иржи Лехечка спечели и двата си сингъла срещу Бен Шелтън и Уърнър Тиен, докато Якоб Меншик спечели срещу Шелтън и това помогна да бъдат победени американците, като се има предвид, че Бен Шелтън е най-голямата звезда на Съединените американски щати в момента. Огромен успех на Чехия. Канада победи Франция.
1: Канадия?
0: Да, Канадия. Да, нова дума. Нова слова. Между другото, едно от интересните неща, за които Иво говори, е, че на стадиона на Buffalo Bills в Националната футболна лига, който се намира на брега почти града Buffalo на езерото Онтарио, прекръстено вече от Тръмп на езерото Америка, се свири и канадския химн преди мачовете от Националната футболна лига. Също много интересен факт, защото Buffalo Bills имат много сериозни почитатели.
1: Buffalo Bills и индианците имаше една българска песен.
0: Феликс Рожел Алиасим беше героя в Квебек, който спечели три сетови сингъли срещу Артур Ардинен Кнеш и другия представител на Франция, за да даде победата на Канада. И Испания победи Чили, а Южна Корея би Индия, и в друг европейски двубой Австрия победи Белгия с 3-1, като един от най-известните австрийци Юрий Радионов успя да победи Готие Онклен и Зизо Беркс и в двата сингъла. Това са други интересни матчове. Иначе Бразилия биха Швейцария, Австралия, Полша в нивото, на което играем ние, Нидерландия, Колумбия и Норвегия победиха Китай. Но връщаме се за малко към това, което говорихме за предаването по Радио София, защото там най-интересната синхронична комбинация беше, че в един момент, малко преди 17 часа, Лилия Големинова, нашия музикален редактор, реши да ни пусне една песен от последния албум на Брайан Адамс, друг канадец, който посвети...
1: От Ванкувър,
0: да, обаче, той албум му излезе на 27 август тази година.
1: Да.
0: И в него има една много готина песен от 12-те, една, която специално се откроява, защото тя е почит за един национален герой на Канада. Парчето се казва The Ballad of Terry Fox. А Тери Фокс е едно момче, което много младо се разболява от рак.
1: Това не е ли онова момче от 30 филмите на ESPN, което тича на един крак, да, минава, дето едни му викат: мани се от пътя, бе, изрут, смисъл.
0: Това е същото момче, което на 18 години губи десния си крак заради остеосаркома, рак на костите.
1: Нечовешки дух.
0: Изумителен дух. Той започва своите маратони на надеждата през 1980 година с целта Канада да прекоси Канада тичешком на един крак, с изкуствен крак, за да събере по $1 от всеки канадски гражданин за изследвания в борбата с рака.
1: Не за себе си,
0: той
1: за всички останали.
0: Той пробягва по едно пълно маратонско разстояние всеки ден в продължение на 143 дни. Преди рака да го довърши, защото метастазите се разпространяват.
1: Той е знаел,
0: белите му тролове.
1: Да си спомним от филма, той имаше конкретен countdown.
0: Да.
1: Такъв календар, кога...
0: 5
1: много тъжна и в същото време вдъхновяваща история.
0: 373 км пробягва преди да почине на 22 годишна възраст. И всяка година има маратони, които се казват Terry Fox Run по целия свят, които до този момент са генерирали над $1 милиард. В битката с рака. Песента The Ballad of Terry Fox е написана не само заради албума на Брайан Адамс, но и заради документалния филм, който снощи имаше своята премиера на филмовия фестивал в Торонто, на Шон Менард, който се казва Run Terry Run. И Брайан Адамс казва, че си спомня маратоните, в които Терри е бягал през 80-та година, когато той е бил на 20 и изнасил малки клубни концерти в Канада, и си ми казва, че още тогава Тери го е вдъхновил, защото е успял да сплоти една нация, което в момента можем да се върнем към началото за предаването и да кажем, че в изминалите дни направиха българските волейболисти. На практика те успяха да сплотят изключително много хора в нашето адски и разединено общество. Пусна го парчето, не? Това се случи в слушалките. Страхотно.

0: аз имам поне лично усещането, когато вече слушам това парче за трети път, че дори самия Брайан Адамс, ние сме свикнали на неговите доста еднакви песни.
1: Не, аз не ги наричам еднакви.
0: Тук има страшно много чувство в това парче.
1: Тук той, има страшно много, не Том Петти, а Тревелинг Уилбърис.
0: Има, точно, има го това, обаче има някакси много, много голяма съпричастност в, начина, по който го прави това.
1: Брайан Адамс е велик. И то не защото Джон Матланг е неговия продуцент, който освен AC/DC и Def Leppard, чрез Брайан Адамс направи концепцията UKV рок или FM рок, нали, ултракъси вълни. FM е не българската дума. Да завършим днешното издание. Аз в петък няма да бъда с вас, но тъй като започнахме да говорим за приключенията на Ван в френската висша лига и по, които, както изтъкна на секундата, реагира като ожилен нашия кореспондент в този френски град, въпреки загубата поса на четвърто място във временното класиране, но ще играят следващата седмица на своя земя като домакини на Ла Рошел. Бордо гостуват на Перпиньян. Няма да играят на стадиона на футболния отбор на Барселона, но нашите вечни любимци, които междувременно в класирането, временното класиране, са на обяснимото последно място, ще гостуват в Тулон. Феликс Майол се казва стадионът там. Знаем, че Тулон е може би най-голямото френско военно пристанище. Тулон беше отборът, който беше менеджериран от Мурат Боджелал, най-големият издател на комикси във Франция, дълги години на принципа на нов сезон на анимационен филм. С най-големите супергерои той даваше мило и драго, разбира и страшно много пари, за да привлече, да, наистина, след зенита на кариерата им, големи играчи като Тана Уманга, сър Джори Уилкинсън и така нататък, но направи нещо речуваро, не бих използвал в ерата на политическата коректност, въпреки че тя май вече започва да отминава думата куцо и сакато. Но всъщност всички разбраха за какво става дума. Плюс, че на този стадион има един ритуал, който по нещо наподобява френската, не, новозеландската хака, само че не отбора танцува, а има един специален намазал лицето си викач, който типично за този район на Франция, боен вик пилу, на френски го произнасят пилю, но звучи малко по-меко, но в крайна сметка историята на този стадион е много интересна, защото това са земи, които са принадлежали на Феликс Майол, така се казва и стадионът, той е роден там. Неговите родители са музиканти, но аматьори, докато той прави дебюта си почти като Моцарт на 6 години, герой на френската кабаретна сцена, заминава в Париж, в Монпарнас и така нататък, и така нататък. Прави страшни мангизи и в същото време обаче е гей. И понеже адски харесвал момчетата от местния ръгби отбор на Тулон, им подарил земята, за да си направят стадион. Не бих казал, не мога, не съм присъствал, не мога да потвърдя дали е било безвъзмезно и какво е искал в замяна, но така или иначе, всъщност, това е един повод да го чуем като певец в края на
0: може
1: този
0: ли преди да го опусне, защото имаме още 2-3 минути, да кажем, че нашия любим отбор Хетафе успя да спечели вчера матча си в първенството на Испания срещу Малага с 1-0, докато Атлетико Мадрид сразиха Реал Мадрид за ужас на Елче. Рангел Шарков. Елче играх в събота и доколкото си спомням, не успяха да спечелят матча си, но чакай да го проверя. Даже играха май в петък, чакай че да се изложи.
1: Той колко Стойнов не каза ли нещо?
0: Победиха Еспаньол с 3-1. Чакай, тук се изложих аз. Елче победиха Еспаньол с 3-1, въпреки че получиха червен картон.
1: Красна карточка.
0: Да, красно карточко получили. И Байерн в петък вечерта спечелиха с 7-0 срещу Унион Берлин, докато Челси паднаха от Брентфорд. Ужасни резултати за някои от любимите отбори на нашото радио. Също така и Арсенал. Насо Русков сигурно е плакал в събота, защото паднаха от Брайтън. Вчера Ливърпул биха Борнемът, Лидс и Кристал Палас 0-0. Страшен матч между Ман Сити и Съндърленд 5-3. И накрая Фулъм се направиха 1-1 с Манчестър Юнайтед. Но с колко ще говорим много за футбол в края на седмицата. Добрата новина за Иво Иванов и Рангел Шарков е от матча Индианаполис Колтс, които гостуваха на Кензас Сити Чифс за втория кръг в Националната футболна лига. И Кензас Сити Чифс успяха с продължение да спечелят с 33-30, но най-важното е, че техният квотербек Патрик Махомс, който беше дълго време контузен, дори показа изключително сериозна бързина на своето възстановяване след скъса на Хилес, подаде пасове с дължина 382 ярда за 3 тъчдауна с успеваемост от 68% при подаванията и нито един път не беше пресечен негов пас. Кенет Уокър, трети, е един от най-добрите ранинг бекове в света, който игра на Супербол за Сиатъл Сихокс само преди няколко месеца, успя да пробяга 117 ярда и да има също пореден много добър матч. Американски футбол те първо започва, така че ще си говорим за него в течението на сезона. Васил ще бъде далеч от нас в петък, но с Никола Стойнов сигурно тогава ще си говорим много за футбол, ще
2: компенсираме
0: днесните малки минути за това.
1: Това, което исках да кажа, е, че Феликс Майоль, въпросния пич, който дарява земята за стадиона на отбора на Тулон по ръгби, всъщност умира през 1941. Говорим за негова кариера от преди 100 години. Днешния Блит Джит Бол завършва с малката колипка от бамбук. Алакабан, бамбу, бамбу. Уца! Алакабан!

0: Фитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
4: 20
5: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

този час ще бъде бърз, преди да започнем отново една седмица, посветена на голямото изкуство по радиото на Андрей Владов, защото новият сезон на шоу Домол Варбаров започва точно след седмица на 28 септември. Сега нека изпратим лятото и да посрещнем есента с опита и дълбокия поглед на нашия агент в Лондон, Андрей Владов. Но, както казах, имаме 43 минути до тогава. Започнахме този буферен час с рождения ден на Лиам Галахър. Те пак обявиха нова серия концерти Oasis, но това е песен от тези на Лиам Галахър с Джон Сквайър, страхотен албум с убийствения китарист на Stone Roses. Сега нека продължим, докато с Камен кроим планове за това как да станем супер богати. Очевидно е, че това за пореден път ще се окажат не особено добри планове. Ето ги тези пичове от Коста-Рика. Не само пичове, има и момичета. Лас Робертас, един супер албум, който излезе в началото на лятото. All We Need Is Now. Убийствено заглавие. Ние хубаво курим планове, но нямаме време да чакаме.

Рокстара за пари дума в тази фантастична песен на Jesus Jones. Спомням си в епохата на перестройката. Те бяха една от първите английски групи, посетили безбрежната съветска земя. Питаха ги и какво? Ами, летяхме дълго време над празни пространства. Ебати колко много яки места има за скейтборд. Беше много смешно. The Proclaimers са онези двама шотландски братя-близнаци с очила, които пееха I'm gonna be. Може би сте пропуснали, но Proclaimers са живи на 11 септември и издадоха новия си албум, наречен You May Offend. Какво ще кажете да чуем една песен от него? Заглавната не ми е от най-любимите в него, но по-добре една, която е къса, но в същото време е много показателна като заглавие. Докато изсъхне мастилото, което означава, че тези момчета все още са от старата школа. Защото кой използва мастило?

Като се върнахме към българската сцена, да ви припомним, че погреберието, не, а изпращането на нашия много любим Дани Годжев, най-смешният и забавен разказвач в българската музикантска среда, ще го изпратим тази сряда в 13 часа в храм Свети Седмочисленици. Бог да прости Дани Годжев. А сега, след като минахме отново с огромно удоволствие през този спомен за Гошо Минчев, един албум, който предстои да излезе сега в петък на Nothing by But Thieves, английската банда от Essex. Албумът ще се казва такива улични бездомни кучета, Stray Dogs, имат даже и такава песен.

0: светла, подскачаща, готина музика ще има в новия мегачас. Ще слушаме слънчевия диско-сол на Jungle, неудържимите денс-мелодии на Ibibio Sound Machine. Ще има радостен хаос от Really Good Time, британската инди-рок американа на West Side Cowboy, плашещо добрия блуз на J20, които свирят с хармоника легендата Чарли Маслвайт, и накрая ще изгорим с тлеещата страст на оркестра Акокан. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ1.
2: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0382272244.
6: Имайте срам! Имайте срам!
7: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
8: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
9: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.

всъщност е запис, продуциран от вашето любимо радио Тангра Мега Рок. Вероятно сте прочели, че 27 години пък след излизането на първия албум на тази страхотна банда 3D Freak Accelerator, той ще се появи отново на пазара, само че този път на винил. Шака Лака Шала, любимият ви доктор Стивен Штайн, колко години поред имаше предаване тук по радиото Острова на доктор Стивен Штайн. Нещо повече, той и до ден днешен си остава един от най-добрите ми приятели и важна част от нашия налудничев творчески колектив Тангра Мега Молец. Ето ви малко музика от оригиналното издание на Шака Лака Мадафака. Това наистина всъщност

Те още новини, свързани с Инсмут. Всеки момент, може би, ще бъдете много приятно зарадвани. Междувременно нещо съвсем различно. Грета Ван Флийт, които се разочват към излизането на своя нов студиен албум на 9 октомври, издадоха трети сингъл от него. Има и видео, парчето се казва Tear It Up.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Цветан Хаджийски, който пее, свири на кавала и на гайда и всъщност като художник прави голяма част от концепцията за видеоклиповете на Small Man. Ще бъде в самото начало на октомври във вашето любимо телевизионно предаване. Надявам се да е любимо моят плейлист, така че тази среща със сигурност ще ви бъде интересна, ако сте и слушали песента Отвъд върха до край. Искам да ви пусна и последното парче в новия албум на Small Man, който излезе след 10-годишна пауза. Казва се Завет.

изхвърлено до хоризонта време, да ровим в него. И с усърдието на клошари да го събираме на мънички купчини, които вятърът безмилостен отвява.

загърната в парцали от мъгли. Къде отиде святата тълпа, която се представя за човечество?

Оставени сме тук, обърнати по гръб, да драскаме въпроси по небето и да си отговаряме сами, докато някой ден, без края се смили и ни подаде ръка.

0: Sepultura на 7 ноември ще направят последния си концерт. Това е песента Beyond the Dream, отвъд мечтата или отвъд съня. Камен Алипиев иска да ви каже приятна седмица, защото ние пиехме уиски.
1: Разбира се, успех на предаването, както винаги се казва в този
0: Важното
1: случай.
0: Важното е да сме живи и здрави, но най-якото ново е поздрави и успех на целия екип. На тази дата загубихме Filthy Animal Taylor, най-дивата част от Motorhead. Наистина, най-дивата. The chase is better than the catch. Кедър, много поздрави на вашите.
1: И на вашите.

0: virtual appointments and phone calls, meet with my prescriptions, and telehealth options too.
1: Telehealth made that possible.
2: От Сиатъл, това бяха Telehealth, майстори на модерния постпънк. Заредил съм още едни американци днес, панорамните Bleachers, като и за британски банди Little Barry, група на един от най-добрите съвременни рок-китаристи Барри Кадоган. Другата група се казва Brown Horse и макар да са англичани, правят доста добра американа, смесена с инди-рок. Ще слушам още хип-хоп от непримиримите ирландци Kneecap, но сега нещо от Дания. Здравейте от Лондон, това е Мегачас Андрей Водов. Тези образи се казват Ice Age.

Нова музика от Bleachers. През 26-та издадоха петия си албум Everyone for 10 Minutes. Бандата е вероятно основния и най-важен проект за техния лидер, известният композитор и още по-известен американски продуцент Джак Антонов. Оформил е саунда на мегазвезди като Taylor Swift, Lana Del Rey, Lordi, Sabrina Carpenter. Но Джак Антонов е и сред малкото хора печелили грами за албум на годината, песен на годината, запис на годината и най-добър нов изпълнител. И то заради собствената си музика. А тя грее най-ярко с Bleachers, бандата, която той създаде през 2014-та. Техните песни се различават адски много от излъскания саунд на някои от неговите продуцентски проекти и се родеят повече с инди-рок, но прекаран през мега-мелодичен поп-филтър. Ето още едно парче на Bleachers от 26-та, от албума им Everyone for 10 Minutes. Това е We Should Talk.

More Bad Miles of Road от албума на британците Little Barry, Gravity Freeze, белязан от китарата на техния фронтмен Barry Cadogan. Още английски китари, но в едно малко по-шумно и по-забързано темпо и подкрепени с доста брас. Това са Jim Jones All Stars. One and the two and the buckle mouse.

Yeah, Jim Jones All Stars с Catfight, парчето Da Women на последния му албум. Ето още нещо от острова с марка 26-та. Това са Brown Horse, група от Норич в Източна Англия.

0: светла, подскачаща, готина музика ще има в новия мегачас. Ще слушаме слънчевия диско-сол на Джангъл, неудържимите денс-мелодии на IBBU Sound Machine. Ще има радостен хаос от Really Good Time, британската инди-рок американа на West Side Cowboy, плашещо добрия блуз на J20, които свирят с хармоника легендата Чарли Маслуайт, и накрая ще изгорим с тлеещата страст на оркестра Акокан. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по BNT1.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

ирландското рап трио Kneecap с парче от третия им албум, издадения през 26-та Fenian. Пълен с ударни, гневни и адски добри денс парчета. Kneecap са от Белфаст в Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство, но групата определено е политически антибританска и заради техните остри текстове е смятана за скандална. Kneecap пеят и на английски, и на ирландски, като недоволстват не само от вътрешни проблеми, но имат и ясно изразени силни становища и по редица международни кризи, като тази в Близкия изток. Заради пропалестинските позиции на Kneecap, тяхното изпълнение на фестивала в Гластънбъри през 25-та не беше показано на живо по британската телевизия, а британските власти обвиниха един от членовете на Kneecap в тероризъм заради друго изпълнение същата година, но на фестивала в Коачела, където бандата протестира против войната в Газа. Британски съд после отхвърли обвинението като несъстоятелно. И именно за тази случка се разказва в тази нова песен на Kneecap, Carnival.

0: Let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band's Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Kneecaps is Carnival от третия албум на северноирландската група Fenian. Fenian е наименование, давано на войните в Древна Ирландия, което в по-ново време се използва и като определение за ирландските републиканци, които искат да скъсат с британската корона. В музикален смисъл обаче, така се наричат и феновете на Kneecap. Liar's Tale е това тяхно парче от албума Fenian. Kneecap вече могат да се видят на живо в България на фестивала Feel Good в Пловдив.

бандата от Los Angeles, The Softs. Blitz Again беше това парче от дебюта им Gold Star. Следващите образи са от Англия. Нищо, че звучат американски. Brown Horse.

британски инди-рок и алтернативно кънтри. Това обединява музиката на тази група от английския град Норич, Brown Horse. Чухме Total Dive, парчето, дало име и на третия им албум. Brown Horse са квартет и четиримата музиканти в групата композират и сякаш се надпреварват да пишат парчета, пропити с много така. В тях се разказва за предателства, за разбита любов, загуба, разруха, и въпреки това музиката не депресира, а мелодиите галят с една спокойна, нежно тлееща меланхолия. Това парче Twisters на Brown Horse дори може да се нарече оптимистично.

Кенийското трио Little Barry могат да свирят всичко, бусиран тежък рок, но и сол, могат да фанкират, могат да джазират. Не са спирали откакто издадоха дебютния си албум We Are Little Barry през 2005. В основата на групата са Барри Кадоган, китара и вокали, и басиста Луис Уортън. През годините са свирили с различни барабанисти. Последните два албума на Little Barry бяха записани с виртуозен ударни Малкъм Катъл, в който импровизираха като бесни. Този нов техен албум от 26-та Gravity Freeze е с друг барабанист Тони Кут. Тук парчетата са по-стегнати, с по-спокоен, но и не по-малко готин грув. Като ритъм секцията, сами чухте, дава предостатъчно чудесни възможности на китарата на Барри Кадоган да взривява добре прецелени електрически струнни заряди. Следващата композиция, която ще чуем, е по-психеделична и на нея е наречен новия албум на Little Barry Gravity Freeze, гравитационно замръзване. Състоянието, в което сме се събудили, но още не сме сигурни дали не продължаваме да сънуваме.

за първи път чух тази банда, си помислих каква готина смес от нов американски рок ала Strokes и британско инди, а всъщност Ice Age са датска група от Копенхаген, създадена през 2011 от ученици в последния клас на гимназията. Вече обаче са пораснали и сега слушаме неща от шести албум на Ice Age, For Love of Grace and Hereafter. В него има 12 супер енергични парчета, продуцирани от самите тях, записвани на един дъх, с спартански аранжименти и грабващи мелодии.

Френски бусиран сол от Тилайо. Mama Gave Me The Will от последния му албум Outsider, който слушахме неотдавна в Мегачас. Наред сега са северноирландците Kneecap.

постпънк или панкираш денс-рок, има много определения за почкачещия ударен саунд на тази американска банда от Сиатъл, Telehealth. В мега час пускам неща от техния втори албум Green World Image. Telehealth са доста нови, създадени са през 22-ро от съпрузите Alexander Attitude и Kendra Cox. И двамата пеят и свирят на синтезатори. В бандата има още трима, бас, китара и барабани. Песните на Telehealth, колкото и радостно да ви звучат, са всъщност социална критика на консуматорството, стресовото ежедневие, скъпото здравеопазване, изкатаването на данъци от големите корпорации, както се пее именно в тази песен Donor Country.

трескавия ритъм на постпанкарите Telehealth. Усещам, че имаме нужда от лека доза готин сол, облечен като гараж рок. Тези образи са на надминати майстори на именно такъв хибрид. The Jim Jones All Stars.

0: светла, подскачаща, готина музика ще има в новия мегачас. Ще слушаме слънчевия диско-сол на Jungle, неудържимите денс-мелодии на Ibibio Sound Machine. Ще има радостен хаос от Really Good Time, британската инди-рок-американа на West Side Cowboy, плашещо добрия блуз на J20, които свирят с хармоника легендата Чарли Маслвайт, и накрая ще изгорим с тлеещата страст на оркестра Акокан. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по BNT1.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

булсираните китарни импресии на Барри Кадоган. Това бяха Little Barry с Talk It Up, Like It's Wanted от новия албум Gravity Freeze. Пренасиме се сега в нежния носталгичен свят на Bleachers, които в това парче си спомнят как някога са пиели алкохол, легнали на покрива на нечия къща с поглед вперен в звездите.

американците Bleachers с Upstairs at Els, песен за поркана вечер на покрива с приятел. Ето още едно парче от Everyone for 10 Minutes, новия албум на Bleachers, изцапаната сватбена рокля Dirty Wedding Dress.

Cost of Inaction, цената на бездействието, насечения постпънк на Telehealth. Радваха ни днес заедно с Ice Age, с Brown Horse, Kneecap, Bleachers и Little Barry. Ей, да имате страхотна седмица. Дочуване от Лондон. Това беше мега час с Андрей Водов. Последното парче днес е на Brown Horse. Comeback Loading.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика, искам.

that isn't how you do it.

От Дъблин, това беше триото Really Good Time. Дует от дебютния им албум, излязъл през лятото на 26-та, Affirmations. Толкова много хубава музика се появи през изминалите горещи месеци, че сега като седнах се почувствах като малко дете в сладкарница, към какво първо да посегна. За днес взех слънчевия диско сол на Jungle, неудържимите денс композиции на IBBU Sound Machine, плашещо добър блус от GA20, които са обединили сили с хармоника легендата Charlie Musselwhite, и страстен латино сол от оркестър Кокан. Здравейте от Лондон, вече се смега час, аз съм Андрей Владов. След Really Good Time ето още една съвсем нова банда, която непременно трябва да чуете. Те са англичани от Манчестър, казват се West Side Cowboy.

Charlie Musselwhite и GA20 с тяхната версия на един стар инструментал на Earl Hooker от 1960-та, Universal Rock. Парчето е включено в техния албум от 26-та, Blues Now. Няколко думи за Charlie Musselwhite и GA20. Musselwhite е наистина легендарен изпълнител на блуз хармоника, но освен това и певец и композитор. Става известен с блуз бума в щатите през 60-те и освен собствена азки успешна кариера е свирил с колине от Джонни Хукер до Том Уейтс. GA20 пък са блуз рок пауър трио от Бостън, водено от Матю Стапс, който дълги години беше китарист в бандата на Чарли Мъсълуайт, но освен това и фронтмен на псих-рок бандата Антигуас. През 2025-та Musselwhite и GA20 влизат в студио, за да създадат заедно това, което правят най-добре, да се втурнат стремглаво в блуса, да открият неговите най-ценни, първично готини неща, които грабват и те удрят подсъзнателно, и след това да ги изглобят отново в невероятно мощна музика. На този подход са подложени всичките 10 композиции в издадения година по-късно през 26-та албум Blues Now. В него имат 9 кавера и една оригинална композиция на Чарли Musselwhite. Ще ви я пусна малко по-късно в Мегачас. Сега нека да чуем как Чарли Musselwhite и GA20 се преработили една песен на Muddy Waters от 1964-та, Short Dress Woman, жената с късата рокля и готените крака. В това парче Чарли Musselwhite пее, но чуйте само как звучи китарата на Матю Стабс.

тия не синко е дадо и също не ми пука за теб. Чудесни кубински ритми от оркестра Кокан, парчето от техния албум Америка. Ето сега едни образи, които се родеят с тях по настроение. Лондонски октет и BBO Sound Machine. Те обаче са повлияни от музика, идваща от други географски ширини, от Западна Африка.

Chopping Mountain беше това парче, така се казва и шестия албум на лондонската група и BBO Sound Machine. Ще го въртя днес в Мега Час, но сега имам още денс музика от острова. Jungle също издадоха албум през лятото на 26-та, казва се Sunshine.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
3: 0-3-8-227-224.
4: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Мегачас.

и ядосания, но всъщност и доста парти саунд на ирландското трио от Дъблин, Really Good Time. The Love Song е от появили се през 26-та година техен дебютен албум Affirmations. Бандата пее в парчетата си за безверието на младите хора, които живеят в свят, ударен от войни, икономически кризи. Парчетата на Really Good Time обаче изобщо не миришат на отчаяние. Напротив, те са призив за съпротива. Стават обаче и за бесен купон, на каквото приличат и техните концерти. Въпреки че са съвсем нова банда, Really Good Time вече са подгрявали турнетата на доста други по-известни групи, като Franz Ferdinand. Защото, усетили сте, песните им са заредени с експлозивна енергия, която е доста заразителна.

След ирландците Really Good Time, това беше американската банда Downtown Boys, чухме Albuterol от албума им Public Luxury. Наред в мегачаса англичаните Westside Cowboy.

първите им сингли направиха такова силно впечатление, че престижният лейбъл Island Records издаде дебютния им албум през лятото на 26-та. Албумът се казва It Goes On и оттам е и следващото парче на West Side Cowboy, Pin Up Boys.

think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay. Групата от Манчестър, West Side Cowboy, с Pin Up Boys от дебютния им албум It Goes On. В него West Side Cowboy почти са заличили първоначалните си кънтри влияния, защото в първите им два сингъла преди това те използваха и цигулка, и стил слайд китара, но композициите тук, макар и да звучат леко американски, са определено в инди рок спектър.

нова музика от острова, бандата West Side Cowboy. В мега част продължаваме с блуз, с още едно парче от новия албум на Charlie Musselwhite и GA20 Blues Now, в който те вдъхват нов живот на стари стандарти. Там обаче има и една авторска композиция на Musselwhite. Ето я, Strange Land.

0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.

Но ме вой, няма да си тръгна, бавно тлеещите страстни мелодии на оркестър Акокан, формация, в която участват някои от най-добрите кубински музиканти от Хавана, но и от латино сцената в Нью-Йорк. Напомнят и колко красива е кубинската музика, като смесват нейните стилове мамбо, румба, сон, ча-ча-ча с латински джаз. През 26-та оркестър Акокан издадоха четвъртия си албум «Америка». «Надия ме тока игуал» е следващата песен от там. Никой не ме е докосвал така.

0: Барбара Моника, песен на Пласа Франция Оркестра с чудесната Катрин Ранже, която ни напусна миналата седмица. Един от най-запомнящите се гласове и най-интересни творци не само в съвременната френска музика. Освен с Пласа Франция Оркестра, където си партнира с Gotham Project, Катрин Ранже е създавала музика и с Sparks, и с Iggy Pop, и блестеше особено ярко в собствената си група Лерита Мицуко.
1: Мега час.

хипнотичните усмихнати данс мелодии на английското трио Jungle. През 26-та издадоха нов албум със слънчевото име Sunshine. Той е пети за Josh Lloyd Watson, Tom McFarland и певицата Lydia Kittle. Jungle буквално избухнаха на британската данс сцена през 2013-та, още с първите си сингли, но го направиха по един много нежен начин. Тяхната неагресивна смес от фънк, сол и поп е заразителна с усмихнатото си настроение. Музиката им освежава като чаша с сладка ледена лимонада в горещи уски следобед, се казва в една от рецензиите към албума на Jungle, Sunshine.

лондонската формация EBB Sound Machine. Музиката им е вдъхновена от африканския фънк на Фела Кути, от нигерийски поп, от западно диско, джаз и даже от постпънк. Бандата е създадена около гласа на родената в Англия певица Ино Уилямс, трима лондонски продуценти Макс Грюнард, Леон Бричард и Бенджи Батън, фенове на афромузиката от 70-те и 80-те, започват да създават drum and bass парчета около гласа на певицата, която пък пише текстове, базирани на приказки, разказани от нейната майка. Тримата после канят известния китарист от Гана Алфред Банерман, бразилския перкусионист Анселмо Нето и брас секцията от Тони Хейден и Скот Бейлис да добавят нови музикални пластове. Така през 2014 се ражда дебютния албум на EBB Sound Machine, а днес слушаме музика от техния шести албум от 26-та Chopping Mountain, в който техния лондонски афробит е все така танцовално неустоим.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Песента на Уили Диксън I Can't Hold Out, хит за Елмор Джеймс от 1960-та, през 2026-та продължава да впечатлява, този път в изпълнение на G.I. 20 и Чарли Маслуайт. А сега в Мегачас едно парче от банда, която ви пусках в началото на лятото в Мегачас, Лас Робертас са от Коста Рика и правят ударен, панорамно красив Dream Rock.

Едно доста ядосано парче от ирландците Really Good Times. В Dublin Bus описваха атмосферата в претъпкан, сутрешен, студен, делничен автобус с запотени стъкла. Е, пак е готин рок-н-рол, нали? Ето нещо по-слънчево от Манчестър. Нищо, че и там много вали. Това са West Side Cowboy с Paper Chains.

Малко нежност от иначе доста забързаните лондончани и BBO Sound Machine, песента Love. Не по-малко замечтано следващото парче на Jungle, Heavy on My Soul.

бразилски бриз в кубинската музика на оркестра Кокан. В това парче от новия албум Америка Жирасол. Днес слушахме още нови неща от Jungle, от Westside Cowboy и BBO Sound Machine, Really Good Time и GA20 с Charlie Musselwhite. Ще завърша с тяхно парче с една джаз композиция на пианиста Дюк Пирсън и тромпетиста Чарли Бърт от 1964, което те отсветяват в Блуз светлина през 26-та. Христо Редентор, Христос Спасителя. Дочуване от Лондон. Това беше Мегаджаз с Андрей Владов. И не забравяйте да бъдете великолепни един към друг. Чао! До следващата седмица!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс и с мен Насо Роскоф. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, Але мюсен респектиран!
4: Але мюсен мал капирен!
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време, само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
5: Ние слушате...
2: Събличите се.
5: Ей, слушате Мотел Хентай. Както разбрахте от този толкова емоционално необуздан човек, който до сега ви говореше, Мотел Хентай започва с Сил, с семейство Бейтс, With the Sweet Tranny и с мен Насо Русков. Втората половина на месец септември. Hey, chill!

0: the fly, I am the fly, I am the fly.
1: I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly.
0: You are the fly, you are the fly.
1: I am the fly, flying up, flying up, flying up, flying up.
0: Ointment. Хей, вие слушате Мотел Хентай. През втората половина на месец септември 2026-та. Надявам се, че... Чакайте, че се опия них от страхотното благозвучие на собствения си глас. И забравих за какво говоря. Така или иначе... These things happen when you've got a massive ego. Но пък, ако известно време сам си се хейтвал, е добре понякога да си напомниш, че не си чак толкова отвратителен. Anyway, we're only human and we do a lot of shit as well as good things. We'll make great pets. We'll make great pets.

Raymond Richards през последните примерно 15 минути. Я да видим. Има още към 15 минути до селекцията на Силв. До тогава да чуем нещо на момент. Някои от соловите проекти на героите от Stranglers. Това е Дейв Гринфилд с Жан-Жак Бърнел. Детектив Приве. Не знам кога година е това, но някъде 80-те. А може и да края на 70-те.

best solo album na bassista na Stranglers, Jean-Jacques Vernel. Deutschland nicht über alles. Подозирам, че Алтернатива за Германия не биха се съгласили с това. Но пък да видим какво мисли Сил по въпроса на едната селекция след около 7 минути. Които ще прекараме с музиката на групата на Jean-Jacques Vernel, в която е той основно, The Stranglers, които съм гледал на живо към 8 пъти. Просто така се получи, аз и много ги харесвам, разбира се.

Това не е музика точно за пикник с децата, но пък и Мотел Хентай не е точно такова предаване. Срещите на Сил след 7 минути.

Здравейте! Започва селекцията на Силв. Вие слушате Мотел Хентай по радиото Тангра Мега Рок.

Музика от Екс Хайена. Ремиксирани от Hex Forms. Ще чуваме нова музика от Dionysus. След него веднага слушаме нова музика и от Latex.

Ortiz и музика от един, по мое скромно лично мнение, един от най-добрите албуми ever, The Smell of Rain, въпреки че стана на 25 години вече. Преди това слушахме Cold Cave. It was in the primitive tribal world that man first learned to summon the ancestral gods and goddesses. А това са The Devil and the Universe.

ритуалния свят на The Devil and the Universe. Музика от Occult Pleasures. Излязъл миналата година. Преди 20 години пък излезе The Great Cold Distance на Кататония. А преди точно 10 години, почти до деня, беше този Cult of Life в Пловдив, в който изсвириха целия албум. Благодарим на Радио Тангра, че го организира. Благодарим им за прекрасните спомени. Слушаме музика от Кататония и този албум.

Един много сантиментален за мен лично албум. Отново адски много благодарности на Радио Тангра на Васил, че организирах този концерт преди 10 години и го слушахме на живо целия албум. А днес излиза и нови албум на Emerald Trundle, This Killing Times. Най-накрая излезе. Слушаме музика. Само да свърши това аутро.

е да си играе с чувствата ни, Ема Рут Рандъл. Предстои да слушаме и следващите седмици други неща от този нов албум, но за сега ще продължим с музика от Никол Марксен.

Conjure от албума Deadlines на Bestial Mouth, страхотен нов албум. Още един нов албум от Duct Tape. Чисто нов от днеска. А Duct Tape ще ги слушаме и в София на 11 декември. Еми да!

Mercy Girl имат нов сингъл. Казва се Punisher. Да видим как ще ни накажат.

И така бавно и неусетно стигнахме до края на днешната селекция. Толкова е тъжно, когато трябва да си кажем чао. Но пък знаем, че ще те видим скоро. Ще се видим, ще се чуем. Пък може да се видим, може да се видим. Не знам къде може да се видим, но вие отидете със сигурност на 24-ти. По-малко от седмица остана на концерта на Yes в София. Това беше всичко от мен. Чао!

Кои неща бих променил? Не, има много, които наистина някои гафове бих, ако можех. Обаче, това щеше да промени целия патърн на моя живот и нямаше да се стигна до това да срещна Силов. Така че, както се пее в това, мое любимо парче, If I had my time again, I would do it all the same.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Вие слушате първото рок радио в България. Тангра. Мега рок. Окей!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.
6: Искам музика! Хубава музика.

от Дъблин, това беше триото Really Good Time. Дует от дебютния им албум, излязъл през лятото на 26-та, Affirmations. Толкова много хубава музика се появи през изминалите горещи месеци, че сега като седнах се почувствах като малко дете в сладкарница, към какво първо да посегна. За днес взех слънчевия диско сол на Jungle, неудържимите денс композиции на IBBU Sound Machine, плашещо добър блус от J20, които са обединили сили с хармоника легендата Charlie Musselwhite, и страстен латино сол от оркестър Кокан. Здравейте от Лондон, вече се смега час, аз съм Андрей Владов. След Really Good Time ето още една съвсем нова банда, която непременно трябва да чуете. Те са англичани от Манчестър, казват се West Side Cowboy.

Charlie Musselwhite и GA20 с тяхната версия на един стар инструментал на Earl Hooker от 1960-та Universal Rock. Парчето е включено в техния албум от 26-та Blues Now. Няколко думи за Charlie Musselwhite и GA20. Musselwhite е наистина легендарен изпълнител на блуз хармоника, но освен това и певец и композитор. Става известен с блуз бума в щатите през 60-те и освен собствена азки успешна кариера е свирил с кой ли не от Джонни Хукер до Том Уейтс. GA20 пък са блуз рок пауър трио от Бостън, водено от Матю Стапс, който дълги години беше китарист в бандата на Чарли Musselwhite, но освен това и фронтмен на псих-рок бандата Antiguous. През 2025-та Musselwhite и GA20 влизат в студио, за да създадат заедно това, което правят най-добре, да се втурнат стремглаво в блуса, да открият неговите най-ценни, първично готини неща, които грабват и те удрят подсъзнателно и след това да ги изглобят отново в невероятно мощна музика. На този подход са подложени всичките 10 композиции в издадения година по-късно през 26-та албум Blues Now. В него имат 9 кавера и една оригинална композиция на Charlie Musselwhite. Ще ви я пусна малко по-късно в Мега час. Сега нека да чуем как Charlie Musselwhite и GA20 са преработили една песен на Muddy Waters от 1964-та Short Dress Woman, жената с късата рокля и готените крака. В това парче Charlie Musselwhite пее, но чуйте само как звучи китарата на Matthew Stubbs.

тия Несинко е дадо и също не ми пука за теб. Чудесни кубински ритми от оркестра Акокан, парчето от техния албум Америка. Ето сега едни образи, които се родеят с тях по настроение. Лондонски октет и BBO Sound Machine. Те обаче са повлияни от музика, идваща от други географски ширини, от Западна Африка.

Chopping Mountain беше това парче, така се казва и шестия албум на лондонската група и BBO Sound Machine. Ще го въртя днес в Мега Час, но сега имам още денс музика от острова. Jungle също издадоха албум през лятото на 26-та, казва се Sunshine.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
7: Мегачас.

ядосания, но всъщност и доста парти саунд на ирландското трио от Дъблин, Really Good Time. The Love Song е от появили се през 26-та година техен дебютен албум Affirmations. Бандата пее в парчетата си за безверието на младите хора, които живеят в свят, ударен от войни, икономически кризи. Парчетата на Really Good Time обаче изобщо не миришат на отчаяние. Напротив, те са призив за съпротива. Стават обаче и за бесен купон, на каквото приличат и техните концерти. Въпреки че са съвсем нова банда, Really Good Time вече са подгрявали турнетата на доста други по-известни групи, като Франц Фердинанд. Защото, усетили сте, песните им са заредени с експлозивна енергия, която е доста заразителна.

след ирландците Really Good Time. Това беше американската банда Downtown Boys. Чухме Albuterol от албума им Public Luxury. Наред в мегачаса англичаните Westside Cowboy.

звучат като щатска банда, имат и американско име, но West Side Cowboys са всъщност чисто нова банда от английския град Манчестър. Те са четирима, започват да свирят след като се запознават в Кралския Северен музикален колеж в града. През 25-та спечелиха наградата на фестивала в Гластънбъри за най-добър нов талант, а първите им сингли направиха такова силно впечатление, че престижният лейбъл Island Records издаде дебютния им албум през лятото на 26-та. Албумът се казва It Goes On и оттам е и следващото парче на West Side Cowboy, Pin Up Boys.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Групата от Манчестър, West Side Cowboy, с Pin-Up Boys от дебютния им албум It Goes On. В него West Side Cowboy почти са заличили първоначалните си кънтри влияния, защото в първите им два сингъла преди това те използваха и цигулка, и стил слайд китара, но композициите тук, макар и да звучат леко американски, са определено в инди рок спектър.

нова музика от острова, бандата West Side Cowboy. В мега част продължаваме с блуз, с още едно парче от новия албум на Charlie Musselwhite и GA20 Blues Now, в който те вдъхват нов живот на стари стандарти. Там обаче има и една авторска композиция на Musselwhite. Ето я, Strange Land.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като

Но ме вой, няма да си тръгна, бавно тлеещите страстни мелодии на оркестър Кокан, формация, в която участват някои от най-добрите кубински музиканти от Хавана, но и от латино сцената в Нью-Йорк. Напомнят и колко красива е кубинската музика, като смесват нейните стилове мамбо, румба, сон, ча-ча-ча с латински джаз. През 26-та оркестър Кокан издадоха четвъртия си албум «Америка». «Надия ме тока игуал» е следващата песен от там. Никой не ме е докосвал така.

0: Барбара Моника, песен на Пласа Франция Оркестра с чудесната Катрин Ранже, която ни напусна миналата седмица. Един от най-запомнящите се гласове и най-интересни творци не само в съвременната френска музика. Освен с Пласа Франция Оркестра, където си партнира с Gotham Project, Катрин Ранже е създавала музика и с Sparks, и с Iggy Pop, и блестеше особено ярко в собствената си група Лерита Мицуко.
1: Мега час.

хипнотичните усмихнати данс мелодии на английското трио Jungle. През 26-та издадоха нов албум със слънчевото име Sunshine. Той е пети за Josh Lloyd Watson, Tom McFarland и певицата Lydia Kittle. Jungle буквално избухнаха на британската данс сцена през 2013-та, още с първите си сингли, но го направиха по един много нежен начин. Тяхната неагресивна смес от фънк, сол и поп е заразителна с усмихнатото си настроение. Музиката им освежава като чаша с сладка ледена лимонада в горещи уски след обед, се казва в една от рецензиите към албума на Jungle, Sunshine.

Лондонската формация EBBO Sound Machine. Музиката им е вдъхновена от африканския фънк на Фела Кути, от нигерийски поп, от западно диско, джаз и даже от постпънк. Бандата е създадена около гласа на родената в Англия певица Ино Уилямс, трима лондонски продуценти Макс Грюнард, Леон Бричард и Бенджи Батън, фенове на афромузиката от 70-те и 80-те, започват да създават drum and bass парчет около гласа на певицата, която пък пише текстове, базирани на приказки, разказани от нейната майка. Тримата после канят известния китарист от Гана Алфред Банерман, бразилския перкусионист Анселмо Нето и брас-секцията от Тони Хейден и Скот Бейлис да добавят нови музикални пластове. Така през 2014 се ражда дебютния албум на EBBO Sound Machine, а днес слушаме музика от техния шести албум от 26-та Chopping Mountain, в който техния лондонски афробит е все така танцовално неустоим.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист в БНТ 1.
1: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
2: Трикракото пиле, Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

Santana, Willie Dixon, I Can't Hold Out, хит за Елмор Джеймс от 1960-та, през 2026-та продължава да впечатлява, този път в изпълнение на G.I. 20 и Чарли Маслуайт. А сега в Мегачас едно парче от банда, която ви пусках в началото на лятото в Мегачас, Лас Робертас, са от Коста Рика и правят ударен, панорамно красив Dream Rock.

Едно доста ядосано парче от ирландците Really Good Times. В Dublin Bass описваха атмосферата в претъпкан, сутрешен, студен, делничен автобус с запотени стъкла. Е, пак е готин рок-н-рол, нали? Ето нещо по-слънчево от Манчестър. Нищо, че и там много вали. Това са West Side Cowboy с Paper Chains.

Малко нежност от иначе доста забързаните лондончани BBO Sound Machine, песента Love. Не по-малко замечтано следващото парче на Jungle, Heavy on My Soul.

бразилски бриз в кубинската музика на оркестра Кокан. В това парче от новия албум Америка Жирасол. Не слушахме още нови неща от Jungle, от West Side Cowboy и BBO Sound Machine, Really Good Time и GA20 с Charlie Musselwhite. Ще завърша с тяхно парче с една джаз композиция на пианиста Дюк Пирсън и тромпетиста Чарли Бърт от 1964, което те отсветяват в Блуз светлина през 26-та. Христо Редентор, Христос Спасителя. Дочуване от Лондон. Това беше Мегаджаз с Андрей Владов. И не забравяйте да бъдете великолепни един към друг. Чао! До следващата седмица!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Тангра Метал Шок. Четвъртък, това след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Най-старото живо метал радио шоу в България. Пряк наследник на свирепата програма Зора 967 продължава своето настъпление.
4: Тангра Метал Шок.
2: Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте

Dead Man Can Dance. Това е песен от албума на Raging Speedhorn, който предизвика толкова вълнение тук в Tangram Metal Shop преди две седмици. А преди това започнахме днешното издание на нашия радиоексперимент с събитието от миналата седмица, Rainbows Are Free, песен, която тогава излъчихме. Казва се Dirty. Днес в Tangram Metal Shop ще се вълнуваме заради новите произведения на Imperial Triumphant, Cradle of Filth, Disharmonia Mundi, Bloody Wood, Purified in Blood и Alien Weaponry, които са от Нова Зеландия и издават албума си след броени часове. Ето сега парче, което не сме слушали до този момент. В него става дума за вътрешната сила. Мау Моко. Alien Weaponry. Много енергия. Много.

първото парче, което чухме от този предстоящ да излезе след няколко часа албум на новозеландците Alien Weaponry, звучи определено като маорска хака, и в това второто Танива. Те пеят на маорски, но не само, защото техен гост е Ранди Блайт, певеца на Lamb of God, а китариста на тази американска група Lamb of God, Марк Мортън. Миналата седмица завършихме Tangram Metal Shock с негова песен от неговия солов албум, който ще излезе на 11 април. Това парче се казваше Hell and Back. А сега ще пусна едно друго от него с специалното участие на гостуващите Чарли Стари, Джейсън Исбел, Come December. Това е Марк Мортън соло. Албумът му ще се казва Without the Pain.

Атак, било техника готвере в Индия, защото Bloody Wood са индийска група. И това не е изненада за слушателите на Тангра Metal Shock, защото ние ги следим внимателно. Това е техният трети албум, който се казва New Delhi. И излезе на 21 март, преди няколко дни, от лейбъла Fearless Records, и вътре се пее на хинди, на английски, разбира се, и на японски. Защо на японски, ще разберете след миг. Сега ето как започва албумът, защото Дадак хронологически е третата песен. Hala bol. Не знам дали има червена точка на челото.

Едно момче в Нов Делхи започва тази група през 2016 година и всъщност започва да качва в YouTube метал кавери на поп парчета. Това са го правили и други. Само че имаше пародиен елемент, разбира се. Каран Катияр се казва това момче, като основно се цели в хитове от боливудските продукции. След това на един концерт там по техните земи Катияр се среща с Джаянт Пхадула, който работи като менеджер и адвокат в местна компания, свързана с развлекателната индустрия. Когато казвам местна, нали се сещате за какъв мащаб от публика става дума предвид населението на Индия. През 2016 Катияр, същата тази година, напуска добре платената си работа и заедно с Пхадула правят тази за друга, търсех дълго дубата, в името на това да разрушават поп-парчета. 2017 направиха версия доста по-метал, new metal, на Heavy, парчето на Linkin Park, в по-скоро духъра ранните им записи и така всички ние чухме за тях, за Bloody Wood. И сега, всъщност, в този нов трети техен албум, очевидно използва своите стари връзки, този хитрец, защото има записано участие на суперзвездите на японската метал сера, мацките от Baby Metal, парчето се казва Behauf. Ето го. А днес в Bloody Wood има и трети член. Това е Раул Кер, който вкарва рап вокалите. И рече Каран свири китари и флейти, занимава се с продукцията и е основният композитор. Въпросният бивш адвокат Джаян Бхадула пее, ръмжи и Раул Кер, музикант.

версията на този албум, според самите Влади Вуд, било да се привлече вниманието на света към специално района на до Нов Делхи, където имало бушуваща изумителна метал сцена. Ню Дели, така се казва албумът, така се казва и последната песен в него. А след това ще чуем няколко песни от новия албум на Кабал. Ето, така е малко като предаване за пътешествие по телевизията. Ню Дели.

което твърдели Asian Dub Foundation, нали? Но на какво друго да приличат? Боливуд. Здравейте! А сега музика от предстоящия нов албум на една изключителна банда от Копенхаген, Дания. Казва се Кабал и в самия край на Тангра Метал Шок мировата седмица вече излъчихме две песни от този бъдещ техен албум End Times. А сега ето ви още две.

Винаги е по-добре да има Type O негатив. Сега втората част на Tangram Metal Shock започва с To Live Deliciously. Това е първата композиция от общо 9 в новия албум на кралете на английския black metal Cradle of Filth, The Screaming of the Valkyries. Писъка на валкюриите.

колко е важна националната музикална традиция и по принцип, защото винаги, ако не слушаме само протяжните писъци на Дани Филд, ще установим колко общи музикални неща има между Cradle of Filth и техните по-опитни сънародници Iron Maiden, например. Но всъщност днес групата, да рече, не е само английска. Ето, двойните китари, например, са осъществени от чехът Ашок, към когото се присъединява американецът Донни Бърбидж. Това беше първата промяна в сектор китари от десетилетие. Изобщо сериозна работа е този нов албум на Cradle of Filth, тази песен е The Trinity of Shadows.

може да си е изцяло мое усещане, но при този нов 14-ти албум на Cradle of Filth, появата му вече не е чак такова събитие, каквото беше всяко ново издание на Cradle of Filth през 90-те или дори през новото хилядолетие. Може би, защото от онзи състав от 1991, а и след това, основната и единствена фигура на практика си остана Дани Филд. Мартин Шкорупка, барабарисът, се присъедини през 2006, което означава, че вече 19 години в играта, и все пак басистът Дарил Фърт е от 2012-та, Марек Шмерда, така да речени Ашок, е от 2014, но Дори Бърбич, китаристът, е от 2022, както и Жое Мари Федеров, също от тогава. Последният албум, Existence is Futile, се появи през 2021, т.е. сега 4 години по-късно. Погледнете в сърцата си и вижте дали вълнението е толкова голямо. Вината не е на Cradle of Filth, разбира се, защото музикалната сцена се пресити от желаещи и борещи се за нашето внимание. Това парче, което използвам като фон, Malignant Perfection, звуча дълго време и в класацията Tangra Top 40, а песента, която слушахме от начало до край преди малко, Non Omnis Moriar, не всички хора умират, не всеки умира, има още едно парче, чието заглавие е на латински Exsanguine Dracule. Последна песен днес в Tangra Metal Shock от новия Cradle of Filth, от мрачните дълбини на графство Suffolk.

Този призрачен момент от духа на 80-те е към края на песента Hotel Sphinx от новия албум на нью-йоркската експериментална формация Imperial Triumphant. Шестият им студиен албум се казва Gold Star и всъщност идва след като те издадоха поредица от изключително интересни сингли, които нямат нищо общо с този албум, но са показатели за това колко разнообразни са. И ако преди ги наричаха бъдещето на американския black metal, то днес никой не се наема да лепи етикетира тази формация, която междувременно работи и в студио с музиканти като Колин Марстън или Томас Хаки от Мешуга, Трейс Прунс от Мистер Бънгъл. Ето че те направиха наистина впечатляваща серия от разнообразни кавър версии на Radiohead, на Dizzy Gillespie, на Rush, на Wayne Shorter, на Metallica. А тук има едно парче, в което това между другото е 47-секундната композиция New York City с участието на Йошико Охара. Нека да изслушаме това, което остава от нея.

Йошико Охара е луда японска певица. Но ето ви една песен, в която ще чуем гостуването на Дейв Ломбардо от Slayer и така нататък, и Томас Хаке от Meshuga. Pleasure Dome. Опияняващо ръчало на тази композиция на Imperial Triumphant.

Ако сте изморени от употребата на думата пътешествие, когато става дума за музика, то ви разбирам, но тук тази дума е съвсем на мястото си. Imperial Triumphant е група, която трудно може да бъде категоризирана с едно штракване на пръсти. Музиката и трябва да се слуша. И да се слуша, и да се слуша. Затова още две парчета от нейния чисто рок албум. Първата се казва Eye of Mars, окото на Марс, а другата е Gomorrah Nuvo. Основната фигура тук е Закари Езрин, но всъщност якото е, че те продължават да се представят винаги като трио. Кери Гроховски барабани и Стив Бланко бас. Eye of Mars.

Величествено е това произведение и изобщо тази група. Човек може да я слуша с дни наред, без прекъсване, и пак ще открива нови пътеки. Това са италианците Дизармония Мунди и сега. Те са от град Авилиана. Новият им албум е със заглавие The Dormant Stranger. Тази песен е Old Brand.

Тангра Метал Шок ще слушаме една песен от новия албум на едни норвежки селени. Защото Purifying Blood са точно такива. Те са от едно

селце, което се казва Хомерсек, чисто новият им студиер албум. Се казва Primal Pulse Thunder. Третата песен е последната в Tangram Metal Show днес. Заглавието й е Кратер. Благодаря ви за вниманието. Доста сериозен материал за размисъл предложи днешното издание на нашия радиоексперимент и обещавам следващата седмица отново да има. Нов материал за размисъл. Purified in blood.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Hello!
2: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Наса Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
4: Аля мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
5: Ние слушате...
2: Събличите се.
5: Слушате Мотел Хентай. Както разбрахте от този толкова емоционално необуздан човек, който до сега ви говореше. Мотел Хентай започва с Сил, с семейство Бейтс, With the Sweet Tranny и с мен Насо Русков. Втората половина на месец септември. Hey, chill!

0: the fly, I am the fly, I am the fly.
1: I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly.
0: You are the fly, you are the fly.
1: Ointment!
0: Хей, вие слушате Мотел Хентай. През втората половина на месец септември 2026-та. Надявам се, че... Чакайте, че се опия них от страхотното благозвучие на собствения си глас. И забравих за какво говоря. Така или иначе... These things happen when you've got a massive ego. Но пък, ако известно време сам си се хейтвал, е добре понякога да си напомниш, че не си чак толкова отвратителен. Anyway, we're only human and we do a lot of shit as well as good things. We'll make great pets. We'll make great pets.

Raymond Richards през последните примерно 15 минути. Я да видим. Има още към 15 минути до селекцията на Силв. До тогава да чуем нещо на момент. Някои от соловите проекти на героите от Stranglers. Това е Дейв Гринфилд с Жан-Жак Бърнел. Детектив Приве. Не знам кога година е това, но някъде 80-те. А може и да края на 70-те.

соловия албум на басиста на Stranglers, Жан-Жак Барнел, Deutschland nicht über alles. Подозирам, че алтернатива за Германия не биха се съгласили с това. Но пък да видим какво мисли Сил по въпроса на едната селекция след около 7 минути. Които ще прекараме с музиката на групата на Жан-Жак Барнел, в която е той основно, The Stranglers, които съм гледал на живо към 8 пъти. Просто така се получи, аз и много ги харесвам, разбира се.

Това не е музика точно за пикник с децата, но пък и Мотел Хентай не е точно такова предаване. Селекция на Фюз от 7 минути.

Здравейте! Започва селекцията на Силв. Вие слушате Мотел Хентай по радио Тангра Мега Рок.

Музика от Екс Хайена. Ремиксирани от Hex Forms. Ще чуваме нова музика от Dionysus. След него веднага слушаме нова музика и от Latex.